Nors šiandien Antonijų Vivaldį geriausiai žinome visų pirma kaip metų laikų kompozitorių, iš tikrųjų savo epochoje jis garsėjo kaip žymus operų kūrėjas. Po kompozitoriaus mirties jo operos buvo nugrimzdusios į užmarštį, tačiau po truputį iš naujo yra atrandamos. Dėl tikslaus skaičiaus, kiekgi kompozitorius iš visų operų spėjo parašyti, nėra iki galo sutarta, galų gale ne visos operos ir išliko. Tačiau pats kompozitorius yra sakęs, jog spėjo sukurti net 94. Na, o 94-asis Vivaldžio katalogo numeris mums siūlo jo kamerinį koncertą fleitai, obojui ir fagotui, smuikui bei kontinuo. Tokie kameriniai koncertai tai forma, kurioje veikia grupė solistų. Vivaldžio kūryboje labai dažnai tie solistai šiame žanre yra būtent pučiamieji instrumentai. Sakoma, kad tokie Vivaldžio koncertai padarė didelę įtaką Johano Sebastiano Bacho, kuris labai domėjosi italų kolegos darbai stiliui. Pasiklausykime, kaip kamerinį koncertą D-dur atlieka ansamblis Muzika Pacifica skambės trys kūrinio dalys.

antonijus vivaldis paliko daugybę kūrinių. Jis buvo nepaprasto produktyvumo kompozitorius. Paskutinis skaičius jo kataloge – 812, kuriuo pažymėtas koncertas obojui, violončeliai, styginiams ir baso kontinuo. Tai yra vienas mažiau žinomų kompozitoriaus kūrybos brangakmenių, kuriame girdime išraiškingą dviejų instrumentų dialogą. Koncertas gyvuoja ir kita versija – dviem violončeliams ir styginiams. Šios versijos dabargi ir kviečiu pasiklausyti. Ją atlieka solo violončelės Julianas ir Jeksi Lloyd Webberį, kartu su Europos Sąjungos kameriniu orkestru diriguojant Hansui Peteriui Hoffmanui. Skambės pirmoji ir trečioji koncerto dalys.

Antonijus Vivaldis nugyveno savo epochai pakankamai ilgą gyvenimą, mirė būdamas 63. Deja, kompozitoriaus paskutinės dienos lengvos nebuvo. Jis mirė Vienoje, Austrijoje, skurde ir užmarštyje, nes jo muzika, kaip sakoma, buvo išėjusi iš mados. Teko laukti beveik 200 metų, kol atgal į madą jis sugrįžo. Tad šią savaitės kompozitoriaus laidą, kurioje joninių rytą keliavome per svarbiausius Antonijaus Vivaldžio gyvenimo skaičius, užbaigs 63 numeriu jo kataloge pažymėta trio sonata D-mol La Folie. Iš viso tokių trio sonatų Vivaldis parašė 12, o La Folie yra paskutinė iš jų, parašyta remiantis žymia La Folie tema, kuri laikoma viena seniausių europietiškų muzikinių temų. Prieš suskambant šiai trio sonatai, kurią atliks ansamblis Le Consort, aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu linkėdama jums gražios joninių dienos ir primindama, kad tiek šios, tiek visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų galite ieškoti LRT radiotekoje. Iki!

Sveiki, bičiuliai. Na, turėjau savaitėlę atostogų praėjusią savaitę, dvi. Kito laiko laidos buvo kartojamos, bet šiandien vėl nauja tema. Tiksliau, dvi temos. Šiandien laidoje du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet, kuris šiemet koncertiniu turu jau baigė savo veiklą ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdula Ibrahimu. Šį pavasarį ir vasarą su koncertiniu gyvenimu atsisveikina ir karjerą baigė vienas ryškiausių pastarųjų dešimtmečių kvartetų – The Hagen Quartet. Austrijos styginių kvartetas įkurtas dar 1981-aisiais, kaip sykis šiuo metu vyksta jų jau paskutinis atsisveikinimo turas. O kvartetas per visą savo karjerą yra įvertintas daugybę prizų, išleidęs virš 50 plokštelių ir pripažintas kaip vienas lyderiaujančių kamerinės muzikos srityje. Šuberto šiandien klausysimės nemažai. Styginių kvartetas numeris 15 – G-dur.

Realiai tarsi neįpareigojančiai pasitraukdami į nuošalę. Kamerinė muzika reikalauja beveik telepatinio ryšio tarp atlikėjų, kurį dauguma ansamblių sukuria per daugybę intensyvių repeticijų metų. Puikaus austrų styginio kvarteto Hagen šią vasarą baigiančio savo 45 metų karjerą nariai atrodė taip, lyg skaitytų vienas kito mintis dar nuo vaikystės. Taip ir buvo. 75-aisiais praėjusio šimtmečio metais keturi Hagenų šeimos vaikai – Andželika, Lukas, Veronika ir Klemensas – neoficialiai debiutavo kaip kvartetas jaunimo muzikos konkurse. Smuikininkai Andželikai vyriausiai iš kvarteto te buvo 15 metų. Grupės violončelininkui Klemensui jauniausiam buvo 9. Vėliau ši grupė tapo vienu jautriausių balsų kamerinės muzikos pasaulyje. Vaikystėje aš visiškai negalvojau apie karjeros kelią. Šį mėnesį prieš koncertą Dresdene, Vokietijoje, atsisveikinimo turo metu duotame interviu prisiminė grupės altininkė Veronika Hagen. Mes tiesiog grojome kvartetuose ir viskas iš to išsirutuliojo. Taip ir įvyko. Oficialiai savo kaip profesionalaus ansamblio karjerą dar 81-aisiais metais pradėjęs Hagenų kvartetas grojo svarbiausiuose pasaulio koncertų salėse ir išleido virš 50 įrašų. Jis neabejotinai pasižymi savitų stiliumi, šiltų, skaidrių tembrų, nepriekaištingų instinktų derinti detales su bendru stambesniu vaizdu ir gebėjimu net paprasčiausias muzikinės frazes paversti savo muzikinės kalbos idiomomis. Ir toliau Šubertas, šį kartą styginių kvartetas numeris 13 A-mol Hagenų kvartetas.

Atsisveikinimo turas, kuris baigsis Liepos 7 dieną Tokijuje, šiomis savaitėmis driekėsi per Zalcburgą, kur Hagenai užaugo ir kur kvarteto nariai, beje ilgą laiką dėstė Mocertėjumo universitete. Šį atsisveikinimų sezoną koncertas Zalcburge buvo neabejotinai emocingas, sakė Veronika Hagen. Grupės muzikinis išsilavinimas prasidėjo būtent ten, galima sakyti, dar lopšyje. Jų tėvas Oskaras Hagenas buvo Mocertėjum orkestro pagrindinis altininkas ir pirmasis jų mokytojas. Tačiau, priešingai negu Jacksonų šeimoje, na, prisiminiau juos, mat filmas, kaip sykis apie tai eina kino teatruose, priešingai negu toje šeimoje, šis tėvas nebuvo griežtas disciplinos reikalautojas. Užuot vertęs valandų valandas tiesiog sausai repetuoti, atkartoti, jis pirmenybę teikė geriem praktikavimosi įpročiam, na, pavyzdžiui, dainavimui lavinant klausą. Iš pradžių vaikai repetuodavo po 10 minučių per dieną. Prieš savo mirtį 2021 metais prisiminė laikraščiai Süddeutsche Zeitung Oskaras Hagenas. Paskui po truputį ilginome laiką iki 20-30 minučių per dieną ir galiausiai iki valandos. Daugybės stulbinančių muzikinių talentų didžiąją vaikystės dalį.

dalį praleidžia vienatvėje tiesiog zulindami prie instrumentu. O Hagenai beveik visą laiką buvo kartu. Mes visi esame labai susiję daugeliu lygmenų, interviu The New York Times, tik ką sakė Anželika Hagen, o ypač šiuo pasąmoniniu muzikiniu lygmeniu. Beje, Anželika buvo vienintelė iš brolių ir seserų palikusi kvartetą. Nors jai patiko kurti muziką su grupe, jos teigimu, ankstyvoje jaunystėje ją patraukė kitas pasaulis. Ir gastrolės Japonijoje su kitu ansambliu įkvėpė ją studijuoti antropologiją. Ji paliko Hagenų kvartetą 81 metais, tik jam susikūrus, ir nustojo griežti smuiku apskritai, nors 2004 metais buvo grįžusi prie muzikos ir subūrė improvizacinį duetą. Gegužė Anželika sėdėjo žiūrovų salėje per Hagenų kvarteto atsisveikinimo koncertą Vienoje, kur violončelininkė Julija Hagen, Klemenso dukra, prisijungė prie muzikantų atliekant Šuberto styginių kvartetą C-dur. Tai įtikino Anželiką, kad Hagenų šeima ir toliau paliks savo muzikinį pėdsaką net ir po to, kai kvartetas baigs karjerą. Buvo visiškai aišku, pridūrė ji, kad šis skambesys gyvuos toliau. Šubertas. Kvintetas C-dur.

Andželika iš pradžių pakeitė Anete Bik, o vėliau 87 metais vokiečių smuikininkas Raineris Šmitas, kuris nuo to laiko liko Hagenų grupėje kvartete ir tapo šios muzikinės šeimos dalimi. Keturi muzikantai intuityviai atranda lankstumą, neiškrisdami iš ritmo, sakė Šmitas. Tai visada sunku, kad keturi žmonės grotų kartu taip, jog tai netaptų metronomiška. Julija Hagen taip pat prisijungė prie kvarteto atsisveikinimo koncertuose Berlyne ir Dresdene, atliekant kūrinius, kurie atskleidė retą Hagenų skambesio subtilumą. Šuberto kvintete kiekviena frazė skambėjo vis kitaip ir gyvai, nors bendradalių forma išliko aiški. Muzikantai atskleidė svarbias detales. Antrosios dalies viduryje Julija ir Klemensas išryškino aistringą violončelės frazę, suteikdami visai sekcijai, tokio užeigos šokio atmosferą. Na, o paskutinį taktą sugrojo kvartetas kilniai, bet ne pernelyg sureikšmintai, neįtemptų garsu. Taip, koks ir yra šio kvarteto atsisveikinimas. Lengvas, paprastas, neįpareigojantis. Taigi paskutinės Šuberto kvinteto C-dur natos.

Šiandien klausomės daug Schuberto kamerinės muzikos praktiškai vien todėl, kad ir kvartetas ją pasirinko kaip esminę savo atsisveikinimo ture. Praėjusį antradienį atsisveikinimo koncerte Zalcburge kvartetas sugrojo vienas, atlikdamas vėlyvuosius Schuberto styginius kvartetus D-mol ir G-dur. Salė buvo pilna susižavėjusių Mozarteum universiteto studentų, kuriems Hagenų kvartetas padarė šiaip jau lemiamą įtaką. Viena iš jų, smuikininkė Lea Hausmann, prisiminė pamoką su Luku Hagenu, kai jai buvo vos ketveri. Jis bandė ją išmokyti frazuoti elegantiškiau, kol jie atkakliai brūžino savo instrumentą. Ir šiuo būdu Hagenų skambesys tikrai gyvos toliau, ne tik per įrašus, bet ir per mokinius, per studentus, pagaliau jau per grojančius vaikus, savo pačių vaikus. Dabar, kai paties kvarteto koncertinė karjera scenoje jau praeityje, Hagenų kolektyvo nariai sako, kad laukia etapo, kai reikės mažiau laiko praleisti kelyje, mažiau valandų repeticijų salėje, aistringai mėgau repetuoti, sakė Veronika Hagen, bet kūnas ėmė ir pavargo. Taip pat įteigė jaučianti dėkingumą susimaišiusi su melancholija, emocijų derinį, kurį retas kompozitorius gebėjo perteikti geriau nei Francas Schubertas savo paskutiniuose kūriniuose. Dabar per mūsų paskutinį sezoną atsiranda vis daugiau kūrinių, kuriuos atliekame paskutinį kartą, tai nuolatinė atsisveikinimo pamoka. Schubertas styginių kvartetas numeris 10 S dur. Atsisveikiname su karjerą baigiančių Hagen kvartetu.

Praėjusią savaitę kitas laikas savaitėlę atostogavo, tad negalėjau deramai atsisveikinti su absoliučia legenda. Džiazo pianistu Abdula Ibrahimu. Į kitą laiką jis iškeliavo birželio 15-ąją, būdamas net 91-erių. Jis buvo vienas pirmųjų Pietų Afrikos Respublikos muzikantų, pelniusių ir išlaikiusių didžiulį pripažinimą tarptautinėje džiazo scenoje. Visame pasaulyje klausytojai iš pradžių mažuose klubuose, o vėliau ir pačiuose didžiausiuose koncertų salėse pasidavė jo kompozicijų ir improvizacijų kerams. Šiuose improvizacijose sofistikuota muzikinė kalba, kurią iš pradžių sukūrė pavergtų afrikiečių palikuonys, vėl prisipildė pirmykštės šilumos. Dar buvo žinomas Abdula Ibrahimas kaip Dollar Brandas, Dollar Brand, tai jo pravardės ir jo pavardės derinys. Kai kartu su būsima žmona, taip pat dainininkė Bea Benjamin, dar 62-aisiais praėjusio šimtmečio metais atvyko į Europą kaip pabėgėliai iš apartheido kamuojamos valstybės. Ciuriche jį išgirdo jo dievaitis Dukas Ellingtonas, kuris tapo vienu pirmųjų ir esminių jo globėjų. Vėlesnių vizitų Niujorke metu Abdula Ibrahimas jau grojo su daugeliu svarbių Amerikos muzikantų, greitai įtikindamas juos, kad afrikietiškas balsas jų muzikai gali suteikti kažką kitokio, kas yra ir senoviška, bet kartu ir visiškai nauja.

Grįžus namo, Abdulla Ibrahimo muzika atliko svarbų vaidmenį kovoje už laisvę Pietų Afrikos Respublikoje. Jo kūrinys Manenberg, įrašytas per vizitą 1974 metais, tapo judėjimo prieš apartheidą himnu. Jo pavadinimas susijęs su Cape Flatso priemiesčiu įkurtų pagal grupių teritorijų aktą, siekiant apgyvendinti juodaodžius Pietų Afrikos gyventojus, kurie buvo iškeldinti, kai Cape Towno šeštasis rajonas, District 6, buvo paskelbtas tik baltiesiems skirta zona. Po 76 metų Soveto sukilimo Ibrahimas vėl paliko Pietų Afriką, deklaruodamas palaikymą Afrikos nacionaliniam kongresui. Pasakojama, kad Nelsonas Mandela jį apibūdino kaip mūsų Mocartą. Išvaizdus įspūdingas vyras, atrodė spinduliuojantis išmintimi, jėga, rengdavo koncertus, kurie išties jaudino sielą, kūrė neišdildomus prisiminimus, ypač kai jis likdavo vienui vienas prie fortepijono. Ir tokių solo albumų Ibrahimas išleido daugybę. Daugybę kartų koncertavo tiesiog solo. Toks buvo ir paskutinis jo albumas. 73 metų vieną popietę savo draugo Orneto Colemano lofte Niujorke jis prikaustė nedidelę kviestinę publiką muzikiniu pasažu, kuris prasidėjo melodiją, skambėjusią Afrikos metodistų episkopalinės bažnyčios giesmynę ir perimta dar vaikystėje Cape Towne. Po to jis perėjo prie šokių melodijos, pasiskolintos iš lūšnynų, iš vadinamųjų townshipų, o iš jos į griausmingą, milžiniškų, banguojančių akordų pasažą, galiausiai suskilusi į laužytų asimetriškų frazių žaibus. Tuomet jis apvertė procesą ir grįžo atgal per visus etapus, baigdamas giesmės melodiją ir ilga pagarbios tylos akimirka prieš pasigirstant tų išrinktųjų, kurie girdėjo šį pasirodymą plojimams. Šis konkretus pasirodymas nebuvo įrašytas, bet tai, ką liudijo, ką pasakojo liudininkai, labai tinka apibūdinti Abdulla Ibrahimo solo apskritai.

Gimė šis žmogus kaip Adolfas Johannesas Brandas. Ir užaugo Kensingtone, Cape Towno priemestyje, kuriame daugiausiai gyveno žmonių grupė žinoma kaip Keipo spalvotieji arba mišrios rasės atstovai. Jo tėvas, juodaodis namų dažytojas vardu Senco, buvo nužudytas per susišaudimą, kai berniukui buvo vos 4 ir niekas už tai nebuvo nubaustas. Jį užaugino jos spalvotųjį močiutę Margaret kartu su jaunute mama Reičelė, kurią jis laikė labiau negi savo seserimi nei motina. Abi moterys skambino fortepijonu ir sulaukė 7. Jis pradėjo lankyti pamokas, sugerdamas muziką iš bažnyčios, kur grojo jo močiutė, ir iš vietinių šokių, ir iš kaimininio juodaodžių rajono. Taip pat jis įvaldė violončelę ir saksofoną. Būdamas 17, jis paliko namus ir pradėjo profesionaliai groti fortepijonu, iš pradžių su svingo grupe Tuxedo Slickers. Atmestas Cape Towno universiteto, tikriausiai dėl rasinių priežasčių, jis persikėlė į Johannesburgą, kur susipažino su legendiniu, vėliau tapusiu legendiniu trimitininku Juma Sekela, alto saksofonininku Kipi Moekeci ir trombonininku Jonasu Gvangva. 59 metais ši ketveriulė pasikvietė bosininką Johnny Gercę, būgnininką Makaja Antshoko bei tapo sekstetu Jazz Epistles. Kitais metais išleistas jų albumas, pavadintas Verse One, arba pirmasis posmas, tapo pirmuoju Pietų Afrikos moderniojo džiazo įrašu. Nors aiškiai paveiktas agresyvaus Niujorko hard bopo stiliaus, kurį propagavo tokie muzikantai ir grupių lyderiai kaip Artas Blakey, Horace'as Silveris, jame taip pat skambėjo užuominos į išskirtinai kitokį skambesį. Tai, kas bėgant metams vis labiau ryškės ir pianisto Abdullah Ibrahimo muzikoje.

1965 metais persikėlęs į Europą, Abdulai Ibrahimas susituokė su Bea Benjamin, jiedu vėliau susilaukė sūnaus Cakvės ir dukters Cidi. Dabar ji beje yra žinoma repo atlikėja Jean Grey. Globojamas Duko Ellingtono, Ibrahimas su žmona įrašė kelis albumus Franko Sinatros leidybiniai kompanijai Reprise, tačiau tuo metu buvo išleistas vos vienas Ibrahimo albumas, o ir tas pavadintas Duke Ellington Presents the Dollar Brand Trio. Dukas Ellingtonas pristato Dollar Brand Trio. Ellingtonas pakvietė juos abu pasirodyti su jo grupe ir įtikino prodiuserį Džordžą Vainą įtraukti juos į 65 metų legendinio Newporto džiazo festivalio programą. Taigi išties už savo karjerą, na praktiškai visko turėtų būti dėkingas Abdulai Ibrahimas Dukui Ellingtonui. 68 metais priėmęs islamą, dolaras brandas ir tapo galų gale Abdula Ibrahimu, na o jo žmona nuo to laiko buvo vadinama Sathima Bea Benjamin. 700 metais įvyko ir piligriminė kelionė į Meką. Vėliau atsispindėjusi vienoje pagrindinių Abdulai Ibrahimo kompozicijų Hajj, the Journey, kelionė.

Klausomės ištraukų iš kelionės albumo, kuris taip ir vadinasi, ir kūrinio, kuris taip ir vadinasi, The Journey arba Hajj. Keliaudamas tarp Niujorko, Europos ir Cape Towno, Abdullah Ibrahimas dažnai rašinėjo muziką įvairiom leidybinėm kompanijom, jo ankstyvai repertuarą, kuriame buvo ir Ellingtono, ir Thelonious'o Monko melodijų, imta įtraukti vis daugiau ir originalių kompozicijų, labiau akcentuojančių afrikietiškus elementus. 69 metais Kopenhagos garsiajame klube Jazz Who's Montmartre, atliktame solo įraše tame klube, nuskambėjo keletas kūrinių, kurie vėliau taps jo populiariausiais. Tarp jų ir Bra Joe from Kilimanjaro, ir Jabulani, ir Tintiana. 73 metais išleistas pavadinimu African Piano, šis įrašas sukėlė didžiulį ažiotažą, kaip ir vėlesnis African Space Program įrašytas su 12 narių grupė sudaryta iš Niujorko muzikantų. Beje, šie albumai labai prisidėjo ir prie to, ką vėliau pavadinsime pasaulio muzika vystymosi. Po metų pasirodė ir Manenberg Is Where It's Happening, įrašytas Cape Town'e su 4 vietiniais muzikantais. Jame skambėjo be galo populiarus 13 minučių trukmės titulinis kūrinys Manenberg, ekspromptu atliktas pasirodymas paremtas lengvai pulsuojančių fortepijono rifu ir užkrečiančiomis pučiamųjų frazėmis. Tai nepaliko jokių abejonių, kad Pietų Afrikos džiazas tikrai turi savo unikalų atspalvį. 78 metais Niujorko Alice Tully Hall salėje surengtas koncertas ir vėliau išleistas albumas pavadintas The Journey – Kelionė suvedė Ibrahimą su trimitininku avangardistu Donu Cherry ir Panamos altiniu saksofonininku alto saksofonininku Carlosu Wardu, kuris tapo nuolatiniu jo bendradarbiu. Taip pat pasirodė ir dueto įrašai su būgnininku Maxu Roachu ir saksofonininku Archie Shepu. Mes ištraukos iš The Journey priminsiu ir klausomės, jį vadinasi Hajj.

80-iniais Abdula Ibrahimas subūrė grupę pavadinimu Ekaja, kuri per ateinančius 40-mečius keitė įvairias formas. Daugiausiai apsistojęs Vokietijoje, jis įrašinėjo su Müncheno simfoniniu orkestru, pavyzdžiui, albumas African Symphony 2001 metais išėjęs įrašytas su Müncheno simfoniniu, ir Vokietijos radijo stočių NDR Hamburge bei VDR Kölne orkestrais. Jis sukūrė garso takelius prancūzų režisierės Claire Denis filmams Šokoladas 88-ieji ir Saint Fou l'Amour 90-ieji bei Burkina Faso režisieriaus Idrisos Oedraogos filmui Tilai 1990-aisiais metais šis filmas pasirodė. Abdula Ibrahimui įkopus į 90-ąją publiką, besitikinti ankstesnių metų muzikos energijos protrūkių, tokių kaip albume Journey, galėjo kiek sutrikti susidūrusi su kur kas švelnesne ir labiau apmąstymam nuteikiančia Ekaja muzika. Tuo metu grupė buvo tapusi kamerinio džiazo trijo, kurį papildė fleitininkas Klyvas Gaitonas ir violončelininkas Noah Jacksonas. Tačiau ir šis skambesys greitai pavergė klausytojų širdis. Jo paskutinis Abdula Ibrahimo pasirodymas Londone, visiškai išparduotoje Barbican salėje, 2023 metais buvo įrašytas ir po metų išleistas Gearbox leidybinės kompanijos. Na, o paskutinis jo, kaip Abdula Ibrahimo, albumas vadinosi Solitude, mano apžvelgtas kitame

paskutiniųjų šio nuostabaus muzikanto, šio kompozitoriaus darbų, kad tai Abdula Ibrahimo atsisveikinimas. Kiti epitetai, kuriuos labai retai vartoju, kalbėdamas apie muziką, dabar tai supratau, yra švara ir sąžiningumas. Ir jie susiję. Šioje muzikoje nebelikia nei lašo savęs parodymo, išsidirbinėjimų, kurie kartais gali būti smagus, nepamanykit, nei kruopelės cinizmo, pykčio, tai švarus ir sąžiningas džiazas, kuriam jau seniai nieko nebereikia įrodyti ir stebinti, kuris traukiasi, užleisdamas vietą kitiems. Abdula Ibrahimas arba Adolfas Johannesas Brandas, pianistas, kompozitorius, grupių lyderis, gimė 34-ųjų praėjusio šimtmečio spalio 9-ą, na, o į kitą laiką iškeliavo šių metų birželio 15-ąją. Su jo muzika jūs ir palieku kitame laike, mėly bičiuliai. Aš, Domantas Razauskas, dėkodamas už dėmesį ir primindamas, kad kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje. Likit toliau su LRT klasika, švelnausiums laiko. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šeštą valandą sužinėme Žygimantas Kapočius. Po pokalbio Joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
3: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
4: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
3: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
5: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
1: Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, o antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez įvedė nepaprastąją padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra 44% tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartojo, kad ir toliau yra nepatenkintas dėl to, kad NATO narės nepadėjo Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui per karą su Iranu. Trumpo teigimu, sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutte būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutte Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės esą paiso daugybę šalių. Pasak Rutte'ės, per abi Trumpo kadenciją sąjungininkai abipus Atlanto labai reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Iš viso maždaug $1 trilijonų. Rutte Vašingtone lankosi artėjant alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad Krasnodaro srityje, ant kurio saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms, esą kilo gaisras. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir okupuotame Kryme. Apie tai pranešama Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro įvesti jo pardavimo ribojimai. Kryme maždaug pusė gyventojų susiduria su elektros energijos tiekimo sutrikimais. Komentuodamas šias operacijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
6: Naša operacija, zokrema šiodo Krymu.
1: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulio futbolo čempionato A grupėje viena šeimininkių Meksika ką tik 3-0 nugalėjo Čekiją, o Pietų Afrikos Respublika 1-0 sutriuškino Pietų Koreją. Tuo metu C grupėje viena favoričių Brazilija 3-0 nugalėjo Škotiją, o Marokas 4-2 sutriuškino Haitį. B grupėje Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą, o kiti šeimininkai kanadiečiai 1-2 neprilygo šveicarams. Planetos pirmenybių rungtynių eigą ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Viena vietomis trumpas lietus galima per Kūniją, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudėtur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje katechezė apie Eucharistijos slėpinį, popiežiaus audencija rašytojams, Leonas XIV apie vasaros atostogas, tai polsio ir Dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas. Penktadienį Vatikane prasideda antroji popiežiaus sušaukta neįlinė konsistorija, paskelbta posėdžių darbotvarkė ir temos. Birželio 24-osios bendrojoje audencijoje Leonas XIV tęsė katechezių ciklą apie antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Jis kalbėjo apie konstituciją, apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium, ypač apie jos antrąjį skyrių skirtą Eucharistijos slėpiniui. Popiežius citavo vieną Šventojo Augustino homiliją, sakytą neseniai krikštą priėmusiems krikščionims, komentuojant apaštalo Pauliaus žodžius: jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.
1: Visi dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque.
0: Priimtas slėpinys tampa jūsų, į tai, kas esate, atsakote amen. Ir jūsų atsakymas yra tarsi parašas, jums sakoma, Kristaus kūnas, o jūs atsakote amen. Tad būkite Kristaus kūno nariai, kad jūsų amen būtų tikras. Būkite tuo, ką matote, ir priimkite tai, kuo esate, kvietė Šventasis Augustinas. Pasak Leono, aptariamame antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie paskutinėje vakarienę ir apie Eucharistiją kalbama su panašiais augustiniškais akcentais. Dalyvauti viešpaties vakarienėje taip pat reiškia šviestis Dievo žodžiu, stiprintis nuo viešpaties kūno stalo, dėkoti Dievui.
1: Čia vendulo, nella sua parola e nella Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
0: Priimdami viešpatį per jo žodį ir Eucharistiją, tampame tuo, ką priimame. Tampame kūnu, kurio galva yra prisikėlęs Kristus, sėdintis Tėvo dešinėje, ruošiantis mums vietą danguje. Eucharistija yra ateinančios karalystės sakramentas, tai kelionės duona kreipianti mus į dangiškąją tėvynę, iki palaimingos dienos, kai Dievas bus viskas visame kame. Liturginė bendruomenė aukoja atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su juo. Tad Eucharistija yra krikščionių dvasinės aukos forma, nes ji yra kelias į vienybę su Dievu ir į tarpusavio vienybę. Dalyvaudami joje, jie mokosi vis tobuliau jungtis su Dievu ir tarpusavyje. Eucharistija moko perimti paties viešpaties Jėzaus gyvenimo būdą, išsiskiriantį savęs dovanojimu. Ši dovana leidžia mums įsitraukti į vienybės dinamiką, kuri yra galingas priešnodis susiskaldimo veiksniams, greunantiems mūsų pasaulį, mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų širdis. Mėlyjeji, kai dalyvaujame Eucharistijoje, esame kviečiami klausytis Dievo žodžio ir pasistiprinti prie viešpaties stalo, kur jis aukoja pats save tėvui. Šios dvi mišių dalys, žodžio liturgija ir eucharistinė liturgija, yra taip glaudžiai susijusios, kad sudaro vieną Dievo garbos veiksmą, sakė popiežius. Kai kalbame apie žodį, reikia prisiminti, kad tai ne tik intelektualinio žinojimo apie šventąjį raštą įgyjimas, bet ir gyvo bei veiksmingo žodžio, kuriuo Dievas kreipiasi į visus ir kartu į kiekvieną atskirai priėmimas. Žodžio, kuris kartu su Eucharistijos duona mus maitina ir stiprina, iš nuodėmės nuosmukio leidžia pereiti į naują gyvenimą Kristuje. Eucharistija atveria mus šventojo rašto suvokimui, kaip ir šventasis raštas savo ruoštu apšviečia ir paaiškina Eucharistijos slėpinį.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: Antrasis Vatikano susirinkimas ragino plačiau atidaryti Biblijos lobynų duris, dosniau paruošti Dievo žodžio stalą. Liturginė reforma šį prašymą įgyvendino sukurdama tą lobį, kuriuo yra lekcionarijus, knyga, kurioje surinkti visi liturginėms apeigoms skirti bibliniai skaitiniai. Šis plataus užmojo darbas atliktas semantis iš tyriausio gyvosios tradicijos šaltinio, derinant ištikimybę tradicijai su atvirumu teisėtai pažangai. Konstitucijos apie liturgiją antrojo skyriaus pradžioje gausų nuorodų į didžiąją tradicijos upę, kuri nuo bažnyčios tėvų atiteka iki mūsų. Mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius iki ateis ir mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą, maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungti, velykinį pokelį, kuriame priimame Kristų, siela pripildoma malonės ir gauname būsimos garbės laidą, citavo Sacrosanctum Concilium konstitucija popiežius. Mėly broliai ir seserys, tikėdami, semkimės iš šio dieviškojo gyvenimo šaltinio ir leiskime, kad slėpinys, kurį švenčiame, mus perkeistų, kvietė Leonas.
2: Vatikano knygų leidyklai 100 metų. Jubilėjaus proga, popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė leidyklos vadovus ir darbuotojus bei grupę rašytojų iš įvairių kraštų.
1: This is an opportune moment to reflect on the importance of books and of writing, a form of human expression.
2: Sveikinimo kalboje Leonas paminėjo knygų ir rašymo svarbą, pažymėdamas, kad tai žmogiška išraiška, kurią rašytojai savitų stiliumi ir kalbų įvairovė yra mokytojai ir pavyzdžiai. Rašymas yra tiesos veiksmas ir apreiškimas, nes atskleidžia, kas esame, ką tikime ir ko viliamės, kokio pasaulio siekime ir kokią ateitį svajojame. Ieškodami tiesos pajuntame, kad tiesa subtili atsiskleidžia mums vidiniame mūsų bendravime su Dievu ir atvirame bendravime su kitu. Vis dėlto tiesa nėra teritorija, kurią turime ginti, o gėris, kurio turime dalytis, pacituodamas Magnifica Humanitas pažymėjo popiežius. Mes niekada nesame tiesos šeimininkai. Jei ką, tai tiesa, kuri mūsų užkariauja. Viliuosi, kad įkveipsite kitus būti patrauktais tiesos, nes jūs patys esate jos traukiami, pažymėjo popiežius. Leonas XIV rašytojams pakartojo tai, ką Šventasis Paulius VI yra sakęs menininkams.
1: We need you.
2: Mums jūsų reikia.
1: We need your imagination.
2: Mums reikia jūsų vaizduotės.
1: Your narrative creativity.
2: Kūrybingo pasakojimo.
1: And your lively thinking.
2: Ir gyvo mąstymo.
1: We need these to create spaces of freedom and authenticity.
2: Mums to reikia, kad sukurtume laisvės ir autentiškumo erdves, kuriuose dieviškoji malonė leistų suskambėti paguodos ir taikos pažadui, sakė, kreipdamasis į rašytojus, popiežius Leonas. Vatikano knygų leidyklai pavaldžiai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai nuo įsikūrimo vadovauja seliziečiai dvasininkai.
0: Bendrojoje audencijoje popiežius sveikino įvairias kalbinės grupes, ragino vasaros laikotarpiu dažniau dalyvauti šventosiuose mišiuose.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
0: Sveikinime lenkų kalba Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad atostogos tai polsio ir Dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas ir paragino išnaudoti šį laiką dažniau dalyvaujant šventosiuose mišiuose, dvasinėse rekolekcijose, piligrimystėse, susitikimuose su artimaisiais, apmastant Dievo žodį. Popiežius pakvietė melstis už jaunimą, už jų išmintingus pasirinkimus mokykloje, universitete ir ieškant savo pašaukimo. Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok Šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va. Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsiame programą.
2: Penktadienį birželio 26 dieną prasidės bažnyčios gyvenimui labai svarbus įvykis. Popiežiaus Leono 14 sušaukta antroji neeilinė kardinolų kolegijos konsistorija. Kardinolai aptars keturias temas apie pasaulio padėtį, taikos ir teisingo karo sąvoką, magnifiką, humanitas ir pasirengimus 2028 metais vyksiančiai bažnyčios asamblėjai. Šventojo sosto spaudos salė pirmadienį paskelbė konsistorijos darbotvarkę. Prieš keletą savaičių laiškų į kardinolus kreipėsi kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Giovanni Battista Re. Pagrindiniai konsistorijos darbai, kuriuose dalyvaus per 100 kardinolų iš viso pasaulio, vyks penktadienį ir šeštadienį kasdienėse rytinėse ir popietinėse sesijose iš viso 4. Konsistorija baigsis pirmadienio birželio 29 dieną apaštulų Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės šventosiomis mišiomis ir bendrais pietumis. Konsistorija yra popiežiaus patarėjų kardinolų posėdis. Eilinėse konsistorijose aptariami netidėliotini reikalai tokie kaip kardinolų skirimas, šventųjų skelbimas ar kiti svarbus klausimai. O ne eilinėse ypatingos svarbos klausimais popiežiaus nustatyta tema. Birželio pradžioje paskelbtame laiške kardinolų kolegijos dekanas minėjo 4 neeilinės konsistorijos temas – tarptautinė padėtis susijusi su kančios ir vilties ženklais, taika ir teisingo karo sampratos įveikimas, enciklika Magnifica Humanitas ir būsimas pasaulinis bažnyčios suvažiavimas. Kardinolas pabrėžė, kad popiežius nori, jog šis susitikimas, kaip ir ankstesnis vykęs šių metų sausio 7 ir 8 dienomis, būtų erdvė klausimuisi, įžvalgoms ir bendram tam tikrų klausimų susijusių su bažnyčios gyvenimu ir misija šiais laikais nagrinėjimui. Konsistorijos tikslas, pasak Leono 14, yra išklausyti ir apibendrinti kardinolų kolegijos narių patirtį ir jų patarimus apie padėtį vietose, kuriuose jie tarnauja. Popiežiui rūpi visos kardinolų kolegijos patirties ir išminties paveldas, tačiau jis prašo konsistorijoje ypatingą dėmesį skirti dalinių bažnyčių patirčiai, paskatindamas kardinolų kolegiją įsiklausyti ypač į balsus iš įvairių pasaulio regionų bažnyčių. Popiežius Leonas vadovaus konsistorijos atidarimo šventosioms mišioms Vatikano bazilikoje penktadienio birželio 26 rytą, pasakys pamokslą ir įžanginę konsistorijos kalbą. Birželio 27 rytą šeštadienį konsistorijos dalyvių šventosioms mišioms vadovaus kardinolas Giovanni Battista Re. Pranešimus konsistorijos dalyviams Leono paskirtomis temomis skaitys kardinolai Žegošas Ryšis, Krokuvos arkivyskupas, argentinietis Viktor Manuel Fernandesas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, Stevenas Brislinas, Johannesburgo arkivyskupas ir Mario Grechas, vyskupų sinodo sekretorius. Pirmoji konsistorijos sesija bus skirta bendram apmąstymui apie tarptautinę situaciją ir vietinių bažnyčių padėtį jos metu. Kardinolai aptars 2 klausimus. Kokie kančios ir įtampų klausimai šiandien labiausiai veikia jūsų globai patikėtas tautas ir bažnytinės bendruomenės? Kokius vilties, ištikimybės evangelijai ir galimo susitaikymo ženklus svarbu parodyti bendrame kontekste? Antrojoje ir trečiojoje sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama enciklikai Magnifica Humanitas, ypač penktajam dokumento skyriui galios kultūra ir meilės civilizacija. Antrojoje sesijoje kardinolai aptars šiuos du klausimus. Kaip pasaulyje vyraujanti įtampa, susiskaldimas ir konfliktai šiandien veikia mūsų bažnyčių ir tautų gyvenimą? Kokios kalbos, požiūriai ir praktikos gali padėti susitaikyti, kurti sambuvį ir taiką? Trečiojoje sesijoje dėmesys skiriamas Magnifica Humanitas įvadui ir paskutiniajam skyriui, kviečiantiems skaityti mūsų laikų permainas Evangelijos šviesoje ir kreipti žmogaus laimės bei pilnatvės troškimą į visapusišką žmogaus vystimąsi. Jos metu kardinolai pasisakys trimis klausimais. Kokie šiandien vyraujantys nesutarimai apsunkina bendrojo gėrio kūrimą? Kokie lūkesčiai ir klausimai, kurių bažnyčia yra pašaukta klausytis ir kurių galbūt nepakankamai išklauso, kyla iš žmonių ir tautų? Kokios dalinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios paramos priemonės, gairės ar iniciatyvos galėtų veiksmingiausiai prisidėti prie pastangų kurti bendrąjį gėrį? Galiausiai pirmojoje paskutiniosios sesijos dalyje kardinolai bus informuojami apie sinodo įgyvendinimo procesą remiantis naujausių dokumentų, patarimai, kaip rengtis 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms, pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Antroji sesijos dalis suteiks galimybę laisvam kardinolų ir popiežiaus dialogui po popiežiaus baigiamosios kalbos birželio 27-osios pavakare, jis ir kardinolai kartu pavakariniaus. Konsistorijos dalyviai įpareigoti posėdžiuose laikytis maksimalaus konfidencialumo. Spaudos darbuotojų dalyvavimas posėdžiuose nenumatytas. Tačiau konsistorijos pabaigoje bus surengta spaudos konferencija. Konsistorijos posėdžiai birželio 26 ir 7 dienomis vyks Pauliaus 6 salėje ir Sinodo salėje. Konsistorijos uždarymas vyks birželio 29 dieną Šventojo Petro bazilikoje per šventųjų apaštulų Petro ir Pauliaus iškilmės mišes, kurių metu popiežius Leonas palaimins palijus, juos uždės naujiesiems arkivyskupams metropolitams, bei pasveikins iškilmėje dalyvausiančią Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegaciją. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 241 kardinolai, iš kurių 117 elektoriai ir 124 ne elektoriai. Juos visus paskyrė trys popiežiai – Šventasis Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Popiežius Leonas lygi šiol nepaskyrė nei vieno naujo kardinolo.

kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Po pokalbio Joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Socialdemokratai, matyt, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
2: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
2: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė

0: neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją, vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
1: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
2: Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, žiniasklaida skelbia, kad šalį sukrėtė daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Pirminiais duomenimis, pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez įvedė nepaprastąją padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas. Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra daugiau nei 40% tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Rusijos valstybinė žiniasklaida teigia, kad Krasnodaro srityje ant kuro saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms kilo gaisras. Apie tai pranešama Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro įvesti jo pardavimo ribojimai. Kryme maždaug pusė gyventojų susiduria su elektros energijos tiekimo sutrikimais. Komentuodama šias operacijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
3: Naša operacija, zokrema щодо Криму.
4: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas, komentuodamas karo Ukrainoje eigą, pareiškia, kad Zelenskiui esą sekasi gerai kovojant prieš Rusiją. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Pasak vienos iš pataisų autorių socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas. Tai anot politikės galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos poilsio dienos reikalingos.
5: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnę naštą, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
2: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių Nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 7:05.
6: Intermezzo.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, pradedame informacinę kultūros laidą. Prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Štai ir praėjo vasarvidžio naktis, o kultūros gyvenime pats renginių įkarštis. Tad šiandien laidoje klausysimės pasakojimo apie legendinį katalonų architektą Antonio Gaudí. Sugrįšime į 30-ojo Vilniaus festivalio istoriją. Sužinosime, kokių burtų galime išgirsti muzikoje. Na, o laidos pabaigoje keliausime į Palangos kurorto muziejų. O laidą pradedame nuo kultūros naujienų, jas parengė Justė Lušinskytė.
2: Užsienio kultūrinės spaudos apžvalgą šį kartą pradėkime Londone, nuo parodos, kuri dar neatsidariusi jau tapo rekordinė. Kaip rašo diena,

Raštis The Guardian Londono Tate Modern muziejuje rengiama paroda Frida ikonos sukūrimas iš anksto pardavė 41 tūkstantį bilietų. Tai naujas šios institucijos rekordas. Iki šiol daugiausiai iš ankstinių bilietų buvo parduota į 2017 metų Davido Hockney parodą. Jų tada buvo 32 tūkstančiai. Muziejaus laikinoji direktorė Catherine Wood sakė, cituoju, esame gerokai priblokšti. Paroda pristatoma kaip pirmoji didelė paroda nagrinėjanti, kaip meksikiečių tapytoja Frida Kahlo tapo pasaulinė ikona. Parodoje bus rodoma daugiau kaip 30 Kahlo kūrinių, taip pat jos drabužiai, papuošalai, fotografijos asmeniniai daiktai ir daugiau kaip 200 jos amžininkų bei vėlesnių kartų menininkų darbų. Kaip rašo Artnet, tarp svarbiausių kūrinių bus garsieji Fridos Kahlo autoportretai. Tarp jų 1926 metų autoportretas su aksomine suknele ir 1938 metų autoportretas palaidais plaukais. Parodoje pasirodys ir Diegas Rivera, Fridos Kahlo vyras, vienas svarbiausių Meksikos muralistų. Bus rodomas ir jo apie 1935 metus sukurtas Kahlo portretas. Tačiau ši paroda, kaip matyti iš jos aprašymo, siekia ne tik dar kartą parodyti žinomus Fridos Kahlo darbus, bet ir klausti, kaip susiformuoja menininkės mitas, kaip kūryba, biografija, politika, kūnas, tapatybė ir vėlesnis populiarumas susilieja į vieną atpažįstamą įvaizdį. Atskira parodos dalis skirta tam, kas vadinama Fridomanija – Fridos Kahlo virsmui pasaulinių prekių ženklų. Tate Modern skelbia, kad šioje dalyje bus rodoma daugiau kaip 200 komercinių objektų, kuriuose naudojamas jos menas, atvaizdas ir stilius. Kaip rašo Artnet, Kahlo šiandien naudojama reklamuojant tekilą kvepalus, ji turi ir savo barbės lėlę. Tačiau toks populiarumas nėra vienareikšmis. Menininkės giminaitė Kristina Kahlo jos komercializacija yra pavadinusi dviešmeniu kardu. Pasak jos, tai, cituoju, tam tikra prasme iškreipia tai, kas ji iš tikrųjų buvo – didi menininkė. Paroda Frida ikonos sukūrimas Tate Modern muziejuje Londone veiks nuo birželio 25 dienos iki 2027 metų sausio 3 dienos.

Toliau apie netikėtą muzikinį atradimą Paryžiuje. Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje rastas iki šiol nežinotas Wolfgango Amadėjaus Mozarto rankraštis. Kaip praneša naujienų agentūra AFP, jame 7 kūriniai arfai ir fleitai bei kompozicijos pamokų užrašai. Kaip tik dabar fone girdite ištrauką iš jų iki šiol viešai neskambėjusių kūrinių. Juos pirmą kartą įrašė Prancūzijos nacionalinio visuomeninio radio transliuotojo Filharmonijos orkestro muzikantai.

Rankraštį aptiko bibliotekos muzikos skyriaus kuratorius François Pierre's Goyi. Jis pasakoja, kad dokumentą rado vasario pradžioje, peržiūrinėdamas beveik 20 anoniminių rankraščių rinkinį. Pats kuratorius pripažino, cituoju, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad rasiu ką nors panašaus. Įtarimu, kad tai gali būti Mozarto rankraštis, sukėlė ne tik pačios natos, bet ir rašysenos detalės. François Pierre's Goyi atkreipė dėmesį į būdingus kompozitoriaus rašysenos bruožus, specifinę smuiko rakto formą ir neįprastai užrašytą boso raktą. Svarbi buvo ir pati medžiaga. Rankraštis parašytas ant prancūziško popieriaus, pažymėto tais pačiais antspaudais, kaip ir Mozarto koncerto fleitai ir arfai kopija. Vėliau ekspertai atliko įsamią analizę, o balandžio pabaigoje rankraščio autentiškumą patvirtino Zalcburgo.

0: Irgi veikiantis fondas saugantis vienas svarbiausių Mocarto archyvų pasaulyje. Manoma, kad šie kūriniai atsirado per Mocarto pamokas, kurias jis 1778 metų gegužės Liepos mėnesiais kasdien vedė Marie Louise Philippine de Gvin kunigaikščio dukrai ir talentingai arfistei. Pasak tyrėjų, rankraštyje susipina tiek mokytojo, tiek mokinės darbas. Kartais Mocartas parašydavo arfos partiją ir paprašydavo mokinės sukurti fleitos partiją, o vėliau jie apsikeisdavo vaidmenimis. Kitaip tariant, šis dokumentas svarbus ir kaip retas žvilgsnis į patį mokymo procesą. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kart. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.
1: Na, o dabar laikas kalbos rytui. Kultūrinis lietuvių gyvenimas po antrojo pasaulinio karo tarsi persikėlė už Atlanto kartu su išeivijos banga. Tuomet išvyko didelė dalis intelektualų, rašytojų ir vertėjų, kurie tęsė darbus Jungtinėse Amerikos valstijose. Apie vertimą bei cenzūrą Lietuvoje ir išeivijoje iki nepriklausomybės atkūrimo pasakoja Tomas Riklius.
2: Kaip atrodė lietuviška spauda už Lietuvos ribų dar iki valstybės atkūrimo? Vertimus išeivijoje tyrianti Vilniaus universiteto profesorė Nijolė Maskaliūnienė pasakoja, kad viskas buvo glaudžiai susijęs su emigracija ir leidybos poreikiu.
3: Pirmas lietuviškas laikraštis Jungtinėse valstijose išleistas 1879 metais Niujorke. Ir iš vadžių ten jisai išėjo tik tai ten 16 numerių ir paskui jis buvo pervardintas, iš pradžių ten nelabai sekėsi, bet 21 metais, kai jį perorganizavo į vienybę, jisėjo iki pat 86 metų ir jo išskirtinumas, kad jis buvo savaitinis ir jis leido ir kultūrinį priedą. Ir tame buvo ir spausdinami originalus kūriniai ir buvo spausdinama vertimų. Bet kurie laikraščiai, pradedant nuo to pirmo, kokie bebūtų leidžiami, visuose buvo vertimų, todėl kad praktiškai iš kurie ima naujienas. Naujienas ima arba versdami iš anglų kalbos apie tai, kas vyksta Amerikoje, arba iš rusų ir lenkų kalbos apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Jeigu mes Amerikoje galim leisti lietuviškus laikraščius, tai reiškia, mes esam kultūriškai daug laisvesni. Ir tada mūsų kaip ir priedermė atstovauti ir tiems lietuviams, kurie yra Lietuvoje. Nepamirškim, kad po 863 metų sukilimo lotyniški rašmenys buvo uždrausti. Buvo galima leisti tik tai laikraštį tokį, jeigu jisai spausdinamas sirilika. O į Lietuvą plūdo knygnešių platinama spauda. Ir knygos ir laikraščiai, kiek buvo vadovėlių, romanų, žodynų, įmonių įstatų, buvo gabenama viskas iš Jungtinių valstijų į Lietuvą. Ir mes visada įsivaizduojam, kad viskas buvo iš Rytų Prūsijos. Iš Rytų Prūsijos buvo tik tai turbūt trečdalis.
2: Tyrėja pastebi, kad grožinės literatūros į lietuvių kalbą iki pirmojo pasaulinio karo pabaigos išeivijoje nebuvo gausu.
3: Grožinės literatūros vertimų dar buvo labai mažai. 20 amžiaus pačioj pradžioj iki 1906 metų buvo išleistos 8 knygos lietuvių kalba vertimai. Ir tai yra knygos apie augalus. Viena knyga buvo Europos istorija, patarimai šeimai. O iš tokių įdomesnių, sakyčiau, grožinės literatūros vertimų, Tvairono kaimą išvertė Vincas Kudirka ir išleido Amerikoje 1903 metais. Amerikoje jie laikė save laisvesniais, labiau privilegijuotais, kad mes galim daryti tai, ko negali mūsų broliai Lietuvoje. Tai prašoma, pradedant leisti, pavyzdžiui, naują žurnalą, kokia mūsų misija. Tai mūsų misija tarnauti ir tautiečiams, kurie to negali. Paskui po pirmo pasaulinio karo atsirado labai daug laikraščių. Ir atsirado ir daugiau tų vertimų. Vienas iš mums visiems turbūt žinomų, tai Aptono Sinklerio džiunglės. Amerikoje jis buvo pavadintas raistu, jis buvo išleistas net 2 kartus. Ir ta pati knyga buvo tuo pačiu metu išversta ir Lietuvoje. Vienas vadinasi Raistas,

0: kitur vadinosi pelkės, o mes dabar ją vadinam džiunglės. Na tai dėl to, kad veiksmas vyksta Čikagos gerdyklose ir pagrindiniai veikėjai yra lietuviai, buvo manoma, kad lietuviam labai svarbu tokį kūrinį perskaityti.
1: Tarpukariu Jungtinėse Amerikos valstijose vertimų gausa nenusileido Lietuvoje tuo metu spausdintoms knygoms, sako tyrėja.
0: Buvo daug, kurie ten atsidūrė bijodami persekiojimų, kurie, kaip ir Karolis Vairas Račkauskas, kuris išvertęs šiaip jau yra apie 100 knygų, jis gyveno nuo 1908 iki 1920 metų Jungtinėse valstijose. Ir jis ten daug išvertė ir Volterą, ir kitus autorius, ir irgi pasirinkdamas truputėlį ideologišką, nes jis buvo socialistinių pažiūrų. Ir šiaip pirmi vertimai, kurie išleisti knygelėmis, buvo būtent tie socialistiniai. Aš neturiu duomenų, bet kažkas tai juos turbūt finansavo. O gal tiesiog buvo tiek daug tų žmonių, kurie tą idėją palaikė. Bet čia išskirtinė tokia kaip ir niša, ne romanai, bet būtent tokio socialinio pobūdžio vertimai. Paskui 22 metais Klyvlende buvo dvi šiaip jau garsios leidyklos. Dirva, kai išleido Voltero vertimą, kurį išvertė Račkauskas, jos paskutiniuose puslapiuose labai naudinga informacija. Yra sąrašai knygų, kurias Dirva išleido. Ir ten tarptų knygų matosi tie vertimai. Volteras, Mopasanas, daug pjesių, Strindbergas, lenkų autoriai. Ir yra pastabos tokios parašytos, kad pjesę lengva statyti. Šitas vaizdelis labai gerai tiks visokiam kolektyvam. Arba išleista eilėraščiai ir rašo labai gerai skaitovams. Ta prasme, kad tai pateikiama toms organizacijoms, kurios tokie kaip meno kolektyvai, nes jų Amerikoje jau buvo ir šokėjų, ir vaidinančių, ir visa kita. Toks maždaug tas buvo laukas iki antro pasaulinio karo, vieną tikrai tiklą paėmus. O kitose leidyklose irgi buvo leidžiama, kai ir Čikagos draugas leido kažką ir kiti.
1: Profesorė Maskaliūnienė pasakoja, kad po antro pasaulinio karo vertimai išeivijoje pasikeitė drastiškai.
0: Jeigu prieš pirmą pasaulinį karą didžioji dalis atvykusių net nemokėjo skaityti, tai po antro pasaulinio karo. Literatūroje nurodoma, kad apie 30 tūkstančių per 3-4 metus atvažiavo. Ir taip, tai buvo Lietuvos kultūrinis elitas. 70% visos rašytojų sąjungos narių atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose. Tarp jų ir vertėjai. Praktiškai vertėjai irgi išvažiavę buvo, nes daug rašytojų kartu ir buvo ir vertėjai. Ir Brazdžionis, ir Nyka Niliūnas, ir Vaičiulaitis, ir Kamentauskas, ir kas tik ne, jie visi atsidūrė ten ir vertė. Iš karto atsigavo spauda, iš karto pagausėjo originalios literatūros laukas. Aš matau, kad prasideda jau taip masiškiau apie 60-uosius metus, kai jau jie ten maždaug 10 metų gyveno ir įsikūrė. Nes praktiškai, kai tau reikia romaną rašyti parėjus iš fabriko arba dar užsiimti kažkokiu vertimu ir kai dar tau reikia įsikurti, tai nelabai buvo laiko. Dar turint galvoje, kad iki karo vokiečių ir prancūzų kalbos Lietuvoje buvo daug populiaresnės. Nes ir visa inteligentė mokėjo būtent šitas kalbas. Tai dar buvo daug žmonių, kuriems ir kalbą reikėjo išmokti.
1: Pasak mokslininkės, okupuotoje Lietuvoje sovietai draudė minėti vertėjus, kurie emigravo, o išeivijoje taip pat buvo laikomasi tam tikros vertimų ideologijos.
0: Vertime visada yra tam tikras ideologijos momentas. Pirmiausia, tai ką tu verti? Bet dar labiau tas pasimatė tada, kai buvo įsteigta leidykla Maniland Books, kuri leido lietuvių autorius anglų kalbą. Tai buvo pagrindinė lietuvių sklaidos Amerikoje leidykla, kur ten man asmeniškai matosi ta ideologija, kai buvo leidžiamos apsakymų antologijos. Ten autoriai tie Amerikoje atsidūrė lietuviai rašytojai ir dalis tų, kurie buvo iš nepriklausomos Lietuvos literatūros kanono, kaip Krėvė, pavyzdžiui, bet nei vieno iš tų sovietinės. Ir tik tai, kai jau buvo 50-mečiai Lietuvos nepriklausomybės nuo 18 metų leidžiama apsakymų rinktinė, tik tada buvo įtraukta keli sovietmečių gyvenę autoriai - Juozas Aputis, Robaldas Lankauskas, Vytautė Žilinskaitė ir Icchokas Meras. Šitie autoriai buvo parinkti, kad jie nėra tokie jau sovietiniai ir ideologizuojantys labai, labiau laikomi tokiais apolitiškais. Nors praktiškai nuo 59-ųjų vyko ta polemika, kaip palaikyti ryšius su Lietuva. Tais 59-ais metais pasirodė Kaminsko toks straipsnis, kuriame jis teigė, kad jei mes nepalaikysim tų ryšių, tai būsim kaip nukirsta šaka.
1: Apie vertimus į lietuvių kalbą išeivijoje prieš ir po antrojo pasaulinio karo pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vertimo studijų katedros vedėja, profesorė, daktarė Nijolė Maskaliūnienė. Tomas Riklius.

0: ryto allegro.
1: Tęsiame laidą, dabar jau yra 7:48. Šiais metais minime 100-asias legendinio katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Ir pradedame 5 dalių ciklą, kurį parengė Justė Lušinskytė. Pasakojimuose atsiskleis ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai. Pirmasis epizodas apie Antonio Gaudi asmenybę, jo gyvenimo lūžius ir šią asmenybę supančius mitus. Pasiklausykime.
2: Birželio 10 diena, Barcelona. Katalonijos sostinėje ši diena žymi simbolinę datą. Šiemet suėjo lygiai 100 metų nuo dienos, kai mirė vienas žinomiausių pasaulio architektų Antonis Gaudi. Barcelonoje šią dieną apsilankė popiežius Leonas 14-asis ir oficialiai pašventino naujai įrengtą šventosios šeimos bazilikos, geriau žinomos kaip Sagrada Familija centrinį bokštą. Bazilika pasiekė savo galutinį aukštį ir tapo aukščiausią bažnyčią visame pasaulyje. Tačiau galutinai statybos turėtų būti baigtos maždaug po dešimtmečio. Šiandien, birželio 25-ąją, minime 174-asias architekto Antonio Gaudi gimimo metines. 7 jo suprojektuoti objektai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O 144 metus statoma bazilika tapo miesto simboliu prilygstančiu Eifelio bokštui Paryžiuje. Tačiau kas iš tiesų buvo Antonis Gaudi? Šį pirmąjį epizodą skiriame jo asmenybei, biografijos lūžiams ir svarbiausia jis supantiems prieštaravimams. Pradėkime nuo klausimo. Kiek iš to, ką žinome apie šį architektą, yra dokumentuoti faktai, o kiek vėlesnių kartų sukurti mitai?
3: Manau, kad labai sunku pasakyti, kas yra patikima, o kas ne.
2: Sako kritinės biografijos apie Antonį Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
3: Perskaičiau daug knygų apie Gaudi ir nemažoje jų dalyje nekritiškai kartojamos įvairios istorijos apie jį arba jam priskiriami tam tikri pasisakymai. Tačiau man atrodo, kad tokie pasakojimai dažnai yra labai nepatikimi. Net jo amžininkai apie jį kalbėjo skirtingai ir tikėtina kartais pasakojo netiesą. Vis dėlto nemažai medžiagos yra iš to meto laikraščių. Dėl tokių šaltinių dažniausiai sutariama, kad juose aprašyti dalykai iš tiesų vyko, bet beveik nėra asmeninių liudijimų. Apie jį kaip žmogų žinome nedaug. Jis pats beveik nieko nerašė apie tai, ką galvojo ar jautė. Neturėjo vaikų, neturėjo partnerės. Beveik visa jo šeima, išskyrus tėvą, mirė gana anksti. Todėl jis buvo labai vienišas žmogus ir tiksliai pasakyti, ką jis jautė ar mąstė, yra sunku. Svarbiausia, mano manimu, yra tai, kad Gaudi galima interpretuoti per jo pastatus. Kai kurie jo charakterio bruožai gana aiškus. Jis buvo labai ryškus katalonų nacionalistas, labai katalikiškas žmogus ir stipriai dešiniųjų pažiūrų. Šie dalykai yra gana patikimi ir iš esmės teisingi.
2: Britų rašytojas, Katalonijos kultūros tyrinėtojas Maiklas Ejudas. Gaudi asmeninio gyvenimo uždarumas paliko milžinišką erdvę interpretacijoms. Tačiau jo amžininkų liudijimai išskiria vieną ryškę detalę – jo išvaizdą ir žvilgsnį. Jaunasis Gaudi gimęs vario dirbinių meistrų šeimoje buvo išskirtinės išvaizdos. Aukštas raudonplaukis itin skvarbių mėlynų akių. Jo draugai minėjo, kad viena architekto akis buvo toliaregė, o kita itin ryškiai matė iš arti. Okulisto paskirtą monoklį Gaudi išmetė, nes manė, kad ši netolygi rega jam padeda architektūroje vertinti turius ir erdvę trimis dimensijomis. Jaunystėje jis buvo prabanga ir gerą maistą mėgstantis pašaibą, rūkantis brangius cigarus, nešiojantis madingas skrybeles ir lemenes. Vis dėlto vėliau architekto gyvenime įvykę lūžiai atvėrė jo kontrastingą asmenybę, o gyvenimo pabaigoje jam patekus po tramvajumi ir žuvus, vairuotojas jį palaikė elgetą.
3: Prieštaravimai arba vidiniai konfliktai jo gyvenime buvo labai ryškūs. Gaudi buvo labai asketiškas žmogus. Nors turėjo pinigų, nes buvo profesionalus architektas, jis rengėsi labai kukliai, net prastai ir gyveno itin santūriai. Brandžiame amžiuje jis labai priešinosi bet kokiam asmeniniam puikavimuisi ar išoriniam blizgesiui. Tiesa, jaunystėje jis buvo kitoks. Tačiau vėliau jo gyvenimo būdas tapo labai griežtas ir asketiškas. Ir čia atsiranda pagrindinis prieštaravimas. Pats Gaudi tarsi buvo juodai baltas žmogus, o jo pastatai pilni spalvų, džiaugsmo ir gyvybės. Žvelgiant į jo architektūrą, matai labai džiaugsmingus, šviesius pastatus. Tačiau pats Gaudi, akivaizdu, nebuvo laimingas žmogus. Jis laikėsi katalikiško požiūrio, kad kūniški malonumai yra nuodėmingi. Todėl žmogus turėtų kiek įmanoma labiau atsižadėti savo kūniškų poreikių, kad stiprintų dvasę. Todėl jis prastai maitinosi, nesirūpino drabužiais, negyveno prabangiai. Jis buvo labai asketiškas žmogus, o jo pastatai, priešingai, yra kupini džiaugsmo. Manau, tai ir yra pagrindinis Gaudi prieštaravimas.
2: Sako Gaudi biografijos autorius Michaelas Ejudas. Gaudi asmenybės pokytis dažnai siejamas su asmeninėmis dramomis. Ankstyvomis motinos bei sesers mirtimis ir, kas ypač pabrėžiama, vienintelės moters, kurią jis pasipiršo atstumimu. Po šio įvykio Gaudi drabužinėje madingas liemenis pakeitė darbiniai drabužiai, o sulaukęs 40-ies jis išgyveno gilią religinę krizę, per kurią vos nenumarino savęs badu. Religinis fanatizmas – tai dar vienas jo prieštaringumas – nes jaunystėje Gaudi nevengė antiklerikalinės laisvamaniškos kavinių visuomenės.
3: Manau, kad šis Gaudi pokytis išlieka gana paslaptingas. 19 amžiaus 9 ar 10 dešimtmetyje, kai jis dar buvo jaunas, jį regis labai stipriai paveikė asmeninė patirtis. Jis norėjo vesti moterį, gyvenusią netoliese esančiame Mataro mieste. Ji buvo laisvamanė, išsiskyrusi, mokė anarchistinės pakraipos mokykloje. Tačiau Gaudi tai regis pernelyg netrikdė. Galiausiai jis jai pasipiršo. Bet buvo atstumtas. Manau, kad šis atstumimas jam turėjo didelį poveikį. Pasakojama, kad iki maždaug 1885 metų jis rengėsi labai elegantiškai, jodinėjo arkliu, mūvėjo baltas pirštinės, o baltos pirštinės, žinoma, reiškė, kad jis

0: Būdamas maždaug 40, jis išgyveno didžiulę religinę krizę. Iš gana tvirto, stambaus vyro, jis tapo sulysusiu, suvargusiu, gerokai vyresniu atrodančiu žmogumi, nors jam te buvo apie 40. Nuo tada jis nuolat dėvėjo darbinius drabužius. Taigi manau, kad atstumimas buvo vienas svarbiausių šio pokyčio veiksnių. Bet tiksliai pasakyti sunku. Tai išlieka tam tikra paslaptis. Be to, dar prieš savo religinę krizę jis jau buvo dirbęs prie religinių pastatų. Todėl man iki galo neaišku, kodėl jis tapo toks fanatiškai religingas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas.
0: Kita svarbi jo religingumo pusė – tai, kad jis dažnai gana kritiškai žiūrėjo į kunigus. Jam nepatiko daugybė kunigų, kurie jo akimis tiesiog patogiai gyveno, turėjo saugias vietas madingose ar turtingose rajonuose ir nesiveržė ten, kur iš tiesų reikėjo veikti. Gaudi norėjo, kad jie eitų į darbininkų aplinką, kur buvo stiprios anarchistinės nuotaikos ir tiesiogiai ginčytis su anarchistais, įrodinėti, kad religija yra pranašesnė už anarchizmą. Iš tiesų, prie Sagrada Familija jis įkūrė mokyklą savo darbininkų vaikams, kad šie būtų ugdomi religinėmis idėjomis.
1: Sako britų rašytojas ir Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybę suformavo kraštutinumai. Jis buvo dešiniųjų pažiūrų, atkakliai kalbėjęs tik kataloniškai, net su diktatūros policija, dėl ko net buvo suimtas. Tačiau apie jo santykį su Katalonija ir politinių įvykių reikšmę jo veiklai pasikalbėsime jau kitame epizode. Čia Justė Luščinskytė.
2: Tačiau ryto Allegro dar nesibaigė, likite kartu su mumis ir po žinių, o tada sugrįšime į 30-ojo Vilniaus festivalio istoriją su jo pradininku Gintautu Kėvišu. Iš Rasos Murauskaitės Juškienės sužinosime, kokių burtų galima išgirsti muzikoje šią savaitę per LRT klasiką. Na, o laidos pabaigoje keliausime į Palangos kurorto muziejų, į menininkų Solveigos ir Simono Gutautų tapybos ir fotografijos parodą Būties šventumas. Tikiuosi, kad liksite su mumis iki pat 9 valandos.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, kad prezidentūros ir naujosios vyriausybės santykis bus konstruktyvesnis.
2: Sunku pasakyti, kiek tie santykiai bus tokie, kaip mes būdavome įpratę įvardinti, kad prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris. Galbūt mes taip ryškiai ir taip aktyviai prezidento dalyvaujančio nematysime, bet tikriausiai galima tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo.
1: Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Keičiantis premjerui keisis ir dalis ministrų. Politologas Ignas Kalpokas pastebi, kad informacijos apie tai nėra daug.
3: Tos informacijos viešąją erdvę pasiekiančios yra labai nedaug. Pozicijos iš tikrųjų yra tokios paliktos su intriga, kalbant konkrečiai apie Kondratovičių. Registrų centro istorija galėtų suklibinti kėdę, bet Kondratovičius irgi kol kas nėra tas, apie kurio galimus pasikeitimus yra labai daug kalbama.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Jungtinių valstijų prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą.

0: Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez įvedė nepaprastąją padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas. Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra daugiau nei 40% tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartuoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiomis per karą su Iranu. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Iraną jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę.
1: Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius, viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutte būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutė Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Seimas apsispręs dėl visuomenės informavimo įstatymo pataisų, kurias priėmus žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei Lietuvos radio ir televizijos komisija socialiniams tinklams galės privalomai nurodyti pašalinti melagingą informaciją. Pataisų iniciatoriai tikisi, kad privalomas nurodymas pašalinti informaciją padės kovoje su dezinformacija, karo propaganda, karo kurstimu ar raginimu jėga pažeisti Lietuvos suverenitetą. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius teigia, kad iki šiol Lietuvos institucijų ir interneto platformų bendradarbiavimas buvo grindžiamas pastarųjų geranoriškų bendradarbiavimų.
2: Šiandieną, kai priimami sprendimai, net ir mūsų valdžios institucijų, kurios atsakingos už tą sritį, išsiuntus tokį pranešimą, galutinis sprendimas priklauso nuo tų platformų. Tai yra, jiems rodosi lygiai taip pat, ar nesirodo tas pažeidimas. Tačiau jeigu įstatyme būtų įrašyta labai aiškiai, kad institucijų Lietuvos Respublikos atsakingų už dezinformaciją sprendimai yra privalomi, tai turėtų šalinti nedelsiant. Todėl esminis pokytis būtų laikas. Privalomų nurodymų įteisinimas pagreitintų tikėtiną procedūrą, per kiek laiko pastebėjus tokį dalyką, jis būtų pašalinamas.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune, Utenoje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose, Panevėžyje 16 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas, tik dabar prisijungusiems prie LRT klasikos, prie mikrofono studiją ir toliau Jolanta Kryževičienė. Šį vakarą Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje įvyks 30-ojo Vilniaus festivalio uždarimo koncertas Visi keliai veda į Vilnių. Iš tikrųjų ir prieš 30 metų atrodė, kad daugybės pasaulinio garso muzikos žvaigždžių keliai pasisuko į Vilnių, kur 1997 metais įvyko pirmasis tokio lygio muzikos festivalis. Ir dirigentas Robertas Šervenikas kažkada yra pasakęs, kad tai buvo tarsi vulkanas, kuris išsiveržė be jokio įspėjimo. Tad šiandien mes ir prisiminsime šio festivalio pradžią, Vilniaus festivalio pradžią. Ir su mumis kartu yra Vilniaus festivalio pradininkas, tuometinis Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinis direktorius, šiandien nepriklausomas impresarijus bei muzikos vadybininkas Gintautas Kėvišas. Labas rytas, pone Gintautai.
5: Labas rytas.
4: Tai kągi, tuo metu Lietuva tik pradėjo savo tokios nepriklausomos valstybės kelią, nebuvome turtingi, nebuvome jokiose sąjungose ir pasaulio garsenybės mūsų nelabai dažnai ir lankydavo. Tai kas inspiravo tokią ambicingą ir, sakyčiau, beveik beprotišką idėją?

0: Imagina,
1: Não,
0: amor,
1: viscacia
0: viscacia
1: falei para
0: falei.
1: mim,
2: Yra aidas, yra aidas, mes truputį girdime aiduojantį, gal galima kažkokį, nežinau, garsiakalbį jūsų kompiuteryje pasukti tyliau.
1: Gal dabar geriau?
2: Dabar labai gerai, taip, dabar labai gerai girdime.
1: Tai ne, turiu pasakyti, kad visas šitas procesas vyko gana sklandžiai ir buvo pasekmė gal greičiau, nes tiek jau mano tas darbas ir vakarų pasaulyje nuo 92 metų atvyko Rostropovičius čia, po to jau Masat Kabalė ir pirmą kartą Budinas ir tai gavosi taip natūralus toks kaip ir pasekmė tų visų procesų, kuriuos mes inicijavom būtent Filharmonijoje. Ir tiesiog tokia mintis gimė, kad galbūt pabandyti padaryti kažką tai tokio ypatingo. Tai žinoma, šiandien vertus tas programas pirmųjų festivalių mane ir dabar dar truputėlį jaudina, kad tai buvo iš tikrųjų drąsu, net ir šių laikų perspektyvos žiūrint, pagal savo mastelį. Vienaip ar kitaip nebuvo toks dažnas jau įvykis, kad atvažiuotų orkestrai atlikti tokie stambūs kūriniai ir, sakysim, pirmais keliais festivaliais, pirmų kelių, keturių festivalių metu visgi buvo atlikti tokie kūriniai kaip Britino karo reikai, Malerio 8 simfonija, Malerio daina apie žemę, Bernsteino mišios. Šalia to savo veiklą pradėjo vystyti, galiu tikrai drąsiai pasakyti, vystyti su ilgalaikė perspektyva. Tokie grandai, kaip, sakyčiau, legendos tuometinės, kaip Rostropovičius, kuris įkūrė savo fondą, Lordas Yehudi Menuhinas, kuris galiausiai įrašinėjo savo kūrinį, darė kompaktinius diskus. Na ir žinoma, ypač vienas žymiausių pasaulio kompozitorių, Kšištofas Pendereckis, kuris dar ilgą laiką iki pat savo mirties Vilnių labai mėgo ir atvykdavo įvairiausiom progom. Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas, kuris man ir šiandien atrodo labai svarus ir labai toks, na, turiningas, tai mes įrašėm daugelį kūrinių, inicijavom daugelį kūrinių ir čia visada sakydavau ir pabrėždavau, kad tai ta mūsų sakytų kūrinių biblioteka tikrai yra įspūdinga. Martinaičio Pieta, Kutavičiaus Lokys, Urbaičio Acitsiti baletas, Šenderovo baletas, Desdemona, penktos simfonijos Bajoro ir Balakausko. Tai iš tikrųjų, žinoma, būtų labai smagu, kad ta seka ir toliau vystytųsi tą pačią kryptim. Tai vat keletas tokių padrikų, sakyčiau, prisiminimų iš to laiko.
2: Na, man atrodo, ponia Gintautai, kad jūs jau susakėt visą tokį esminę informaciją, tai aš dabar paklausinėsiu detaliau. Aš noriu pirmiausia paklausti apie tą patį pirmąjį festivalį 97 metais. Jūs jau minėjot, Mstislavas Rostropovičius buvo, Onutės Narbutaitės Kiautinys mano miestui, bet visgi štai, jeigu pačią tą atmosferą prisimenat, na kas išliko jūsų atmintyje ryškiausia, vat tuos 30-mečius, ar jausmas, ar kažkokie susitikimai, kas buvo jums įspūdingiausia?
1: Žinoma, festivalis tai vis tiek prasideda žodžių festivo, ta prasme, tai yra šventė.
2: Taip.
1: Šventė ir tai yra labai svarbu, kad tas festivo jisai turėtų išlikti visur. Ir man rodos, kad tas vat apibrėžimas matyt geriausiai, daugiausiai ir išliko, nes po juo telpa labai daug kas. Telpa visi tie koncertai Šventų Jonų bažnyčios kieme, kur būdavo birželio 14 dieną, iš ryto žiūrėdavom į orą, žiūrėdavom į dangų, kaip čia bus ir taip toliau. Ir per visus tuos metus buvo tik vienas koncertas, kur prapliupo lietus. Tai buvo Verdi Requiem, dalyvaujant Violeti Ormanai.
2: Na, ir toks teko kūrinys, taip.
1: Būtent, ir svarbiausia, aš dar vieną prisimenu, tai buvo Lekrimoza.
2: Na štai, viskas gamta kartu su muzika ėjo pas jūs.
1: Tai vienas dalykas. Ir antras prisiminimas, kuris labai ryškus, toks, sakysim, iš gerų prisiminimų, buvo ir

0: prisiminimų tokių audringų, sakyčiau. Bet antras prisiminimas tai buvo Kšištofo Pendereckio 7 Jeruzalės vartų atlikimas švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje, Eimo į dangų bažnyčioje Trakų gatvėje. Tai čia buvo tikrai labai įdomus ir labai toks imlus laikui darbas, todėl kad ta bažnyčia neveikė, mes kaip atėjom, ten buvo duobės dar iškastos, kažkas kažką kasinėjo, suvežėm kėdės ir paprašiau architekto Kaikario, kad sakau, tu žvilgti ir kad būtų estetizuotas vaizdas. Tai jisai ten ir apšvietimą, ir gėlės, ir sceną pastatėm. Bet kas buvo svarbiausiai? Svarbiausiai buvo tada, kada ten yra vienas epizodas, kai hebrajų kalba skaitovas, Boris Karmeli tais laikais buvo, jis amžinatvis jau, jisai skaitė hebrajų kalbą su savo tokiu nepaprastai spūdingu balsu ir tuo metu pro langą skrido juodas paukštis.
1: Aha.
0: Ir pro langą kažkaip šviesos spindulys ir juodas paukštis tai bažnyčioje sukinėjusi, tai Pendereckis iki pat mirties man pasakojo, koks buvo simbolinis ir sukrečiantis dalykas. Na ir žinoma, kalbos nėra, kad tada po to koncerto aš Pendereckį pirmą kartą sutikau, aš nebuvau su jo nei pažįstamas, nei kada nors dirbęs, ir tada prasidėjo mūsų iš tikrųjų tokia labai įspūdinga ir labai graži draugystė. Jisai pasakė, sako, žinot, mes galėtume dirbti kartu.
1: Mhm.
0: Tai tą frazę aš prisimenu iki šiandien.
1: Bet sakykit, ponia Gintautai, o kaip jūs įtikindavot vat, tas pasaulinio lygio žvaigždės? Kokie buvo jūsų argumentai, kad jie atvažiuotų į Vilnių? Nu, turbūt dalis ieškojo žemėlapyje, kur yra Lietuva ir Vilnius.
0: Na, žinot, aš tai manau, kad čia galbūt ir lengviausias dalykas.
1: Tikrai?
0: Žmonės labai taip jau absoliutina ir mano, kad čia ypatingai sunku. Tiesiog reikia nuosekliai dirbti, reikia stengtis bendrauti, reikia stengtis kalbėtis. Galbūt taip pat juos šiek tiek įtikina, kad, na, vienaip ar kitaip aš turiu šiokį tokį ir muzikinį išsilavinimą, tai mes galėdavom kalbėti apie menus, galėdavom kalbėti apie muziką, apie kūrinius, to labiau, kad šiuolaikinė muzika aš visą gyvenimą domėjausi ir tebesidomiu dabar. Tai matyti tie pokalbiai, tie susitikimai, kažkoks galbūt kildavo šioks toks pasitikėjimas, kad galbūt ir verta. Tai aš prisimenu, kad ir atvažiavęs 2000 metais Filharmonika de la Scala orkestra su Ricardo Muti, tai mano nuostabai buvo tas pats, aš nebuvau pažinojęs niekada Ricardo Muti ir vat vėl kažkaip tai toks suėjo kažkokie tai tokie įspūdžiai bendri, kažkas tai jis pasakė, kad dangus Vilniaus kaip Neapolio, nu tai jam patiko čia, aš jį pravežiau pro gražiausias vietas Vilniaus, na ir viskas prasideda taip, nieko čia tokio ypatingo nėra, čia tiesiog toks natūralus procesas ir tai, sakyčiau, pakankamai lengvai viskas vyko.
1: Žodžiu, norit pasakyti, kad pirmiausia, žmogiškas santykis yra labai svarbus, norint nuveikti kažkokį darbą. Bet tada paklausiu, žinoma, apie pinigus. Ar tiesa, kad pirmasis Vilniaus festivalis turėjo biudžetą 1 milijoną litų? Nes, na, buvo taip kalbama, kad pirmą kartą Lietuvoje šitiek pinigų skiriama.
0: Bet čia vat yra politikų. O čia labai geras klausimas ir turiu pasakyti, kad politikai, jų požiūris tuometinis buvo visiškai kitoks negu dabar.
1: Palankesnis?
0: Be jokių abejonių. Jie domėjosi tuo, jie buvo drąsesni, jie norėjo, kad Vilniui kažkas įvyktų ir norėdami stengiasi mums padėti. Pokalbis buvo labai paprastas tada. Aš nuėjau tiesiai pas premjerą Gediminą Vagnorių, aš tą visur pabrėžiu, kad Gediminas Vagnorius tada pasielgė taip, kaip niekas po to nebepasielgė niekada.
1: Mhm.
0: Tai aš nuėjau pasisakydamas, kad vat, aš man reikia 800 tūkstančių litų tam, kad aš pats su pajamom, su rėmėjai, su visais kitais sukaupsiu kitus 800. Ir tada bus 1600
1: milijonus.
0: Milijonas 600 litų. Jisai perbraukė 800 ir parašė 1 milijonas.
1: Oho.
0: Tai va, ir tada man nieko kito nebeliko, kaip surast kitą milijoną. Ir tada biudžetas tapo 2 milijonai litų.
1: O jūs norit pasakyti, jūs ir suradot privačių rėmėjų, kurie tada sutikdavo, na tai buvo dideli pinigai tais laikais.
0: Mat, 1 milijonas, aš turiu pabrėžti, kad tai tie, kuriuos mes sugeneravom, tai buvo rėmėjai ir pajamos. Tai yra natūralu. Reiškia, rėmėjai turbūt buvo gal per pusę, gal šiek tiek mažiau. Tai vėlgi prisimenu visada Julių Niedvarą, Vilniaus banko vadovą, kuris taip pat pasakė, mes, jeigu Vilniaus festivalis, tai mes remsim. Vilniaus bankas, Vilniaus festivalis, čia labai gražiai skamba viskas. Ir tada buvo ir Omnitelio kompanija, buvo ir kiti rėmėjai prisijungė. Taip kad vėlgi tai yra tam tikras darbas, tai nėra taip, kad vat, rėmėjai staiga ateina iš niekur ir pasisiūlo. Ne taip, kaip dabar vat, ponas Dundulis. Paima ir paskambina ir sako, aš noriu jūs remti. Tai čia vėlgi visiškai išskirtinis atvejis. Čia tokių nėra, bet aš tokių atvejų kitų nežinau.
1: Na, dar norėtųsi, kad ir politikai išgirstų mūsų šitą pokalbį ir šiek tiek palankiau žiūrėtų ir ambicijų daugiau turėtų. Pone Kėvišai, noriu sugrįžti dar prie vieno dalyko. Jūs jau paminėjot festivalio užsakymai lietuvių kompozitoriams. Nuo Onutės Narbutaitės, po to Algirdas Martinaitis Pieta, po to prasideda trys spektakliai, opera, du baletai. Kodėl jums reikėjo būtent vat šito užsakymo? Kokią jūs čia ar misiją, ar užduotį matėt?
0: Mat, turiu prisipažinti, kad tais laikais, jeigu... Vis tiek prisimenam dar tuos laikus, kaip kompozitoriai tiesiog, na, gaudydavo tos, iš esmės jie kurdavo beveik dykai. Reiškia, jie kūrė kūrinius, ten kultūros ministerija pagal kažkokius savo tarifus, ten juos suskaičiuoja taktus, ten kainuoja kažkaip tai ir taip toliau, ir taip toliau. Mes norėjom truputėlį pagyvinti šitą procesą, nes vienai par kitaip tautos, kaip sakant, potencija, tai yra jos kūrybinės galios visgi. Ir aš iki šiandien manau, kad kūryba, kompozitoriai, tapytojai, rašytojai, tai yra tai, kuo tauta gali, taip sakant, egzistuoti. Tai va, tai ta linkme mes ir dirbom, mes norėjom pagyvinti šitą procesą, kad nebuvo nei operos, reiškia operos teatras Lokį pastatė po 14 metų pertraukos. Tai buvo nauja opera. Ir tarp kita ko, šiandien, va, prieš kelias dienas paskambinau Jonui Jurašui, kuris šventė 90 metų jubiliejų. Ir mes abudu prisiminėm visą šitą istoriją Lokiam, nes buvo kaip tik Jurašas ir Aušra Jurašienė kaip tik pasiūlė tą libretą. Tada aš jiems pasiūliau nueiti pas Kutavičių ir vat viskas prasidėjo Kutavičių šiandien, o Lokys turbūt yra pati sėkmingiausia kol kas pastatyta lietuvių opera, reiškia ne tik muzikinė prasme, ar ten teatrinė, ar meninė prasme, bet ir pagal savo ilgalaikį tokį buvimą sceno ir panašiai. Tai vat man taip ir norėjosi, kad tas impulsas būtų ir tas impulsas davė gana gerus rezultatus. Ir jo simfonijos, ir operos, ir kameriniai kūriniai buvo parašyti.
1: Na taip. Na, o dabar paklausiau, jeigu šiandien kurtumėt kokį nors festivalį, nežinau, renginį, ciklą, nesvarbu dabar, nesiribokim kažkokiais žanrais. Ką darytumėt Lietuvoje? Kur jūs matote galbūt kažkokią ar spragą, ar nišą? Kur galima būtų kažką įdomaus nuveikti?
0: Aš tai manau, kad šiandien dienos tas žemėlapis yra labai intensyvus. Labai intensyvus ir iš tikrųjų puikus. Lietuva tikrai turi puikų kultūrinį gyvenimą. Tačiau man atrodo, kad truputėlį susmulkėja viskas, trūksta mastelio ir aš sakau, man rodos, kad trūksta truputėlį to žodžio festyvo. Nes festivalis dabar taip vienas rengia festivalį vienoj salėje, kitas kitoj salėje, bet kad apimtų visą Vilnių, pavyzdžiui, taip kaip tokia aš visada sakau pavyzdį Liublianos festivalio, kuris miestas dvigubai mažesnis už mus, bet ten yra, taip sakant, visa mieste vyksta 2 mėnesius, ta šventė, visi tai žino, visi važiuoja iš aplinkinių šalių ir rajonų ir panašiai, tai Vilniui kažkaip norėtų kad apjungt visgi visas jėgas ir padaryt kažką tai tokio, na, didelio. Na, man tas buvo visada būdinga, aš nežinau, galbūt aš ir neteisus šitoj vietoj, bet mane visada domino tas vat mastelis, nuo kurio mes pradėjom 97 metais.
1: Nes būtent tas žodis susmulkėjo ir mastelis, kadangi aš norėjau klausti, ar jūs sekate šiandieninio Vilniaus festivalio eigą, ar koncertus lankote, tai kaip į Vilniaus festivalį žiūrite?
0: Tai žiūriu labai gerai. Aš buvau beveik tuose koncertuose. Tai tikrai labai aukšto lygio ir menininkai, ir atlikėjai puikūs. Ir šiaip programa labai Rūtos Prusevičienės įdomiai sudėliota. Tačiau aš manau, kad yra truputėlį gal dabar jau tampa tokių gal nišinių labiau. Nes vis tiek, sakau, daugumoje viskas vyksta filharmonijoje, tas viena salė. Na, vėlgi, kaip sako, nelinkiu niekam atsikėlus iš ryto žiūrėti į dangų ir galvoti, ar bus lietus ar ne. O nes taip jau vyksta Lietuvoje, tas klimatas nėra toks labai geras. O dabar sukvietus žymius kokius atlikėjus ir pasakyt, kad žinot, na, vat, lietus, ką padarysi, negali koncertas vykti. Tai vat, man rodos, kad čia irgi objektyvi priežastis yra. Bet sakau, man aš taip pat lankau koncertus, lankau ir operos spektaklius, visur dalyvau. Ir va tai, ką sakiau, gal va ir yra ta esmė, kad aš manyčiau, kad galbūt galima būtų kažkur tai truputėlį išsiplėsti gal. Bet vėlgi, turiu pasakyti, kad nuo tam tikro meto Vilniaus festivalis ne šiaip savo pasidarė toks ir mažesnis, ir pagal savo mastelį, ir pagal programas, ne šiaip savo, todėl, kad buvo biudžetas sumažėjo labai smarkiai. Biudžeto nėra dabar ir politikai čia šiaip jau žiūri gal visai kitaip negu Gediminas Vagnorius. Ir gal ir remėjai truputį, na, čia įvairių priežasčių yra. Čia negalėčiau pasakyti, kad, bet man programos tos, kurios dabar buvo šiam festivalį, aš laikau, kad jis buvo tikrai sėkmingas.
1: Na kągi, ačiū Jums už prisiminimus ir linkime visokiojo pasiekmės kituose festivaliuose ir savo darbuose. O aš dar kartą
0: ačiū
1: primenu,
0: labai.
1: Kad šiandien 30-asis Vilniaus festivalis jau baigėsi, visi keliai veda į Vilnių, tai bus paskutinis koncertas šį vakarą. Na, o mes kalbėjome su Vilniaus festivalio pradininku, tuometinės Lietuvos nacionalinės filharmonijos generaliniu direktoriumi Gintautu Kėviu. O dabar ir pasiklausykime Georgo Friedricho Hendelio fragmento iš oratorijos Mesijas Lietuvos kameriniam orkestrui diriguoja Yehudi Menuhinas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Ryto Allegro.
4: Taigi, ką tik nuliepstojo joninių laužai, trumpiausią naktį pražydėjo papartis, iš pelkių pakilo visos laumės su miglomis. Štai tokie magiški burtai skleidžiasi šią savaitę, tačiau pasirodo, kad šita magija ir burtai skleidžiasi ir muzikoje, ir LRT klasikos programoje. Ir apie tai mes dabar ir kalbame su klasikos vyresniaja redaktore Rasa Murauskaitė Juškienė. Labas rytas, Rasa, mūsų studijoje.
5: Labas rytas, Jolanta. Labas rytas visiems.
4: Taigi, šią savaitę mes mūsų klausytojus panardiname į tokį muzikinį burtų pasaulį. Kas gi vyksta klasikoje?
5: Iš tikrųjų, reikėtų pasakyti, kad šiais metais mes pradėjom tokią iniciatyvą teminių savaičių. Ne pirmoji tikrai ši yra. Mes turėjom ir meilę savaitę, turėjom ir Mozarto savaitę, turėjom ir gamtos muzikos savaitę. Tai, kas klausosi klasikos ir kas klausosi tiek aktualių laidų, tiek mūsų koncertų, tai tikrai jau tą galėjo pastebėti. Tai kadangi joninės rasų šventė kitaip, aš aišku žinoma šį pavadinimą labiau mėgstu natūraliai. Tai mes kažkaip pagalvojom, kad labai smagu būtų šią savaitę taip pat padaryti dar vieną teminę savaitę ir aišku legendos, magija, burtai pasirodė labai, labai tinkama tema būtent šiam laikotarpiui, kuomet ilgiausios dienos trumpiausios naktys. Tai legendos ir magija lygiai taip pat yra pakankamai svarbios temos visą atsikartuojančios klasikinėje muzikoje, nes, na, pradedant romantizmo epocha, kur iš tikrųjų būta labai daug kūrinių, kurie vienai par kitaip tą magijos ir burtų pasaulį tyrinėja. Na, nereikėtų sakyti, galbūt pradedant romantizmo epocha, tai ir baroko epochoje galų gale, ir praktiškai, kiek mes žinome, klasikinės muzikos istorijos, ši tema yra labai labai svarbi.
4: Nes dabar fone skamba Jano Sibelijaus Okeanides ir mums bekalbant visą laiką muzika tegu skamba ir paklausysim tų magiškų burtų.
5: Taip, iš tikrųjų, čia gal dar pridėsiu, kad parinkau šitą mūsų pokalbį muzikinius kūrinius, kurie vienai par kitaip šią savaitę mūsų koncertų programoje nuskamba. Tai čia turiu prieš nosį programą, dabar mintinai neatsimenu, kada kitas Žano Sibelijaus Okeanides nuskambės, bet papasakau. Penktadienio vakarą, tai reiškia rytoj koncertą, kuriame Čekijos filharmonijos orkestrų diriguos Jakubas Hruša, dabar iš tikrųjų vienas labiausiai bangos esančių, sakykim, dirigentų. Tai šitą kūrinį, kuris galbūt tikrai nėra Žano Sibelijaus pats žymiausias, bet bus galima išgirsti rytoj vakare jau savo pilną apimtimi.
4: Rasa, vat aš kaip tik ir norėjau klausti, ar daug kompozitorių yra kūrę burtų ir magijos tokią pilną muziką? Ir kaip atsiskleidžia šitie dalykai muzikoje? Ar inspiruoja kažkokie literatūriniai kūriniai? Ar, nežinau, vat būtent tokios šventės kaip vidurvasaris, saulėgrįža ir taip toliau?
5: Iš tikrųjų, mane dabar privertė susimąstyti, aš dabar taip iš karto neprisiminsiu, bet, na, aišku, vasarvedžio nakties sapnas, čia mes labai toli nenukeliausim, galim turbūt dabar ir paklausyti.
4: Taip, vasarvedžio nakties sapną mes netrukus išgirsim ir klasikos programoj, ar jau girdėjom, ar dar išgirsim?
5: Jau girdėjom, bet radiotekoj laukia, paklausykim skerco iš šios muzikos.

0: Na, mes iš žymiosios Felikso Mendelsono Bartoldi sukurtos muzikos Šekspyro kūriniu geriausiai žinom turbūt Vestuvinį maršą.
1: Taip.
0: bet šitas fragmentas taip pat, manau, kad daugeliui, kas klasikos klausosi, yra pakankamai žinomas. Tai ką ir norėjau pasakyti, kad čia turbūt žymiausias tas vasarvidžio leitmotyvas klasikinėje muzikoje, o šiaip Jolanta klausė apie tas inspiracijas, tai reikėtų pasakyti, kad ypatingai, na, romantizmo epochoje 19 amžiuje, tai tikrai labai dažnai literatūra tapdavo įkvėpimu. Tai programinė muzika, su kuria mes pradedam, apie kurią dažniausiai kalbam, kai galvojam būtent apie 19

0: to amžiaus muzika tai tikrai labai dažnai būdavo vienaip ar kitaip susijusi su magijos ir burtų temomis, kurios buvo nesvetimos ir literatūrai. Mes turbūt prie tų legendų, mitų, magijos temų galime priskirti kažkiek, na ir pavyzdžiui, operinę kūrybą, kuri, pavyzdžiui, baroko epochoje labai dažnai atsigręždavo į antikinius mitus, ar ne? Čia gal truputėlį kita kategorija, bet vis tiek mitas, legenda, tai kažką tokio pasakiško ir truputėlį nežemiško savyje turi. Tai tų įkvėpimo šaltinių iš tikrųjų būta labai, labai, labai daug. Aš sakyčiau, gal 20 amžiaus, ypatingai pirmoji pusė, šita tema kažkiek mažiau buvo analizuojama, nes žmonės, na, turbūt daugiau stebėjo pasaulį, daugiau stebėjo tai, kas vyksta realybėje, ar ne.
1: Nes aš čia galvojau, ar šiais laikais dar kompozitoriai grįžta prie burtų, mitų,
0: tikrai
1: legendų?
0: Tikrai taip. Šiais laikais, aš sakyčiau, tiek yra platus tas rakursas, per kurį bando kompozitoriai žvelgti į savo kūrybą, tiek plati yra ta temų amplitudė, kad nors, gal mes nepasakysim, kad na, legendos magija burtų yra pats populiariausias leitmotyvas, kuris atsiranda šiuolaikinių kompozitorių darbuose, nes to dokumentiškumo yra nemažai irgi to pasaulio stebėjimo, tos realybės atspindėjimo savo muzikoje. Tikrai tas yra pakankamai dažna šiuolaikinėje kūryboje, bet na, karts nuo karto imi ir pastebi, kad štai ir kažkoks magiškas burtas atsiranda net ir 21 amžiaus kompozitorių darbuose.
1: Na, o Rasa, aš dabar norėčiau klausti jau apie LRT klasikos, būtent šią teminę savaitę, nes na, kas šokinėjo per laužus ar pynė vainikus, tai turbūt neklausė mūsų koncertų, bet jie visi yra radiotekoje, ar ne? Tai kokius turiškiausius akcentus galėtum sudėti, nes yra kelios juostos ir Euroradio ir klasikos koncertų salė, taip suminėk mums, prašau.
0: Taip, tai aš turbūt turėčiau pasakyti, kad tiems, kuriems iš tikrųjų būtų įdomu pasižiūrėti ir pasiklausyti, jeigu tiksliau, kaipgi tos legendos ir burtai skamba klasikiniai muzikai, tai reikia atkreipti dėmesį į tris mūsų juostais, tai Euroradio koncertą, kuris skamba kiekvieną dieną nuo 11 valandos mūsų eteryje, taip pat klasikos koncertų salė, kuris skamba nuo 19 valandos, ir į operos vakarą taip pat galima atkreipti dėmesį, nes jis taip pat šios temos palydėtas.
1: Pilnas stebuklų.
0: Taip, Šarlio Guno Faustas skambės operos vakare šeštadienį 10 minučių po 18 valandos su Lietuvoje taip pat jau neblogai žinomu solistu Jonathanu Tettelmanu, kuris šiandien taip senai Lietuvoje apie kitą kovę išėjo. Tai, bet tai ką dar labai norėčiau atkreipti dėmesį, tai koncertą, kurio buvo galima klausytis Joninių išvakarėse. 19 valandą antradienį turėjom progos pasiklausyti koncerto, kuriame pietvakarių Vokietijos radijos simfoniniam orkestrui dirigavo Giedrė Šlekytė. Hmm. Na ir kaip žinia, Giedrė Šlekytė tikrai puiki mūsų dirigentė, visada labai smagu yra jos maršrutus sekti. Ir daugelis turbūt jau girdėjo, kad netaip seniai buvo paskelbta žinia, kad ji tapo karališkojo Škotijos orkestro meno vadove ir pradės šį darbą jau nuo kito sezono, tai dar smagiau iš tikrųjų vis yra transliuoti jos koncertus, tai radiotekoje šis koncertas jau laukia, tai nebejotinai yra vienas ryškiausių, sakyčiau. Šios mūsų burtų ir magijos savaitės įvykių ir įrašų, į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, tai į mano jau minėtą koncertą rytoj vakare nuo 19 valandos, kur Čekijos filharmonijos orkestrui diriguoja Jakubas Hruša, taip pat solistas puikus šiame koncerte. Žymus smuikininkas Augustinas Hadelfas, tai iš tikrųjų dar viena puikia atlikėjų komanda. Tiesą sakant, visi koncertai turi, na, pačius geriausius atlikėjus, juose galima išgirsti, bet jeigu aš čia visus suvardinsiu, tai niekas nieko neatsimins, tai aš pasiliksiu prie šių.
1: Gerai, tai aš dar kartą primenu, kad apie LRT klasikos tokia ypatinga stebuklinga muzikos savaitė kalbėjo Rasa Murauskaitė Juškienė, bet Rasa, dabar mes paklausysime Gabrielio Fore. Prašau pristatyti šitą kūrinį.
0: Taip, iš tikrųjų labai daug gal ir nepapasakosiu, bet Tepelėjo ir Melisandos tema tikrai dar viena gerai žinoma klasikinės muzikos istorijoje. Daugelis gal ją dažniausiai sieja su Klodo Debiusi vienintelio opera Pelėjas ir Melisanda, o Gabrielis Fore parašė suitą Pelėjas ir Melisanda, tai dabar labai noriu pakviesti pasiklausyti fragmento, labai labai gražaus iš jos suitos.

0: ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą, jau dabar 8:38. Taigi pagaliau prasidėjo vasara ir aš manau, kad visus dabar skatina uždaryti savo namų ar biurų duris ir leistis į atostogų nuotykius. Ir senasis Palangos kurortas, kiek girdėjau, jau pilnas poilsiautojų, tad labai tikiuosi, kad dabar visi suklus ir nepraleis mūsų paskutinio šios laidos pokalbio. O kalbėsime apie Palangos kurorto muziejuje atidarytą menininkų Solveigos ir Simono Gutautų tapybos ir fotografijos paroda Būties šventumas. Tai pirmasis bendras menininkų poros projektas ir džiaugiuosi, kad šiandien jie būdu yra mūsų studijoje. Tai Solveiga, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir Simonai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labai ačiū, kad atvykot pas mus. Taigi, pirmą kartą bendra paroda. Kodėlgi taip atsitiko, kad pirmą kartą?
2: Gal kodėl taip ilgai nedarėm?
1: Taip, kodėl taip ilgai nedarėt?
2: Turbūt jo, šitą klausimą, kad eksponavom kartu, pastebėjau ir pagalvojau, man asmeniškai nežinau kaip žiūrovam, bet man suskambėjo mūsų tas duetas, papildė mano tapybą Simono fotografijos ir fotografijos kažkaip pasiskleidė irgi spalvų įgavo su tapybos, tai man atrodė, kad mes iš tikrųjų va, taip ir mastom panašiai, tik tai tas mūsų raiškos priemonės skirtingos. Tai...
1: Bet kalbat apie tą patį.
2: Taip.
1: Simonai, o kaip jūs čia dabar sugalvojot irgi kartu su žmona?
3: Nu, jūs pristatėt mane kaip menininką. Dabar
1: fotografą,
3: jau...
1: kaip fotografą, gerai.
3: Bet iš tikrųjų gal dabar jau de facto jau tokį kaip ir patapau to menininku, nes kaip ir sakysim, čia buvo kaip ir mano gal antras debiutas kaip fotografu, kaip menininku. Ir ta paroda, kaip sakoma, atidarėm ją ir dabar vat, jau kaip ir jaučiuosi meno pasaulyje. Bet iki to laiko aš toks, kaip sakyt, buvau tik tai stebėtojas to meno. Ir...
1: Aš žinau, kad fotomenininkai dažnai sako, nesakykit taip, aš esu fotografas, tai šitos dalykus žinau. Jo. Bet jūs, Palangos kurorto muziejus yra Anapilio viloje. Ir ta vila, nežinau, bent jau šiek tiek vyresniai kartai tai apaugusi įvairiomis legendomis. Sakykit, ar pati erdvė įpareigojo rinktis temą, kūrinius, apskritai visą ekspoziciją. Žodžiu, koks santykis su ta erdve jūsų, kodėl ten?
2: Tai buvom pakviesti direktorės eksponuoti. Aš Dailininkų sąjungos projektus vykdžiau kelerius metus, bet kaip vykdytoja ir jau koordinatorė daugiau ir tiesiog per tas irgi pastebėjo irgi

0: direktorė, kad aš irgi su menininkė ir pakvietė dalyvauti. Bet kažkaip tai vat tada aš pakviečiau vyrą, kad kartu padarytumėm tą parodą ir papildytumėm kažkaip, nu, kažkokiu kitu kontekstu tos tapybos mano darbus ir taip atsirado ta bendra paroda ir toje vietoje. Bet vyras turi gal asmeninį santykį labiau artimesnį su vila.
1: Ne, tai aš iš tikrųjų tai turėjau derintis prie žmonos tapybos, nes jau kaip ir žinau, ką eksponuos. Tai dėl to rinkausi tuos savo tokius melancholiškesnius darbus, tokius, kurie galbūt nėra tai, ką aš pastoviu fotografuoju, tai, sakysim, kas mano, bet tai yra tokia daugiau tokia mano lyrinė pusė.
2: Aha. tai specialiai dar sulyrinot visą tai reikalą.
1: Jo, reikėjo labai prisiderinti ir prie žmonos, kaip sakoma, nes tie darbai žmonos yra tokie labai abstraktus, o fotografija, kaip žinoma, tai yra tokia, nu, realybės fiksavimas ir ne visada, kaip sakyt, reikėjo atrinkti būtent tokius darbus, kurie šiek tiek atitolę ir tokia pakilėti nuo tos realybės.
2: Tai dabar atrakinkit tą būties šventumą, tą patį pavadinimą, nes aš mačiau Solveigą Bene, taip, anotacijoje sako, kviečiame ne žiūrėti, o pajusti. Tai kaip čia suprasti, koks tas parodos raktas?
1: Tai ir yra tai, kad, kaip pasakyt, man asmeniškai...
2: Aš į fotografiją tai žiūrėti noriu, pirmiausia, ir tai, be abejo, ir į tapybą.
1: Nu, tai man fotografija, asmeniškai man tai yra toksai fenomenologinis taip reiškinys, aš galiu, kaip sakyt, pajusti, patirti kažką. Ir aš kartais net nefotografuoju, nespaudžiu kadro, jeigu aš kažko nepajuntu. Ta prasme, nors ir vaizdas gražus, bet tų vaizdų yra daug, bet jeigu jie nieko nesako, tai tada kažkaip ir nesinori. Ir jeigu tu nejunti, kad jis kažkas jame ištinka, tai tada net kartais net ir to gražaus vaizdo nefiksuoji. Tai man yra būtent tas pajutimas yra labai svarbu, būtent jausmas kažkoks taip šventumas. Ar sakysim, šituo atveju mes norėjom taip, sakysim, gal tas ir Anapilis šiek tiek tokia turėjo, kaip sakyt, pasąmonį kažkokį tai tokį užkodavo. Tą šventumą jis kažkiek siejasi pavadinimas.
2: Bet, ir nostalgija tam tikram jo, laikui, man taip, atrodo,
1: taip,
2: ar ne?
1: Tai, ir būtent tos būties kasdienybės, nes man fotografija vis tiek jinai fiksuoja realybę ir kasdienybę ir kažkaip tai, bet tu fiksuoji kažkokį tai būtent momentą, kuris nėra kasdieniškas ir jis kažkaip išsiskiria ar šviesoje, ar ten sižetė kažkokiam tai, ar kompozicijai. Tai jis, vat, ir tada, bežiūrint, tu kažką pajunti, patiri, aišku, be nežiūrėdamas nepatirsi. Bet.
2: Na jo, Solveiga, ar turit ką pridėti?
0: Na, tai man, aš iš tapybinės pusės, net, kad mano tapyba abstrakti ir siekis buvo ir tebėra, kad žiūrovas patirtų tą santykį su paveikslu. Dėl to yra toks daug sluoksnių ir kad tokį gylį išgauti ir kaip aš teigiu žiūrom, kad aš jau dabar nebesvarbi, nes dabar jūs jau kuriate santykį su tuo paveikslu ir jeigu jūs šitam beprotiškam bėgime, kai jūs sustojate kelias akimirkas pasižiūrėti tą paveikslą, tai sakau, čia jau dabar jūs keliaujate savimi, o tas paveikslas tik motyvas, manęs jau čia nebelieka. Mhm. Tai čia dėl to ir buvo tas patyrimas, kad dabar čia nu, bet patirti ir pabūti, ir gal kurortų muziejai, vat Palangoje, kada žmonės jau atsijunki ne turbūt po truputėlį nuo darbų, nuo tokios būties norisi iš būties į būti tą tokį, pasibūti su savimi.
2: Netrukus pakalbėsim, kas yra parodoje, bet vat, Solveiga pasakėt, nuo to bebrotiško bėgimo, čia dabar toks atostogų tarsi laikas ir vieta, bet ar nebijote šiek tiek, kad tie Palangos poilsiautojai, kurie vaikšto prie jūros, deginasi, maudosi, visiškai išjungia visus tokius, kaip čia, susikaupimo momentus, atėję į jūsų parodą, na, nespės taip susikaupti, nespės kažkaip vat, pajusti ir pamatyti, nes vis tiek specifinė publika atostogaujanti.
0: Na, aš manau, kad tuos, kurias užkabins, gal atvirkščiai reikia tuos bėgimo pojūčius atjungus, tai stebėti ir tą tokią, net nereikia gal kažkaip labai ypatingą,

0: ypatingai jausti kažko, bet tą, nu, mažą krislelį pajausti tokio malonumo. Ir man atrodo, to pakaktų. Tokį šiek tiek atsipalaidavimą, šiek tiek kažkokio atsiminimo, šiek tiek kelionė savyje, ne, tai, man atrodo, ir tiek pakanka. Mhm. Jau kiekvienas, man atrodo, individualiai gali vaikščioti tuo savimi, kiek jau ten pavyksta.
1: Simonai, dabar pakalbėkim kartu su Solveiga apie tai, ką mes pamatysim toj parodoj. Aišku, radijas yra pats nedėkingiausias dalykas, kadangi negalime pamatyti, bet jūs sakėt, na, aš ne visai ten rodau tai, ką paprastai fotografuoju, bet kiek esu mačiusi jūsų nuotraukų, tai yra, na, toks šiek tiek mus nukelintis į Lietuvos didžiųjų meistrų fotografų laiką, tai yra kasdienybės akimirkos, kaimo grožis, netgi senieji ritualai, ar ne, pavyzdžiui, koks kiaulės skerdimas, žmonių santykiai, ryšys ir taip toliau. Tai kas atkeliavo į šią parodą Palangos kurorto muziejuje?
2: Tai, kaip aš ir minėjau, biškį derinosi prie žmonos tapybos, tai ne tie atkeliavo, ne tie būtent antropologiniai, antropologiniai tyrimai, bet tokie galbūt tokie siužetai, kurie kartais ištikdavo ir juos norėdavo užfiksuoti, nes jie kažką va, tuo metu sakė. Tai nemažai yra, aišku, net iš mūsų šeimos asmeninių tokių, kaip sakyt, kadrų momentų, kurie, sakysim, auginant vaikus, nu, tai vaikai tuo metu, kaip sakoma, tu irgi ieškai toj būty kažko tai labai gražaus, tai, sakysim, tai ir tose vaikuose, tose su, jų pažinimuose, kaip jie tap, savo erdvę tyrė ir taip toliau, tai yra tokių momentų užfiksuota, yra šiaip, sakysim, kažkokių, tai galima sakyti, tai yra tiek kadrai visi yra, tai tokia, kai, tokia mūsų kasdienybė, mano kasdienybė, mm-hmm. bet jinai tokia išgyventa nekasdieniškai, ta prasme, kažkas tai padiktavo tą kadrą, kad tai yra kažkoks momentas, kurio norėčiau pasidalinti. Tai labai sunku tokius, vat, sakysim, kadrus atrinkti, tai nemažai metų reikėjo kaupti to kaip archyvą, kad atrastum tokį kadrą, kuris atrodytų toks kasdieniškai nekasdieniškas, toks ir kurį gali pasidaryti, kuris pasakotų kažką daugiau, tai met kadre turėtų būti ir gylis kažkoks siužetas ir šviesotamsa ir taip toliau, tai va tokiais dalinuosi kadrais, tokiais, kurie man kažkaip tai įkrito ir tokie ir abstraktus, ir kasdieniški.
1: Aha. O didelis jūsų archyvas, iš kiek rinkote?
2: Kažkada aš pradėjau fotografuoti gal prieš kokį 21 metus.
1: Tai reiškia didelis.
2: Bet jo, buvau nustojęs ir dabar, kadangi papuoliau į tokią vat, su tą sodybos įsigijimą papuoliau tarp fotografų, nes mūsų ten apylinkėse nemažai.
1: Aha, tai man Utenos apylinkėse galima išduoti, ne?
2: Vokiškiojo, tai mes, kaip sakoma, mane privertė sugrįžti vėl, nes kadangi visi aplinkui fotografuoja, tai reikėjo vėl griebti savo, nes atrodo keistas ten be fotoaparato.
1: Bet analoginių.
2: Taip, analoginių.
1: O sakykit dar, Simonai, o kas jums svarbu fotografuojant, vat ties kuo sustoja jūsų objektyvas? Sakėt, kad kaip pajaučiu, bet jeigu taip konkrečiau kalbant, kas, kada jūs vat eidamas suprantate, kad štai tą akimirką ir turiu fotografuoti?
2: Tai jeigu dabar va, šiuo metu, ką aš darau, tai aš fotografuoju, sakysim, apskritai kaimo žmonės, savo kaimynus, arba, kadangi esu aluderis, tai aluderis.
1: Aš iki to norėjau jau ir eiti.
2: Jo, tai sakysim, aš turiu dabar, sakysim, tokį kaip ir tokias ir tematiką, tai man tai yra ir patyrimas ir pažinimo būdas fotografija. Aš nebūtinai man tai yra vien tik ir saviraiška, bet ir būtent tyrimo momentas. Tai vat, sakysim, aplinkos. Šiuo metu, kadangi mes nauja kuriai, saliginai jau praėjo 3 metai, bet vis tiek nauja kuriai, tai man įdomu patirinėti tą aplinką, žmonės susipažinti su kuriais, tai tas fotoaparatas man yra tokia kaip ir būdas, įrankis prakalbinti žmonės ir kartu juos užfiksuoti. Tai tiesiog ir dabar turiu, kadangi ta tematika, tai va taip fotografuoju. O šiaip tai taip, kai būna toj aplinkoje kasdieniai, tai tiesiog pamatai ar apšvietimą kažkokį, ar kažkokį tą būtent siužetą, kuris būtų nebanalus. Ir nes fotografijoje dabar jau beveik viskas išfotografuota atrodo.
1: Visos temos aprašytos taip pat.
2: Tai turi būti tas derinys visų fotografijai reikalingų, sakoma, elementų. Ir tada spaudė.
1: Gerai, apie aludarius mes šiek tiek vėliau, nes Solveiga labai ilgai tyli.
0: Aš ilgai tyliu, nes labai laukiu, kad pridurčiau. Iš tikrųjų, Simonas kaip ir neatskleidė šiek tiek, kelis siužetus labai norėčiau atskleisti, ką jisai pagauna tuose kadruose.
1: Gerai.
0: Nes kaip, ką galima būtų pamatyti, gal ir gerai, kad esam radijoje, ne televizijoje, nes galbūt tai kažką paskatins pasižiūrėti ir gyvai patirti, net, va, kaip sakiau, patiriminiu būdu. Nes keli kadrai yra, kad va, Simonas analoginį fotografuoja ir neredaguoja, neretušuoja ir Photoshop'u kažkaip neapdirba tų nuotraukų. Taip, tai yra keli kadrai, va, ir kol vaikai buvo maži, tarkim, vienas yra iš netikėčiausių man toje gal ekspozicijoje nuotraukų. Toks vaikai žiūrintys į skrendantį dirižablį. Ir pagauti tą dirižablį buvo neįtikėtina, nes tikrai atrodo, kad tik tai priklijuoti jį galima iš kažkaip iš kitų kadrų sumontuoti. Nes tas tai skrendantis objektas, o čia analoginis ir ne telefonu. Ne,
2: mes
0: bet čia užupyje tiesiog skrido kažkoks paradas tų balionų keisčiausių, ne, ir vienas iš jų buvo toks neįtikėtinas. Ir kas Simonui pavyksta, tai kai kuriuose nuotraukose užfiksuoti tokį nesuprantamo laikmečio, kada tos nuotraukos užfiksuotas, nes kartais gali pasiklysti šimtmečiais. Nes...
1: Solveiga, dabar apie jūs. Esu skaičius vienam jūsų interviu, kad kai buvo toks sunkus emociškai laikas, pandemija, karas, tai viską norėjau paslėpti po tamsiais sluoksniais. Tai dabar noriu klausti, kas jūsų atkeliavo į parodą, ką mes pamatysim, ar daugiau šviesos, ar daugiau ramybės šiek tiek.
0: Vat nesuprasi, ramybės ten tikrai yra, nes po tais sluoksniais pasislėpia daug kas. Ir kadangi siekiu tokio, su tais sluoksniais sluoksniuoju ir siekiu gylio, tai matyt pasislėpia daug jausmų ir daug emocijų. Taip, tada kelis darbus tikrai per karo metu prasidėjusi Ukrainoje. Tikrai buvo tokie visi pojūčiai, kurios nori išsakyti, jie kaip smala užsipylę ir negali kitaip kalbėti. Dabar taip, galvoji ir laisvėji, supranti, kad esi laisvas ir tą laisvę džiaugtis norisi. Kol galime ir tikiuosi, kad ilgai visada galėsime tą, tai yra ir šviesių darbų, kurie, sakyčiau, gal daugiau tokie emociniai, ne tiek jausminiai, tokie šviesus. Ir pora didelių darbų, perėjo ant tokio didesnio, išdrįsau ant didesnio formato, tai yra didelės drobės 2 metrų, beveik ant 3. Tai čia buvo irgi paskatinta savo kolegų, kad didinčiau mastelį, kad tas emocijos tiesiog labiau kažkaip tai išreikščiau.
1: Paveikiau.
0: Tai. Ir paveikiau būtų. Tai galvoju, jeigu jau pasakė didinti, tai tada jau maksimaliai tiek, kiek galiu. Tai.
1: Solveiga, jūs esate ir keramikė, ir esate, mačiau, tekstilės kūrinius kūrusi. Kodėl į Palangos kurortą muziejų atkeliavo abstrakti tapyba? Tik.
0: Aš kažkaip gyvenu tokiais etapais, kuriuo, kad baigus aš keramiką, bet tapyba atėjo, ir tie konceptualūs menai, kuriuos jūs pavadinote, tekstiliai žmogaus plaukų. Jie atėjo karantino metu. Šitos dvi sritis, kada turbūt mes daugelis permastėm, kas aš esu, ko nepadariau dar iki tol ir tada jau išdrįsti daugiau. Ką. Tai čia mano tokia drąsos išraiškos, tiek tapyba, tiek tie žmogaus plaukai tekstiliniai. Tai kurorto muziejai.

0: su tapyba šį kartą.
1: Simonai, aš dar apie tą aludarių temą noriu trumpai labai paklausti jūsų. Ar jūs pats esate aludaris ir ar kai fotografuojate aludarius, jie taip jums lengvai ir leidžiasi su visais bokalais?
2: Norėčiau pasakyti, kad aš fotografuoju daugiau kaimo aludarius, tai ten tų savita kultūra bokalų ten tokių kaip ir nėra. Tai, bet jo, tam, kad įeiti tą visą, sakysim, aludarių terpę, tarp patpulti, tai nemažai laiko reikėjo važiuoti ir be fotoaparato, tiesiog kalbėtis, bendrauti, kadangi esu aludaris, tai mane domina ne tik tais, sakysim, ta vizualinė dalis, bet ir pati žinių
1: amato filosofija, ar ne?
2: Jo, mm-hmm. Nes yra tas regionas Lietuvoje, kuris gyvena tuo, dar sakysim, tas salus, jų supratimu ne tai, ką mes suprantame, tai nėra vien tik tais kažkus svaigus įsigelimas, bet yra ir kultūros dalis.
1: O jūs pats gaminat alų?
2: Tai taip, aš esu ir profesionalus, ir aludaris, kuri dirba, sakyti, ir gaminu, ir parduodam, bet taip pat esu ir toksai entuziastas ir tyrinėju tą mūsų alaus kultūrą, tą tradiciją.
1: Kągi, aš manau, kad daug tyrinėjimų jūsų abiejų galima pamatyti Palangos krašto miesto muziejuje. Dar kartą primenu Solveigos ir Simono Gutautų tapybos ir fotografijos paroda Būties šventumas veiks visą vasarą, aš kaip suprantu, iki rugpjūčio pabaigos. Aš labai dėkoju abiems menininkams, kurie atėjo šiandien pas mus į laidą, o laidą jau baigiame. Ją parengė vedė Jolanta Kryževičienė ir štai beliko kelios minutės tam, kad įspėčiau. Visi mūsų įrašai keliauja į LRT radioteką. Gražios jums dienos po joninių ir gražios likusios vasaros.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija. Ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Kaip skelbė prezidentūra, Lietuva dar kartą užtikrins, kad yra įsipareigojusi remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, pareikš paramą Kyjivo narystėje Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu kilus diplomatiniam ginčui tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, konferencijoje nedalyvaus Volodymyras Zelenskis. Į ją nepakviestas ir Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos prezidentas atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Lankydamasis Baltuosiuose rūmuose, NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra laisvojo pasaulio lyderis, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Pasak Rutės, per abi Trumpo kadencijas sąjungininkai abipus Atlanto reikšmingai padidino išlaidas gynybai iš viso maždaug trilijonų dolerių.
2: Europiečiai ir kanadiečiai per abi jūsų kadencijas iš viso padidino išlaidas gynybai daugiau kaip trilijonų dolerių. Jūs visų pirma esate laisvojo pasaulio lyderis. Po 2 savaičių Ankaroje pamatysite 42 šalių atstovus. Jie nori išgirsti jūsų lyderystę. Ir esu įsitikinęs, kad tą padarysite. Žinome, ką darote dėl Irano ir kiek išleidžiate gynybai. Juk jūs lyderis net 3 pasauliuose. Svarbu ir Ukraina. Ir ji toliau išlieka stipri dėl jūsų skiriamos paramos, už kurią sumoka sąjungininkai Europoje ir Kanadoje. Tai teisinga. Ir labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų ir toliau.

0: likti kovoje ir tęsti tai, ką daro Jungtinės valstijos.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Jis Vašingtone apsilankė artėjant aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez praneša, kad po 2 labai stiprių žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Tai pirminiai duomenys, skaičiai gali didėti. Amerika siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos. Jis įtariamas iššvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralošė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi vienų galingiausių pasaulyje RBMK reaktorių ardymui. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo Lino Baužio, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę. Jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
2: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinį ir apatinę dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir taip toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
1: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Šią valandą Vilniuje, Kaune 17, Šiauliuose taip pat 17, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 18, Utenoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
3: Savaitės kompozitorius.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Šią savaitę su kolegomis mes jums rengiame pasakojimus apie italų baroko kompozitorių Antonijų Vivaldį. Jis gimė 1678 metais Venecijoje ir yra laikomas vienu žymiausiu baroko kompozitoriu, kūręs operas, šimtus koncertų, sceninės ir chorinės muzikos kūrinius. Ir nors jo tėvas buvo profesionalus smuikininkas, sūnus pasirinko kunigo kelią. Na, galbūt ne pats pasirinko, o buvo nukreiptas, todėl kad tuo laiku neturtingoms šeimoms tai buvo galimybė gauti nemokamą išsilavinimą savo vaikams. Pasakojama, kad jam stovint prie altoriaus mintise skambėdavo įvairios melodijos, kurias jis po mišių skubėdavo užrašyti. Manyčiau, jog tikroji jo gyvenimo aistra ir buvo muzika. O šiandien laidoje noriu patyrinėti, kaip jo muzika buvo ir yra naudojama kinofilmuose bei serialuose. Antonijo Vivaldžio kūrybinis palikimas išties labai platus, tačiau sutiksite, jog populiariausias ir plačiausiai paplitęs jo kūrinys yra ciklas Metų laikai. Na, gal gaila ir neteisinga, ypatingai kitų kūrinių atžvilgių, tačiau šio kūrinio fragmentus mes girdime visur – reklamose, filmuose. Anksčiau, pamenu, būdavo labai dažnai naudojama ir kaip telefono skambučio melodija, tad kyla klausimas – kokia yra toji paslaptis, kodėl šis kūrinys toks populiarus ir kodėl vieniems kūriniams lemta iššauti aukštyn, o ne ką prastesni nesulaukia tokios sėkmės. Remiantis muzikologo Masimo Osi mintimis, šio kūrinio kalba labai aiški, melodijos dainingos, įsimenančios ir galbūt šio kūrinio yra lengva klausytis, kaip atvirkščiai gali pasirodyti su kita barokinė muzika. Šis ciklas metų laikai buvo populiarus jau ir 18 amžiuje, tuomet, kada ir buvo sukurtas, o koncertas pavasaris tapo vienu labiausiai vertinamų kūrinių Paryžiaus muzikos.

kiniame gyvenime. Dar vienas šio kūrinio sėkmės faktorius yra aiškus pavadinimai, kuriantis klausimo perspektyvą, žadinantis vaizduotę daug labiau nei pavyzdžiui pavadinimas koncertas violončelei G-mol. Taigi visai nenuostabu, jog šis kūrinys ir yra plačiausiai naudojamas filmuose ir serialuose. Va pati visai neseniai peržiūrėjau serialą 4 metų laikai, pirmąjį sezoną Netflix'e ir šis serialas yra suskirstytas pagal 4 ciklo dalis po 2 epizodus kiekvienam koncertui. Kitaip tariant, kiekvienam metų laikui. Serialas yra romantinio komedijinio žanro apie 3 poras ir jų atostogas, kurias praleidžia skirtingais metų laikais kartu, na, o tų atostogų metu, žinoma, atsitinka visko. Manau, šis serialas patiktų tiems, kas mėgsta lengvą, neįpareigojantį turinį apie tarpusavio žmonių santykius. Taigi garso takelyje dominuoja Vivaldžio metų laikai. Pradžioje ir pirmoje serijoje girdime koncertą pavasarį, o sezono pabaigoje finale žiemą. Taigi klasikinė muzika tikrai dominuoja šio serialo takeliuose, galime išgirsti ir kitų, ne tik baroko kompozitorių kūrinių. Kviečiu klausytis Vivaldžio ciklo metų laikai dalies koncerto pavasaris.

Tikriausiai Antonija Vivaldis nusteptų sužinojęs, jog jo ciklas metų laikai, o ypatingai dalis žiema, tapo savotišku hitu ir pop kultūroje plačiai naudojamu kūriniu. Viename populiariausių pastarojo dešimtmečio serialų Wednesday, trečiadienį, pagrindinė heroja pirmo sezono trečiame epizode violončele groja būtent šį kūrinį. Tiesa, patikslinant dalį Allegro non molto. Šioje scenoje aplink ją sproksta fejerverkai, viskas griūva, aplink bėgioja žmonės, o mergaitės surengtas sabotažas virsta tikru chaosu. Ji tuo metu ramiai groja Vivaldį, sėdėdama audros centre. Tikrai įdomi scena, kam įdomu, galite lengvai surasti ištraukėlę YouTube'e. Man atrodo, jog vos tik suskamba pirmi šio kūrinio garsai, dažnas pagalvoja, girdėta, žinau šį kūrinį, tačiau daugelis pirmą kartą jį išgirdo tikrai ne koncertų salėje, o filmuose, serialuose ar reklamuose. Taigi, kokia yra būtent šio kūrinio paslaptis? Verta paminėti, jog beveik 200 metams Vivaldžio kūryba buvo nugrimzdusi į užmarštį. Tik 20-ajame amžiuje prasidėjo tikrasis Vivaldžio renesansas, o kartu su juo į pasaulio koncertų sales ir klausytojų ausis sugrįžo ir 4 metų laikai. Iš visų koncertų žiema yra pati kūniškiausia. Virpantys su smuiko garsai primena drebėjimą nuo šalčio ir besikalenančius dantis. Solo partijos šuoliai aukštyn ir žemyn grifo paviršiumi sukuria slydimo ant ledo griuvimo į pusnis įspūdį. Tai sudėtinga muzika, sudėtingam ir šaltam metų laikui. Šis kūrinys skamba ir garsiajame Netflix dokumentinių serijų cikle Chef's Table, virtuvės šefo stalas, Vivaldis skamba kiekvienos serijos pradžioje. Galbūt pasirinkta muzika nesugretinama su žiemos laikotarpiu, aš manau, kad vaizdą sustiprina ritmas, greitas ir pulsuojantis, tarsi primenantis restorano virtuvės darbą, tiksliai organizuota ir visuomet energinga. Svarstau, gal šis kūrinys naudojamas taip dažnai, kadangi mums patinka tai, kas jau yra pažįstama ir kažkur girdėta. Pasiklausykime, kaip skamba Antonio Vivaldžio ciklo metų laikai dalis koncertas Žiema.

Ką tik skambėjo Antonio Vivaldžio ciklo Metų laikai, koncertas žiema. Tikriausiai melodija galbūt buvo jums kažkur girdėta. Na pavyzdžiui, seriale Bridgerton, kuris yra žinomas dėl įdomios populiariosios ir klasikinės muzikos sintezės. Taigi šis kūrinys suskamba paskutinėje pirmo sezono serijoje. Tiesa, ten girdime kompozitoriaus Makso Richterio perdirbinį ir tas pats kūrinys suskamba 21 amžiaus moderniu stiliumi. Būtent ši muzika idealiai tinka serialui, kadangi jis savo siužetu balansuoja tarp praeities istorijos ir dabarties. Anonsuoju, jog apie šį Makso Richterio šedevrą, o ir kitus Vivaldžio muzikos perdirbimus rytoj pasakos mano kolegė savaitės kompozitoriaus laidoje Gabija Narušytė. O mes pasiklausykime trumpos ištraukėlės, kuri ir skambėjo Bridgerton seriale Antonio Vivaldis, Maksas Richteris, Pavasaris.

Dėkoju, jog šiandien su manim klaidžiojote po kino, filmų ir serialų muzikos takelius. Ši kelionė dar kartą priminė, kad Antonio Vivaldžio muzika seniai peržengė koncertų salių ribas. Taigi laidą noriu užbaigti su dar viena kompozicija, kuris skambėjo filme Nepadarus pasiūlymas, koncertas numeris 8 Amol, o visų kitų mano kolegų parengtų laidų apie

Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratams formuojant naują vyriausybę, Seimas ketina pratęsti pavasario sesiją iki Liepos 14 dienos. Tai seniūnų sueigoje pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pavasario sesija įprastai baigėsi birželio 30 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Socialdemokratai, matyt, išsigando krentančių reitingų. Ta vyriausybė bando formuoti iš naujo.
3: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
4: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
3: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
5: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
1: Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Amerika siunčia savo paieškos ir gelbėjimo komandas. Pirminiais duomenimis per stichiją žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo. Antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Įvesta nepaprastoji padėtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Taip jis kalba Ukrainos

0: kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro, įvesti jo pardavimo ribojimai. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
1: Naša operacija, zokrema šiodo Krymu.
2: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo septyneto plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Policija ir ugniagesiai praneša, kad praėjusią parą Lietuvoje rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų ištraukti iš vandens telkinių. Jie greičiausiai nuskendo Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Dar 5 žmonių kūnai rasti Kauno, Anykščių, Vilkaviškio rajonuose ir Ukmergėje. Visai šiais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
1: Asta, kada kaime vaikas tapdavo nebe vaiku?
2: Kai gaudavo pirmą pasą arba pirmą atlyginimą?
1: Ne, kai jaunimo bendruomenė pasakydavo, dabar tai jau bernas arba merga.
2: O kaip jie tai pasakydavo?
1: Kartais vakaruškose, kartais pirtyje, o dažniausiai per labai kūrybiškus išbandymus. Šį kartą balažino kalbėsimės apie jaunimo brandos apeigas Lietuvos kaime. Kaip piemuo tapdavo bernu, piemenė merga ir kodėl kai kurios iniciacijos šiandien galėtų sudominti net vaiko teisės. Laidoje svečiausis daktaras Žilvytis Šaknys.
3: Klausykitės per LRT klasiką jau rytoj po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, kad prezidentūros ir naujosios vyriausybės santykis bus konstruktyvesnis.
2: Sunku pasakyti, kiek tie santykiai bus tokie, kaip mes būdavome įpratę įvardinti, kad prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris. Galbūt mes taip ryškiai ir taip aktyviai prezidento dalyvaujančio nematysime, bet tikriausiai galima tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo.
1: Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Keičiantis premjerui keisis ir dalis ministrų, politologas Ignas Kalpokas pastebi, kad informacijos apie tai nėra daug.
3: Tos informacijos viešąją erdvę pasiekiančios yra labai nedaug. Pozicijos iš tikrųjų yra tokios paliktos su intriga, kalbant konkrečiai apie Kondratovičių. Registrų centro istorija galėtų suklibinti kėdę, bet Kondratovičius irgi kol kas nėra tas, apie kurio galimus pasikeitimus yra labai daug kalbama.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus prezidentui Gitanui Nausėdai sako pristatysiantis rytoj. Pasak Sinkevičiaus, demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjusi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Jis sako, Sinkevičiaus išgirdęs lūkesčius, aptaręs klausimus, kuriuos reikėtų spręsti. Pats Radvilavičius sako, kad yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Tuo metu aplinkos saugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Radvilavičius yra buvęs miško darbų rangovų asociacijos prezidentas. Pagal naują koalicinę sutartį aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Žaliavinės naftos Brent kaina nukrito žemiau buvusios iki karo artimuosiuose rytuose pradžios. Barelis ryte kainavo kiek daugiau nei $72 ir tai buvo mažiau nei vasario 27 dieną, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis smogė Iranui. Kaina krenta investuotojams vis optimistiškiau vertinant Vašingtono ir Teherano taikos derybas, o Hormuzo sąsiauriu toliau plaukiant tanklaivėms. Vykstant karui vienu metu naftos kaina buvo pasiekusi $119 už barelį kainą. Irano revoliucinė gvardija teigia esanti nepatenkinti.

0: Tinta, kad Hormūzo sąsiaurio laivyba šiuo metu vyksta maršrutais, kurie nesuderinti su Teheranu. Tai esą pavojinga ir šalies laivynas esą imsis veiksmų prieš laivus, kurie plaukia šiais neva nesuderintais maršrutais. Laivyba šiuo strategiškai svarbiu sąsiauriu atnaujinta, kai Vašingtonas ir Teheranas pasiekė susitarimą nutraukti karinius veiksmus. Vis dėlto Iranas pabrėžia, kad tolesnės derybos dėl galutinės konflikto pabaigos priklausys nuo to, ar Izraelio pajėgos pasitrauks iš Libano, kur veikia Teherano remiama grupuotė Hezbollah. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad to daryti neketina.
1: Dar yra darbo. Tiek Gazoje, tiek Libane, tiek prieš Iraną. Noriu jums pasakyti du dalykus. Kol būsiu ministras pirmininkas, Iranas neturės branduolinio ginklo. Ir antra, kol būsiu ministras pirmininkas, mūsų kariuomenė ir toliau bus saugumo zonoje pietų Libane.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Utenoje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nestiprus, dieną bus 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.

LRT klasikoje toliau tęsiasi legendų ir magijos savaitė. Pasakos, mitai ir legendos visais laikais įkvėpdavo menininkus kūrybai. Ir šio koncerto programoje mes prisiminsime simbolistinę Moriso Materlinko pasaką apie Pelėją ir Melizandą ir dar kartą pasigrožėsime Gabrielio Fore šios pasakos įkvėptą muziką. O į sceną išeis iš tikrųjų pats tikriausias burtininkas, kurio pasirodymai visada stebina ir yra turtinga emocinė patirtis. Tai pianistas Briusas Liu, ko aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu šį vidurdienį klausytis. Briusas Liu sėdi prie uždaryto fortepijono ir žaibiškų greičių skraido pirštais po pilklika medio fone skamba Šopeno žiemos valsas 11-asis. Iš 25-ojo opuso etiudas. Liu sako, kad paauglystėje jam buvo labai sunku išmokti šį kūrinį, na kartais, pasak pianisto, geriau repetuoti be klavišų ir tiesiog įsivaizduoti muziką. Na, jis tikrai turi humoro jausmą, bet tame yra tiesos, nes Briusui Liu muzika pirmiausia formuojasi jo galvoje, o ne pirštuose. Nesvarbu, kaip greitai jo pirštai juda klavišais, kaip tiksliai jis groja akordus, kvapą gniaužiančių greičių, kiekviena detalė visada yra atlikta tobulai. Liu visada visiškai viską kontroliuoja ir visas spalvas ir dinaminius niuansus iki pat paskutinio atspalvio. Štai koks šio vidurdienio herojus yra pianistas Briusas Liu. Euroradio koncerto programoje mes klausysimės būtent jo 2021 metų 18 Šopeno konkurso nugalėtojo grojimo, kuris vyko gegužės 15-ąją Rūro fortepijono muzikos festivalyje. Pianistas išeis į sceną truputį vėliau, tam, kad draugė su Vakarų Vokietijos radijo simfoniniu orkestru atliktų Moriso Ravelio koncertą G-dur. Na, koncertą pradeda Gabrielio Fore siuita iš muzikos Moriso Materlinko simbolistiniai pjesiai Pelėjas ir Melizanda. Tai tamsi ir paslaptinga pasaka, kuri patraukia ir kitų kompozitorių dėmesį. Štai Debussy dirbo prie savo operos versijos, kai Fore kūrė šią muziką spektakliui. Na, Sibelijus taip pat buvo jos sužavėtas, kaip ir Arnoldas Schönbergas. Paslaptinga Melizanda miške randa kilmingas Golojas, susitokia ir gyvena jo senovinėje apleistoje pilyje, apsuptoje tankių miškų, į kurią beveik nepatenka šviesa. Golo tampa pavidus, kai jo brolis Pelėjas įsimyli Melizandą, o ji įsimyli Pelėją. Broliai susikauna ir Pelėjas žūsta. Pabaigoje Melizanda miršta, pagimdžiusi, pasak Metelinko, nepaprastai mažą mergaitę, nutolusią nuo visko, mažai suprantančią save ir pasaulį. Ir viskas yra labai simboliška ir poetiška, tai kaip išgirdo Gabrielis Fore. Groja Vakarų Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguoja Akselis Koberis. Taigi, klausykimės.

Į pasakų magiją mus nukėlė Gabrielio Fauré siuita iš muzikos dramai Pelėjas ir Melizanda. Jie koncertą Rūro fortepijono muzikos festivalyje pradėjo Vakarų Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas Akselio Koberio. Plojimai muzikams. Na, dabar mes jau ir išgirsime fortepijoną ir vieną gražiausių šiam instrumentui kūrinių. Į sceną išeis solistas 2021 Chopino konkurso Varšuvoje nugalėtojas Briusas Liu. Jo namai yra Monrealis, bet dabar jis beveik nuolat keliauja, kai įtemptoje darbotvarkėje atsiranda retų laisvų akimirkų. Liu mėgsta atsipalaiduoti važiuodamas kartingais. Greitis, mini lenktyniniame automobilyje ir vairavimui reikalingas subtilumas, tai ne taip jau skiriasi nuo grojimo pianinu, taip sako pats pianistas. Pasak jo, vienas iš didžiausių privalumų keliaujant kaip muzikantui yra galimybė pažinti kulinarines kultūras visame pasaulyje. Jis mėgsta ragauti vietos virtuvę ir nesibaimina, net jei skonis yra ypač neįprastas. Šis atvirumas ir smalsumas atsispindi ir jo grojime. Kiekviename koncerte Briusas Liu siekia atrasti naujus kūrinio aspektus, vadovaudamasi savo emocijomis ir nuotaika. Jis yra lygiai toks pats atviras, kai susipažįsta su nauju orkestru. Viename interviu jis juokiasi, tai apibūdinęs kaip greitoji pažintis. O šiandien jis susitiko su Vakarų Vokietijos radijo simfoniniu orkestru. Ir atliks vieną gražiausių prancūziškų koncertų, tai Moriso Ravelio koncertas G-dur nuskambės ir užtikrins, kad kibirkštis skristų, nes nuo pat pradžių muzika katapultuoja jauną pianistą ir orkestrą įspindinčią garso jūrą, kartais lengvą ir šokančią, kartais džiazuojančią, o kartais vėl tekančią ir spindinčią. Bet kuriuo atveju tai yra nuotykių kupina kelionė, pilna jaudinančių garso patirčių. Taigi išgirskime ją, Moriso Ravelio koncertą G-dur groja Briusas Liu ir Vakarų Vokietijos radijo simfoninis orkestras diriguoja Akselis Koberis.

Na, iš tikrųjų, tikras burtininkas yra Briusas Liu, štai taip skamba jo interpretuojamas Moriso Ravelio koncertas G-dur. Jį kartu pianistas atliko su Vakarų Vokietijos radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Akselio Koberio, taigi ovacijos didžiulės be abejo ir orkestrui, ir pačiam kūriniui, ir šio koncerto solistui, tai Briusas Liūna, kuris publikos prašymų be abejo atsidėkoja dar publikai ir mes LRT klasikoje taip pat išgirsime jo padėką, tai netgi du bisai, Žano Filipo Ramo laukinis šokis iš operos baleto Galantiškos Indijos skamba mūsų eteryje ir Eriko Saty pirmoji Gnosijen. Klausykimės.

Taigi tai Briusas Liu, Šopeno konkurso laureatas, dabar koncertuojantis visame pasaulyje ir jam dabar ploja Rūro fortepijono muzikos festivalio publika. Ir taip jau atsisveikina su šio koncerto solistu. O šį Euro radio koncertą tęsia ir baigia dar vienas puikus prancūziškas kūrinys – Cezaro Franko simfonija Di Mol. Didžiąją dalį savo gyvenimo prancūzijos muzikos pasaulis Franką laikė pirmiausia vargonininku, naujai pastatytos Šventosios Klotildos bažnyčios Paryžioje muzikos direktoriumi ir Paryžiaus konservatorijos vargonų profesoriumi. Dauguma iš tuzino pagrindinių kūrinių, kurie šiandien palaiko Franko reputaciją, buvo parašyti per paskutinį jo gyvenimo dešimtmetį. O simfonija D mol buvo pirmą kartą atlikta Paryžiuje 1889-aisiais, likus metams iki kompozitoriaus mirties. Ji yra trijų dalių – lento, allegro, non troppo, allegretto ir finalas allegro, non troppo. Išgirskime ją groja vakarų Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguoja Akselis Koberis.

Iš tikrųjų, bravo, labai gražu. Cezaro Franko simfonija D mol, gegužės 15-ąją nuskambėjo Rūro fortepijono muzikos festivalyje ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Taigi, plojimai ir bravo šūksniai skrieja Vakarų Vokietijos radijo simfoniniam orkestrui ir maestro Akseliui Koberiui, kurie šiuo prancūzų kompozitoriaus opusu ir vainikavo šį koncertą, kuris dar 30 dienų jūsų pasiklausimo lauks LRT radiotekoje. Jį parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražaus dienos su LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Asta, kada kaime vaikas tapdavo nebe vaiku?
2: Kai gaudavo pirmą pasą arba pirmą atlyginimą?
1: Ne, kai jaunimo bendruomenė pasakydavo, dabar tu jau bernas arba merga.
2: O kaip jie tai pasakydavo?
1: Kartais vakaruškose, kartais pirtyje, o dažniausiai per labai kūrybiškus išbandymus. Šį kartą Balažino kalbėsimės apie jaunimo brandos apeigas Lietuvos kaime. Kaip piemuo tapdavo bernų, piemenė merga ir kodėl kai kurios iniciacijos šiandien galėtų sudominti net vaiko teisės. Laidoje svečiuosis daktaras Žilvytis Šaknys.
3: Klausykitės per LRT klasiką jau rytoj po 15 valandos žinių.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. LTG grupė paskelbė 2 gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose Kėdainių rajone ir Jiesioje Kauno rajone tyrimo išvadas. Nustatyta, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Tuo metu avarija Gudžiūnuose sukėlė ašidėžės defektas, vėliau jis subirėjo ruožę, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Atliekant tyrimą numatyto papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. Preliminariai skaičiavimais iki 2030-ųjų saugumo sprendimams ir infrastruktūrai gerinti gali prireikti daugiau kaip 800 milijonų eurų investicijų. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai veikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia 11,5 milijono eurų. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko. Tačiau oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol netlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygantas Ušinskas LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
2: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežamas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vadu atsakingu už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas, sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko 3 etapais, pirmas dalykas, 2 NRK buvo sunaikinti, kad supraskite, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją, jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį gydelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
1: LRT sako atsargos karininkas, Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas. 30 einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais užsienio savanoriais. Venesueloje tęsiasi visą naktį vykę intensyvūs gelbėjimo darbai po 2 itin stiprių žemės drebėjimų. Po 7,5 balo drebėjimo smarkiai apgriauta ir sostinė Karakasas ir kitos šalies valstijos šiaurinėje pakrantėje. Anot vietos žiniasklaidos pranešimo gelbėtojai dar prieš kelias valandas įvairiose vietose girdėjo po griuvėsiais įstrigusių žmonių balsus. Kol kas oficialiai patvirtinta, kad žuvo 32 žmonės, dar apie 700 buvo sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali smarkiai išaukti. Karakaso gyventojai agentūrai Reuters pasakojo apie savo patirtį.
3: Tai ta buvo sekundžių klausimas, net nežinau, kiek laiko tai truko. Daiktai iš lentynų ėmė kristi žemyn. Išbėgome per avarinius laiptus, mus išvedė laukan. Ačiū Dievui, kad apsaugos komanda viską stebėjo ir greitai sureagavo.
4: Grindys sudrebėjo ir tada staiga viskas pradėjo judėti, tarsi būtum vandenyje, kaip bangos. Tai buvo siaubinga. Visos sienos aplink laiptų zoną, visi tie laiptai, visa siena, paligrindis, viskas. Iš viršaus ant grindų krito tinkamai nepritvirtinti daiktai. Buvo parduotuvių, kur visos lentynos nukrito ant grindų. Viskas vyko labai greitai.
1: Kalba Karakaso gyventojai. Pagalba Venesuelai siūlo Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga, Kinija, Indija, kaimyninės Lotynų Amerikos šalys. Europos Sąjunga galutinai pritarė muitų susitarimui su Jungtinėmis valstijomis. Jis turėtų įsigalioti prieš Liepos 4 dieną. Susitarimu nustatomi 15% muitai didžiai daliai bendrijos eksporto į Ameriką ir nuliniai tarifai Jungtinių valstijų pramoninėms prekiams įvežamoms į 27 šalių bloką.

0: Temperatūra Lietuvoje šiuo metu apie 20-22 laipsnius šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 12-17 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. 13:05.
1: LRT klasika.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Laidu iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: kėlė ši dėžės defektas. Vėliau ši dėžė subirėjo ruože, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po dviejų dienų Jiesioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą, numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti, ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai paveikė keleivių ir krovinių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia 11,5 milijono eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES ateitį lems Ukrainos pergalę kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Tai jis sakė Gdanske, dalyvaudamas Ukrainos atstatymo konferencijoje. Pasak šalies vadovo, Ukrainos atstatymas tai galimybė demokratijoms įrodyti, kad jų kuriamoji galia stipresnė už agresorių griaunamąją galią. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukrainą reikia atstatyti nelaukiant karo. Pabaigos. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų. Tai paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų eurų finansinė parama yra skirta padėti Kyjivui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę. Pasak von der Leyen, artimiausiomis dienomis bus pradėtos mokėti ir pirmosios lėšos iš 6 milijardų eurų skirtų dronų gamybai. Klaipėdoje lankosi vienas Jungtinių Valstijų 6 laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš 2 pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių Valstijų ambasadorės Lietuvoje Klaros McDonald, šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyviniai NATO gynybai ženklas.
1: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės Valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių Valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės rytyje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės Valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
0: Jungtinių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Clara McDonald. Prancūzija praneša apie Sicilijos krantų perėmusi dar vieną su Rusija siejamą tanklaivį, tai pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Jo teigimu, Europa yra ryštinga ir toliau dės pastangas, kad padidintų karo kainą Rusijai bei sudarytų sąlygas tvirtai ir ilgalaikiai taikai Ukrainoje. Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė naftos tanklaivį, kuris pažeisdamas jūrų teisę plaukė prie Sicilijos krantų. Ši nauja prancūzų operacija prieš Rusijos šešėlinį laivyną surengta praėjus kelioms dienoms po panašios Jungtinės karalystės operacijos. Venesueloje aukų skaičius po galingų žemės drebėjimų padidėjo iki mažiausiai 164, dar beveik 1000 sužeista. Tokie skaičiai paskelbti po visą naktį trukusių gelbėjimo darbų. Tikėtina, kad šie skaičiai dar didesnės gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Šiuo metu temperatūra apie 22-24 laipsnį šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus taip pat nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių 50 m per sekundę vėjas. Temperatūra dieną svyruos apie 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsnių šilumos. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subyrėjo ruože, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės

0: šimtųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų. Tai aišku, suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu. Tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės, turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
1: LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia 11,5 milijono eurų. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje kalbėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad pirmosios įmokos iš anksčiau patvirtintos 90 milijardų eurų paskolos šiandien jau pervestos Ukrainai. Anot jos, finansavimas dronų gamybai Kyjivą pasieks artimiausiomis dienomis.
2: Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjunga ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos. O su Ukrainos paramos paskola per ateinančius 2 metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį – daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams.
3: Per kitas 2 šios konferencijos dienas tikimės pasirašyti daugiau nei 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Jei siekiama sutelkti išteklius ir pajėgumus 5 pagrindinėse srityse – ES integracijai, žmogiškajam kapitalui, verslui, taip pat regionų plėtrai. Be to, pirmą kartą šiais metais Gdanske aptarsime gynybos aspektą.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Tuo metu Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagristai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono meras Šarūną Česną pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo vadinamojoje čekiukų byloje. Jam skirta 6000 eurų bauda. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Česna kaltu neprisipažino ir prašė jį išteisinti. Bylos duomenėmis Česna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Temperatūra Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 23, Vilniuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra svyruos apie 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Iš balkono.

0: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su brangiu kolega Vilniaus dailės akademijos profesoriumi, dailės ir šokio kritiku Helmutu Šabasevičiumi. Labas, Helmutai.
1: Labas.
0: Na, aš paprastai balkone stengiu.

0: stengiuosi ne tik tai kalbėti apie tai, kas įdomu, kokios parodos vyksta, bet ir šiek tiek išgirsti tų žmonių, kurie parodas rengia, juose dalyvauja, gyvenimo istorijas, kad tai būtų šiek tiek ir asmeninė perspektyva. O šiandien mes kalbėsime, žinoma, apie baletą ir jūsų kuruotą parodą Šokimai, rodymai, nudavimai Lietuvos baletui 100. Bet pradžioj vis dėlto norėčiau paklausti, o kaip atsitiko, kad greta dailės baletas irgi tapo svarbia jūsų tyrimo dalimi?
1: Na, čia galbūt reikėtų pradžios ieškoti dar mokykloje. Vis tiek, kai vaikai einam į teatrą ir šiandien tikiuosi, kai kurie vaikai irgi ten lankosi, tai tėvai tikrai skatindavo lankytis ir dramos spektakliuose, ir baleto spektakliuose, o dar tuo pačiu metu mokydamasis tuometinėje 45-oji vidurinėje mokykloje dar lankiau tautinių šokių būrelį, tuo metu jisai veikė Statybininkų kultūros rūmose, ten greta dirbo toks klasikinio ir šiuolaikinio šokio kolektyvas Polėkis, natūralu, kad draugystės, bendravimas, bendri kažkokie tai vakarėliai, susitikimai, o Polėkio merginos dirbo operos ir baleto teatre. Jos ten būdavo kaip, na, statistės, ten dalyvaudavo kaip šokėjos operų pastatymuose dažniausiai. Na ir taip kažkaip po truputėlį viena kontramarkė, kita kontramarkė, vienas spektaklis, kitas spektaklis ir kažkaip įtraukė tas teatras, būtent tas muzikinis teatras, operos, baleto teatras. Ir dar pamenu, ir pats esu netgi kurį laiką dirbęs Mimanso artistu. Ten
0: aš nežinau, tai net kas tai yra.
1: Na, tai yra tie žmonės, kurie nieko nekalba spektakliuose, jie daugiau sudaro tą tokį įspūdį, kad kažkas tai vyksta, kažko tai labai daug scenoj. Tai pamenu, tuo metu lyg buvo statomas Borisas Godunovas, tai berods buvo 4 kostiumai, ten vienuolis, sargybinis, elgeta, dar kažkas tenai. Tai teko ir tų kostiumų matuotis ir keisti.
0: Ar buvot vienuolis ar sargybinis?
1: Viską, visus vaidmenis teko išbandyti, nes nėra ten daug tų artistų, tai kaip ir dabar mūsų artistai tikrai nepaprastai turi daug darbo spektakliuose, nes trupė nedidelė, tai tenka daug kostiumų keisti, tai tuo metu irgi ten spėjai elgetos karmalus nusimesti, tada greitai bėgi ten, tau klijuoja sargybinio ūsus, tada užmeta vienuolio ten kokį tai optuvą. Tas teatras iš tikrųjų labai, labai įtraukė, bet baletas kažkaip irgi šitoj pusėj kažkaip labiausiai gal ir domino. O tai čia vat, būtent tas mokyklinis laikotarpis, o atsidūrus Dailės akademijoje, tai irgi labai kažkaip tai turėjau tokį didelį palaikymą iš aplinkos, iš dėstytojų, ir kadangi tas teatras jau buvo dalis mano to neilgo gyvenimo, tai kai būdavo kažkokios užduotis, referatai, kursiniai, pranešimai, tai irgi stengdavausi rinktis temas būtent susijusią su teatru ir tuo metu gal labiau su scenografija, nes kažkaip buvo įpraščiau. Ir pamenu, antro kurso darbą rašiau apie Mstislavo Dobužinskio scenografiją, dar šviesaus atminimo Jonas Umbrasas konsultavo. Paskiau esu rašęs ir apie rusų konstruktivistinę baleto scenografiją. Na, žodžiu, tikrai tokių stengdavausi ir tų darbų pasirinkti, kad būtų susiję su teatru. O dar mums kurį laiką dėstė istoriją, kultūros istoriją, Lietuvos istoriją Egidijus Aleksandravičius ir jis paragino imtis tokios temos, kuri mažai tuo metu buvo žinoma, gyvųjų paveikslų. Na ir čia kažkaip tai viskas susijungė į vieną ir gyvėjai paveikslai, scenografija ir 19 amžiaus kultūros studijos ir natūraliai baletas pasirodė tas rytis, kur visko ten galima atrasti.
0: Na va, ir tada visiškai kitaip atrodo, kodėl būtent jūs tampate šitos parodos skirtos Lietuvos baleto šimtmečiui idėjos autoriumi ir kuratoriumi, nes tai tikrai didžiulė, labai vizualiai įspūdinga paroda, kurią galima pamatyti Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje, ir tikrai ir kostiumai, ir aktorių albumai, ir libretai, ir partitūros, netgi ištraukos iš kino filmų. Žodžiu, tokia tikrai vizualiai labai turtinga paroda, žinoma, yra ir dailės, vat, gražių paveikslų, scenografijos, eskizų. Taigi, ir šita paroda, baleto šimtmetis, nu tai visą laiką kiekviena, man atrodo, kuratorių yra, nu, toksai sutalpinti šimtmetį net ir į kelias sales yra ką veikti. Tai gal papasakokite, o kaip pradėjo dėliotis dalykai, pagal kokias struktūrines grupės ėjote, kokia pagrindinė jūsų mintis?
1: Na, aišku, ta medžiaga man buvo pažįstama, tai jau baleto istorijoje su kelis dešimtmečius galiu pasakyti, nes dar be Vilniaus dailės akademijos tikrai daug jėgų ir laiko atiduodu Lietuvos kultūros tyrimų institutui, kur dirbu nuo pat savo studijų baigimo. Ir ten irgi toks susiklostė gana palankus man profesorės šviesaus atminimo teatrologės Irenos Aleksaitės kvietimas, kai ji rengė Lietuvos teatro istoriją. Tuo metu aš istorinių tekstų dar nebuvau rašęs, tai buvo prieš 20 kelis metus. Ir jinai tiesiog pasiūlė imtis štai tų kelių praleistų laikotarpių, kurie dėl suprantamų priežasčių buvo nepageidaujami mūsų kultūrinė atmintį, tai yra tarpukaris, kad štai aš tiesiog pamėginčiau parašyti istorinį tekstą apie šitą laikotarpį. Tai tikrai labai esu dėkingas, kad jinai tiesiog pasitikėjo, pasiūlė. Man šitą medžiagą taip labiau pažiūrėti iš tokios dalykinės, na, mokslinės perspektyvos ir tai, kas yra parodoje, tai suprantama yra tų kelių dešimtmečių darbo rezultatas, nes tema prie temos, istorija prie istorijos ir susidėlioja man tas toks gana įdomus ir artimas Lietuvos baleto 100 metų istorijos laikotarpis. Ir taip, labai nelengva yra ta didelė medžiaga, labai daug artefaktų, eskizų, nuotraukų ir viso kito sudalpinti, na, sąlyginai mažoje erdvėje. Nors erdvė nėra maža, tai tikrai teatro muzikos ir kino muziejaus dabar lik 9 salės, 8 ar 9, ten tiesiog tikrai toks jau nemažas
0: labirintas.
1: Taip. Ir šita, va, tikrai labai džiaugiuosi, kad Teatro muzikos ir kino muziejus pakvietė šitą parodą kartu su jais padaryti. Nes šiaip, nu, labai turiu daug sentimentų šitą muziejui. Man labai svarbi erdvė nuo pat mano paskutiniųjų studijų metų, kur rašydamas ir baigiamai darbą ten myniau tuos laiptus dar tuo metu, kai muziejus buvo Umestovskių rūmose Trakų gatvėj ir vėliau tiesiog nepaprastai paslaugus žmonės dirbo ir dabar dirba ir tą visą medžiagą labai mielai parodo ir pataria. Tai vėl čia tikrai paroda yra iš tikrųjų pirmiausiai dailės ir muzikos skyriaus vadovės Aušros Andriukaitienės nuopelnas, nes ji man paskambino, dar čia, žinoma, tas jubiliejus tik artėjo, bet suprantama, kad tokią parodą nepadarysi greitai, tai mes čia ilgokai ruošiamės. Ir tai, kas ten dabar yra, tai taip, yra tam tikri segmentai atspindintys Lietuvos baleto kultūrą dar iki to lemtingo 1925 metų gruodžio 4 dienos vakaro, kai vyko pirmas spektaklis. Tada taip pat dėmesys yra tam pirmajam spektakliui Leo Delibo baletui Kopelija, nuo ko viskas ir prasidėjo, sakykime, ta nenutrūkstama Lietuvos baleto istorija. Na ir tikrai vienas yra ir tikrai toks labirintas, kur mėginam labai taip lakoniškai perteikti tą 100 Lietuvos baleto istorijos metų, ir tie, čia šiuo atveju prasideda viskas dar šiek tiek ankstėliau negu kad Kopelyje, čia nuo Olgos Dubeneckienės, po metu dar tik tai Dubeneckienės iniciatyvų, nuo baleto studijos, nuo to baleto meno tvirtinimo to laikotarpio kultūroje, iki pat šių dienų, iki pat baleto veiklos, kuri plėtojama šiuo metu yra trijose teatruose, Nacionaliniam operos ir baleto, Klaipėdos ir Kauno muzikiniuose. Na, paskiau vėl tada tokia atskira salė išskirtiniam spektakliui mūsų baleto ir teatro istorijai, tai yra Eduardo Balsio baletui Eglė Žalčių karalienė. Spektaklis statytas buvo daugybę kartų ir tiesiog buvo tas būtinybė jį ten parodyti.
0: Man irgi labai rūpi Eglė Žalčių karalienė, būtinai dar pakalbėsime apie atskiras dalis, bet aš dar norėjau tiesiog pačioje pradžioje, kadangi toksai svaigus laikotarpis baleto šimtmetis, na jisai tiesa skaičiuojamas nuo 25-ųjų, taip?
1: Taip.
0: Na, o šiais 26-aisiais yra radio šimtmetis, tai pradėjau ieškoti sąsajų ir nusprendžiau, kad galėtų būti toks, nu, beveik bendras, nu, 25-ųjų gruodis, jau pabaiga. Tai kaip ir opera ir baletas galėtų būti radijas ir baletas. Tai kodėl, kokie čia būtų mano argumentai? Tai 26-aisiais metais įkūriamas Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus. Kauno radijas pradeda reguliariau transliuoti operą ir baletą. Ir baletas tampa nuolatiniu Kauno valstybės teatro repertuaru. Na, dar tuo metu vyksta kiti svarbus kultūriniai įvykiai, kaip atidaromas kino teatras Odeon Kaune ir panašiai. Bet vat, aš norėjau kažkaip vat, tą ankstyvąjį laikotarpį, kad jūs truputį paakcentuotumėt, nežinau, ar pradėtume nuo tarpukario, ar vis dėlto ta graži yra įžanginė dalis, kad nu, ne tik tarpukaris buvo, buvogi Elenos pagrobimas, buvogi visas tas laikotarpis, gal pradėkim nuo įžangos, kaip jūs ir įvedat žiūrovus.
1: Na, tikrai daug galima prie ko steptelt, laiko neužtektų ko gero, tai taip, norėjusi tiesiog priminti, kad taip, 25 metai yra labai svarbu užfiksuoti tą nenutrūkstamą iki šiol aktyvę tą baleto istorijos tiekmę, bet iki tol irgi šokis, baletas buvo natūrali, integrali teatro pasirodymų dalis nuo pat, bet kaip jūs minėjot, pirmojo pastatymo, nuo pat Elenos pagrobimo. Ir šitos operos yra irgi tam tikras jubiliejus šiais metais.
0: 300 kažkiek ar
1: 390. Man atrodo, pagal viską.
0: Žemutiniai pily vyko.
1: Taip, žemutiniai pily, rugsėjo berods 4 dieną, 1636 metais. Ir tiesiog būtent jau čia mes tam skaitom librete, puikiai Dainiaus Būrės išverstam, kad štai po vieno epizodo šoka 9 karališkųjų rūmų pažai. Ir toliau tas baletas mėgstamas yra, nes tuo metu tai yra apskritai šokis vertinamas kaip labai svarbi tavo išsilavinimo dalis. Tu privalai mokėti šokti, turėti gerą laikyseną ir dėl to šokis įtraukiamas ir į Uršulės Radvilienės spektaklius, irgi libretuose skaitom, tai baletas, tai šokis, tai dar kas nors. Dvarų teatruose irgi baletai statomi, kartais net ir tokių sudėtingų siužetų, kaip Jasonas ir Medėja, pavyzdžiui, Mykolo Kazimiero Oginskio teatre Slanime. Mokyklinis teatras taip pat turėjo baletus, nors šiandien mes kažkaip tikrai negalim jų sutapatinti su tuo, kas vyksta nacionaliniai baleto scenoje, bet labai įdomu, kad Vilniaus akademijos turtinga mokyklinio teatro veikla taip pat turi savo istorijoje net mano paskaičiavimais 4 spektaklius įvardintus kaip baletai. Nors, nu, taip negaliu sakyti, kad žinočiau labai gerai tą medžiagą, bet tai yra, mokyklinio teatro veikla yra labai tokia plati ir apima ir Lenkijos, ir Lietuvos, ir buvusios LDK teritorija. bet nesusidūriau su kitom programom, kad būtų ten paminėta, kad būtent baletas. Ir miesto teatras, jisai irgi pernai paminėjo savo šimtmetį, pradėta vaidint netoli dabartinio teatro muzikos ir kino muziejaus buvusiuose Skerkų rūmuose. Tai irgi čia žinom, kad ir gastrolieriai baleto artistai pasirodydavo, atskiri baleto spektakliai buvo statomi. Tai tikrai tokių vat, iki Kopelijos tų tam tikrų baleto istorijos akcentų galima nemažai paminėti.
0: Mane čia sudomino jūsų aprašyme paminėtas toksai, aš nežinau, ar dar kas nors apie tai daugiau yra žinoma, kaip tik Slanime Mykolo Kazimiero

0: Oginskio teatre, kad buvo pastatyta ne tik Jasonas ir Medėja, bet ir moterų filosofija. Ar kas nors daugiau apie tai žinoma?
1: Na, tai irgi tas libretas unikalu, aišku, kad mes jį turim Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje ir jau tą libretą vartėm ne vienas ir kolegė muzikologė Laima Kiauleikytė yra įtraukusi į savo tyrimus šitą libretą. Taip, labai, labai įdomu ir ilgą laiką kažkaip, kadangi libretas rašytas lenkų kalba, atrodė, kad jis čia toks gal unikalus, bet vėl čia per pandemiją atsivėrus įvairioms skaitmeniniams ten erdvėms ir pasirodo, kad tai yra venecijietės choreografės Anos Beneti kūrinys, pastatytas 18 amžiaus pabaigoj Venecijoje. Ir jis, kaip ir daug kas tuo metu, matyt, irgi kaip spausdintas variantas papuolė čia, buvo išverstas į lenkų kalbą ir pastatytas būtent Oginskio dvare Slanime, o siužetas irgi labai toks įdomus ir atspindi vieną vertus apšvietos laikotarpio idėjas. Kita vertus, tai yra, na, irgi tam tikro, sakyčiau, tokio ir dar nepasiduodančio patriarchalinio pasaulio toks akcentas, nes pasakojama apie merginą, apie menaitę, kaip įprasta, tais laikais Cefizą, kuri domisi žvaigždėm, kometom, stebi dangaus kūnus, visiškai nekreipia dėmesio savo išvaizdai. Ir piemenėlis Tirsisas, kuris siekia jos palankumo, jis niekaip jo negali pasiekti, nes jinai visą laiką jį atstumia. Ir tada, aišku,
0: iš žvaigždės žiūri.
1: Taip, jinai žiūri žvaigždės. Ir tiesiog tada į pagalbą ateina, aišku, Kupidonas, kuris irgi ten po įvairių peripetijų apsimetęs mokslininkų, sudominęs Cefizą knygą ir kol jinai tą knygą varto, prisitaikęs ją sužeidžia meilės strėle ir visi mokslininkai visos kometos išgaruoja ir spektaklis baigėsi kaip tokia tradicinė laiminga meilės istorija.
0: Taip, svarbu laiku pabaigti, kad paskui nebūtų aišku, kas buvo tame tarpe, kai jie laimingai ir gražiai gyveno.
1: Taip, tikrai.
0: Bet, Helmu, tai jūs taip įdomiai pasakojate, kad iš tikrųjų pagalvojau, galėtume turėti tokią radio laidą ir tiesiog pasakoti va, tų operų siužetus, nes nu, taip įdomu, va, tikrai tiesiog jaučiuosi praturtėjusi. Tai taip, ankstyvasis laikotarpis ir tada ateina jau tasai, nuo kurio mes nenutrūkstamai skaičiuojame ir jis pavadintas Kopelija, nes tai ir buvo tas pirmasis pastatymas. Tai koksgi dabar tas pradinis tos tarpukario vat, baleto vystymosi, kokie svarbiausi momentai?
1: Na, viskas prasidėjo labai kukliai, tikrai mes čia žinom įvairių istorijų ir iš atsiminimų, nebūtinai galbūt tos istorijos visą laiką ir tikslios, mes mėgstam pagražinti, kai ką mėgstam pamiršti, kai ką galbūt prisiminti ir to, ko nebuvo, bet taip čia ir teko dar bendrauti ir su šviesaus atminimo teatrologija Elodija Ruzgaitė, kuri daug papasakojo apie šitą laikotarpį, bet ta pirmoji Kopelija, tai irgi dar jinai yra atmintį, sakykime, ir teatrologo, bet baleto istoriko Žilvino Dauturto, kurio tėtis vaidino Kopelijų šitam pastatyme. Tai ten tikrai tokių irgi įvairių detalių apie tai, kad ta trupė tai buvo tuo metu jau valstybės teatre keli šokėjai, jie dalyvaudavo operos pastatymuose, bet kai atvyko Pavelas Petrovas, jis kažkaip tais pamanė, kad užtenka ten vien operose, pabandykim pastatyti spektaklį. Na ir Kopelija yra toks komiškas spektaklis, baletas apie meilę suprantama. Na irgi čia pastaraisiais metais dar pasirodė vienas toks intriguojantis šitos istorijos aspektas, tai yra ir dirbtinio intelekto tam tikra tema, nes tai yra meilė dirbtiniam žmogui, lėliai, automatui. kuri pasirodo, na, vis dėlto neturi perspektyvų ir viskas irgi baigėsi laimingai. Tai šitas spektaklis...
0: Neturi perspektyvų, bet baigėsi
1: laimingai. Meilė automatui, turiu galvoj, bet spektaklis baigėsi laimingai, nes automatas sulaužomas ir triumfuoja meilė tarp žmonių.
0: Gerai.
1: Tai šitas spektaklis, kadangi tai yra daug tokių komiškų scenų, charakterinių šokių, jis nebuvo tas grinasis klasikinio baleto pavyzdys, tai jisai buvo ko gero įveikiamas tuo laikotarpio artistams, buvo ir tuo metu jau prasimokiusi baleto šokėja Olga Malėjinaitė, kuri atliko pagrindinį Svanildos vaidmenį, kuri persirengė vėliau Kopelijos drabužiais. Pavelas Petrovas šoko Francą. Ne, daugiau ten buvo ir kiti tokie, na, kaip ir šalutiniai veikėjai. Tai šitas spektaklis, pirmasis spektaklis sulaukė nemažai tokio susidomėjimo ir buvo ne kartą kartojamas. Ir šiaip irgi įdomu, kad Lietuvos baleto istorija užima irgi tokią svarbią vietą ir tapęs kaip Traviata operoje, taip Kopelija balete, va tokiu, na, tam tikrų ženklų, kuris ir vėliau buvo nuolat ir nuolat prisimenamas, ypatingai minint baleto istorijos tam tikrus etapus, tam tikrus apvalius jubiliejus. Tai ir čia netrukus jau po kiek čia praėjo, na, 8 gal metai ir buvo Kopelija visiškai atnaujinta, su Mstislavo Dobužinskio scenografija, kostiumais, jau Nikolajus Zverevas pastatė. Irgi įdomu, kad tą Kopeliją išvežė kartu su kitais spektakliais į pirmąsias tarptautinės gastroles 1935 metais į Monte Carlo, paskiau sėkmingos gastrolės iš karto nutiesė kelią ir į Londoną. Tai čia Kopelijų buvo statoma nemažai ir iki pat, na, dabar, nes mes šitą šimtmetį, Lietuvos baleto šimtmetį irgi paminėjom Martyno Rimeikio naujų Kopelijos pastatymų su visiškai tokia šiuolaikiška prieiga tiek prie libreto, kurį padėjo parengti Laurynas Katkus, ir muzika buvo Ievaro Jasinskio visiškai perkomponuota, dekomponuota, sakytume, mano žiniomis, tai yra pirmasis atvejis mūsų scenoje, kai mes tą klasikinį kūrinį taip, žodžiu, visiškai naujai interpretuoja. Ir dar truputėlį, jeigu dar apie Kopeliją, tai man ypatingai brangus ir reikšmingas faktas yra tas, kad artinantis antrajai sovietų okupacijai iš Lietuvos išvyko, nu, žinom, daugybė menininkų, dailininkų, literatų, taip pat ir teatro žmonių, o baleto trupė sumažėjo 2/3. 2/3 artistų vyresnių ir taip pat ką tik baigusių studiją išvyko. Ir 47 metais perkeltų asmenų stovykloje Augsburge irgi įvyko Kopelijos spektaklio premjera pagal tą kaunietišką Kopeliją. Ir labai man brangus tos parodos eksponatas, toks pageltęs, apspūręs laikraštis, kurį man perdavė Aliodija Ruzgaitė, kur taip pat ir tos baleto recenzijos pristatomas, kalbama apie tą Lietuvos kultūros gyvybingumą, kuris net tokiose labai apgailėtinose sąlygose, taip karas buvo pasibaigęs, tačiau, na, sąlygos buvo nepaprastai
0: dar labai
1: sunkus metai. Ir štai tie žmonės irgi susitelkė ir štai tą atsivežta iš Lietuvos, iš Kauno, tą savo meninę patirtį, jie, nu, nesileidžia jos kažkaip tai atimami ir stato tą spektaklį. Tai
0: čia tikrai tokia nuostabi istorijos kažkokia sąšauka, nu, kažkoks baletas kaip rezistencijos forma, nes, sakykim, parašyti kažką, tai tarsi tu turi su kuo rašyti, kur ir parašai ten gal eilėraštį ar kažkokius dienoraščius, o baletas tai yra vis dėlto kolektyvinis, ten reikia ir muzikos, ir scenografijos, ir kostiumų, ir daugybės visokių dalykų, ir pagaliau tų treniruočių, tu negali ten 2 metus sėdėti dirbti kur nors, ar dirbti sunkius darbus ir paskui staiga išeiti ir daryti tuos patai. Taip, čia labai svarbus mūsų baleto istorijos momentas, labai ačiū, kad pasidalinote. O dabar judėkime per parodą toliau, tai vyksta Kopelė, o kitas skyrelis tai yra Kopelė, Svanilda ir Olimpija.
1: Tai čia yra tiesiog daugiau ne tiek skyrelius, bet išryškinant tuos personažus, kurie Kopelijoje atsiranda, toj tradiciniai Liaudelibo Kopelijoje atsiranda, na, perkeitus Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano Smėliaus žmogaus istoriją, nes būtent čia yra pirminis šaltinis, tačiau na, Delibas vis dėlto nenorėjo matyti kurt spektaklio tokio niūraus ir pesimistinio su pabaiga, kurioje Natanielis išprotėja ir dėl to pasirinko tą komišką variantą, visiškai perdirbtą, ką daug kartų mes matom baleto scenose, kai tokios rimtos istorijos jos truputėlį sušvelninamos ir permodeliuomos. Tai čia vat yra Kopelija, Svanilda ir Olimpija yra tie personažai, aplink kuriuos čia ir sukasi tą pagrindinę ir Smėlio žmogaus ir Kopelijos tema. Tai yra moteris, tikra moteris, mergina ir lėlė automatas. Hofmano atveju Olimpija ir Delibo baleto atveju Kopelija.
0: Taip, aš pagalvojau, kad buvo laikas, kai reikėjo kažkaip švelninti ir linksminti ir daryti tą vaizdą lyg komišką, o dabar turbūt galėtų jau būti tas laikas, kai sprendžiant ir iš dailininkų susidomėjimo nejauka, juk iš tos Smėlio žmogaus Hofmano ir kyla tas uncanny, tas nejaukos terminas, kur paskui Freudas plėtoja ten savo ir ta nejauka dabartinių įtampų kontekste tokia vėl galėtų ta Kopelė tapti visiškai tokia niure ir sugrįžti prie ištakų.
1: Ir iš tikrųjų tokia ir tapo, nors mes mūsų baleto istorijoje tos nejaukos atsirado dar 1980 metais, kai Brazdylis, Vytautas Brazdylis statė savo Kopelėje, kur na, tuo metu nieks net negalvojo, kad įmanoma tą istoriją gražinti prie Hofmano, bet jam, Vytautui Brazdyliui, vis dėlto norėjosi, kad tas, va, ta laiminga pabaiga yra sąlyginė. Tas susižavėjimas lėliauto metu, jis vis dėlto nedingsta, jisai kažkur tavy palieka tam tikrą atspaudą. O vėliau ir 2010-aisiais Simonovo ir Michalo Šemekino pastatyme, ten visiškai buvo Hofmanas ir dabartinės, vat, Rimeikio, Martino Rimeikio pastatymas irgi yra būtent apie tą nejauką, ką tu minėjai. Tai yra, na, labai irgi rekomenduoju šitą spektaklį pasižiūrėti.
0: Tai ar mes galim sakyti, kad jau tą pradžią tarsi praėjome ir dabar jau einame į okupaciją, ar dar reikia kažką svarbaus iš to laiko?
1: Tai manau, kad užtenka čia jau tas
0: Taip, laikas. Taip, tai nepaisant tų okupacijų, kurias mes vienareikšmiškai smerkiame, bet tuo metu kūrė menininkai, jie kaip tik, bent jau tie tikrieji menininkai, stengiasi kažką padaryti neideologiško ir būtent puoselėti tam tikras svarbias meninės tradicijas. Nes ir dailėje tai buvo, kad nors ir visaip kaip spaudė link to socrealizmo, bet Kauno meno mokyklos ta modernizmo įkrova, jinai buvo juntama ir perdodama tokių profesorių kaip Antanas Gudaitis. Tai kaipgi buvo balete?
1: Na, čia su modernizmu truputėlį kitaip yra, nes vis tiek taip jau susiklosti, kad 20-ajam amžiui toks buvo baleto kultūros, toks ryškus labai centras buvo Sovietų Sąjunga, Rusija. Ir, na, žinom, irgi tas istorijas, kaip ketvirtajam dešimtmetį buvo įvairiausiam priemonė manipuliuojama ir kviečiami menininkai vykti į Sovietų Sąjungą ir jiems ten rodomas tas fasadas ir kaip ten viskas gerai, kaip ten menininkai kūrė, kokios yra sąlygos, kiek ten jie, kokius atlyginimus gauna ir iš tikrųjų, vat, turiu pasakyti, kad baleto menininkai kai kurie ir pasidavė. Šitai propagandai, nu kaip pasakyti, pasidavė, jie tiesiog taip, būtent
0: patikėjo.
1: ten buvo lyg ir tas to šiuolaikinio baleto kaip ir toks švyturys ir pagal tai vat, galima, lyg atrodė, kad galima kurti tą tokį angažuotą ideologinių požiūrių meną. Ir Bronius Kalbauskas, nuvykęs į Maskvą, tikrai kaip ir ne vienas mūsų menininkas ten atsidūręs, grįžo kupinas labai gerų įspūdžių. Grįžo kupinas idėjų ir Kaune pastatė tuos vadinamuosius drambaletus ir Asafjevo Bachčisarajaus fontaną ir Kaukazo belaisvį, tas toks atitolimas nuo to klasikinio, iš tikrųjų pasenusio baleto, to estetinio modelio prie to dinamiško, vaidybinio tokio modelio.

0: modelio būtent per tai ir įvyko. O jau pirmos sovietų okupacijos metais irgi buvo pasirinktas statyti toks, nu, atvirai ideologinis spektaklis Raudonoji aguona. Na, ten irgi siužetas gana painus, bet iš esmės, nu, kaip jisai remiasi tom senom romantinio baleto klišėm, tai standartais. Bet ten veikia sovietinio laivo kapitonas, ten veikia vargšė nelaiminga kinų arbatinė šokėja, meilė ir pasiaukojimas, toji mažoji šokėja užstoja savo krūtinę tą kapitoną nuo klastūno ten kulkos, miršta ir galiausiai nusileidžia iš viršaus žvaigždė ir nepaisant mirčių vis dėlto ta raudonoji aguona ir toji žvaigždė šviesa, kaip tuo metu buvo tikėta, visas negandas išsklaidys. Tai čia tikrai buvo toks pasirinkimas susijęs su okupaciniais reikalavimais, bet kiek prisiminė man ir Liodė Rusgaitė, vis dėlto žmonės tą spektaklį daugiau žvelgia kaip tokią romantinę meilės istoriją, nes tų mirčių įvairiausių 19 amžiaus operose, baletuose yra labai labai daug ir čia irgi buvo va, tas toks savotiškas kompromisas, kur tas toks ideologinis paviršius, jis vis dėlto, nu, neužgožė to tokio žmogiško, tokio noro pamatyti scenoje tokią, na, meilės istoriją.
1: Tai... O ar balete irgi vyko panašus dalykai, kaip ir kitose sritise, pavyzdžiui, dailėje, to vadinamojo chruščiovinio atšilimo metais, kai vis dėlto buvo pasmerktas Stalino kursas ir tarsi tokia modernizacijos programa paskelbta ir tai šiek tiek atlaisvino bent jau dailėje, bent jau išorinę, plastinę formą galėjo taip menininkai ryškiau naudoti, ar balete buvo tas pats?
0: Taip, visiškai, visiškai pritariu. Tikrai galim labai giminingus tokius procesus matyti. Nes vėlgi, dar truputėlį baigiant apie tą Stalino laikotarpio kultūrą, tai vėl, sakykime, to paties Vytauto Grivicko kūryba. Tai yra irgi perspektyvus, ambicingas artistas, kuris lankė ne tik tai baleto studiją, bet ir Danutės Nasvytytės, to laisvojo šokio studiją. Jis irgi jau po karo išvyko studijuoti į Maskvą, irgi ten teatro institute natūralu, kad buvo labai daug tos propagandos. Ir grįžęs diplominį darbą statė Svetlana, ten irgi apie kažkas statybas Sibire ir ten kažkas. Po to pirmasis jo darbas yra ant Marių kranto. Julijaus Juzeliūno baletas, kur irgi veiksmas vyksta žvejų artelėje ir ten irgi tie senojo pasaulio atgyvenos mėgina ten tą statomą naują socialistinį gyvenimą ardyti ir sabotuoti. Bet vėl, spektaklis baigėsi, kai nugalimi visi kliuviniai ir visi susirinkę pašokę įvairių tautų šokius, rašo laišką Stalinui padėkos. Tai čia vat 53 metai šitos baleto.
1: Kaip tik Stalino mirtis.
0: Taip, šito baleto premjera.
1: Laiškas į niekur. Nu,
0: taip, įdomu būtų sužinoto laiško turinį, nors balete, aišku, tas neskreidžiama. Bet, nu, gal aš taip truputėlį per daug tokiais grubiais potėpiais, ten visą laiką yra smulkesnių niuansų ir čia jau matyt ne pokalbio, bet daugiau kažkokio tokio
1: atidesnio
0: mokslinio.
1: Reikia nueiti dėl to į parodą ir jau pasigilinti.
0: Taip, bet tiesiog tik tai noriu pasakyti, kad šitas ideologizuotas ir visko pastatymas sulaukęs didžiulės sėkmės, jisai buvo, na, pristatomas kaip tai, kaip reikia kurti tuo metu baletą. Tai yra tas, štai, tas socialistinis turinys ir nacionalinė forma. Ir tas spektaklis buvo parodytas ir Lietuvos kultūros dekados Maskvoje metu su pasisekimu ir vėliau buvo statytas ir Latvijoje, ir Estijoje, man atrodo, ir Ukrainoje. Tai yra, buvo toks vat, sukurtas tam tikras pavyzdys, tam tikras stereotipas. Bet vėliau Grivicko pastatymai, būtent vat, to atšilimo laikotarpiu, jie pradėjo judėti kitą pusę. Atsirado temos iš Lietuvos istorijos, atsirado Audronė, atsirado Eglė Žalčių karalienė. ir kiti spektakliai tuo metu jau klasikinio repertuaro spektakliai atgimstantys, irgi jie įgavo kitokią ir tą vizualinę formą, kaip pat minėjai, dailėje juntam tą atšilimą, tai scenografijoje labai aiškiai matyti, kai tas naturalizmas, tie visi dirbtiniai krūmai ir tos visos trobos ir tvoros ir visa kita nyksta iš scenos ir vietoj to yra tokios apibendrintos, sąlygiškos, dekoratyvios dekoracijos ir stilizuoti pagal istorinę medžiagą, bet vis dėlto stilizuoti lengvesni gerokai kostiumai ir taip toliau.
1: Na, mums būtinai reikia pakalbėti apie Eglę Žalčių karalienę, nes tai ne tik viena iš populiariausių Lietuvoje pasakų, ar gali sakyti mitų, jinai turi daugybę variantų, žinome, kad Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleidė 6 tomus skirtus šiai pasakai ir visi žino siužetą, visiems jis yra svarbus ir aš galvoju, kad turbūt Lietuvoje dėl to šis pasakojimas yra toks gajus, kad jisai kažkaip teikia viltį turbūt, kad nepaisant visų sunkumų ir kažkokių transformacijų ir net galbūt pasivertimo į medžius, kažkaip tas lietuviškas pradas išlieka. Aš manau, kad tai buvo sovietmečių tokia galimybė lyg ir užsikabinti už kažkokio tokio autentiško pasakojimo, kuris nėra tiesiogiai konfrontuojantis su režimu, bet kita vertus parodantis tokia kaip dvasios stiprybė. Tai man labai įdomu va ta visa Eglė Žalčių karalienė, kuri gauna ten visą atskirą salę.
0: Taip, nes tai yra spektaklis, kuris daugiausia kartų buvo statytas Lietuvos baleto scenose. Nes ne vienas mūsų baleto kūrinys yra toks, kaip pasakyti, vieno pastatymo. Tai yra jis parašomas, pastatomas ir kurį laiką rodomas ir dingsta iš repertuaro ir na, labai jau retai vėliau kas nors jį prisimena. Bet Eglės Žalčių karalienės likimas yra visiškai kitoks, nes Vytauto Grivicko pastatymas 1960 metais, jis jau parodė tą atšylančią kultūrą per savo ir scenografinius sprendimus ir vėlgi ten tas pats Juozas Jankus, kuris darė scenovaizdžius Marytei su ten visokiai ten išlaužo miško, ten eglių kamienais ir ten visokiais partizanų drabužiais, jisai jau visiškai kitaip, visiškai kita plastika, tą na, tikrų žemiško ar nežemiško pasaulio tą koliziją perteikia 60-ųjų metų scenovaizdžiuose praėjus, na tikrai, kiek čia, 7 metams, sakykime, po Marytės premjeros. Tai čia tikrai juntama galų gale ir tas, ir ta, ir balsio muzika yra visai na, rodanti tą kitą, atsigaunantį tam tikrą vat, mūsų kultūrinį tą gaivalą. Ir na, parodoje taip pat rodom puikų filmą Kūrinio gimimas, kur na, jis yra tokia kaip ir meninė dokumentika, sakyčiau, labai gražiai nufilmuotas, bet kaip tik ir rodo tą ir balsį vaikščiojantį kopomis pajūry ir ten mąstantį ir vėliau prie fortepijono rašantį. Ir spektaklio fragmentai tuo metu teatras veikė na, tam buvusios Pohuliankos gatvės teatre ir būtent ten įvyko premjera, tai tam filme galimybė yra ir pamatyti to teatro salę ir kaip montuojamos dekoracijos, kaip vyksta tas pasiruošimas spektakliui, kaip šurmuliuoja artistai bėgdami iš scenos į gyvimo kambarius. Tikrai tokia labai įdomi medžiaga ir čia ačiū Lietuvos radijo ir televizijai, kad pasidalino tai savo vaizdo archyvais, kur turim parodoj tikrai nemažai ir ten jau norint susipažinti su medžiaga, jau reikia praleisti ilgesnį laiko tarpą. Tai va šitas kūrinys po keleto metų jis netgi tapo ir filmo. Nes buvo sukurtas pirmasis ir vienintelis plačia formatis pilno metražo filmas baletas Lietuvoje, Eglė Žalčių karalienė. Ir vėl, kalbant apie tą vaizdų kalbą, nors choreografija ir režisūra jinai išliko tokia, mano požiūriu, šiek tiek tokia konservatyvi, na galų gale ir balsio muzika gal nelabai jinai ir provokavo kokiems ryškesniems pokyčiams būtent šokio kalboj, bet scenografija, Petro Ilgūno vaizdai ir ypatingai Dalios Mataitienės kostiumai jau visiškai nutolsta nuo to etnografinio tokio iliustratyvumo, kokį mes matom ankstesnėje mūsų teatro ir baleto kultūroje. Tai va, tas filmas irgi yra mūsų baleto istorijoje labai tokia svarbi detalė, irgi turim galimybę parodoje tą filmą rodyti.
1: Taip, mačiau, tenais yra tikrai, va, būtent Eglei Žalčių karalieniai, tai ar keturi ekranai, ten yra ką veikti, bet vienas iš įspūdingiausių būtent toje salėje kūrinių be abejo yra Rimtauto Gibavičiaus scenografija Eglei Žalčių karalieniai, tai jau visiškai toksai modernus, grinai grafinėmis ir beveik gali sakyti skulptūrinėmis priemonėmis, tokie ritmingai pasikartojančių kažkokių tai bangų, tai kažkokių gamtos motyvų, bet tie gamtos motyvai visiškai apibendrinti. Taip. Beveik iki abstrakcijos. Tai ką galima pasakyti, man tai kažkaip žiūrint atrodė, kad įvyko svaigus šuolis nuo to, kokia tarsi scenografija buvo prieš tai ir ką padarė Rimtautas Gibavičius.
0: Taip, tikrai, jeigu spektaklio premjera 1960-aisiais, o 1976-aisiais po 16 metų yra Bukaičio ir Gibavičiaus naujas Eglės Žalčių karalienės variantas ir visiškai, na, kita kalba, visiškai kitos idėjos, kita menė įtaiga. Tai tikrai didelis ir labai spartus toks judėjimas į priekį. Na ir aišku, tam turėjo įtakos ir naujieji teatro rūmai. Nes, na, matyt, Gibavičiaus sprendimas senuosiuose teatro rūmuose negalėjo būti toks efektingas. Aš to spektaklio nemačiau ir labai gaila, kad nebuvo jis nufilmuotas, nors buvo rodomas ir tarptautiniuose kontekstuose, buvo išvežtas, man atrodo, ir į Rygą, ir taip pat buvo pirmasis spektaklis, baleto spektaklis, išjudėjęs toliau negu kad buvusi Sovietų Sąjungos teritorija. Nu, tiesa, nelabai toliau į tuometinę Vokietijos demokratinę respubliką, bet parodytas buvo Vaimare. Ir irgi ten turim, vat, minėjai tuos maketus, bet taip pat turim labai gražų ir plakatą. Plakatą būtent vokiečių kalba, kur kaip tik ir minimi, vat, mūsų kūrėjai ir vat, būtent tai susiję su to spektaklio parodymo Vaimare. Bet vat, vėl už tos istorijos, už to plakato, už tų visų gražių ir įtaigių Gibavičiaus sprendimų irgi tai, ko nelabai gali parodyti parodoje, bet tas vat, sovietinės sistemos tam tikra grimasa, nes vykstant į tas gastrolės, na, kaip ir žinom, tie geležinkelių, tie skirtumai, ten teko, keičiant tuos vagonus, įvyko kažkoks toks nemažas incidentas ir nemažai artistų buvo tiesiog sužeisti ir apie tai, aišku, niekas neparašė, o jie tiesiog toliau turėjo važiuoti ir gastrolės, žinoma, negalėjo būti nutrauktos, jos turėjo vykti pagal tai, kaip suplanuota ir tiesiog spektaklis buvo parodytas, buvo viskas gerai, sėkminga, ten 7 kartus berods kilo uždanga, bet vat tą raportą teko skaityti jau su ženklus slaptai, kaip iš tikrųjų tai buvo ir kai kuriem artistam, na, vėlgi čia reikėtų atidžiau žiūrėti, tiksinti ir taip toliau, bet, na, vėl.
1: Taip, ta fasadinė sovietmečio kultūra, kuri labai didžiuojasi pasiekimais, bet tai dažnai vyksta žmonių sveikato sąskaita. Dabar tarsi reiktų apibendrinti ir per tą likusį trumpą laiką visą tą nepriklausomybės laikotarpį papasakoti.
0: Na, ką, tikrai tas mūsų baletas vat, kartu su atsigavusi nepriklausomybė irgi įgavo tam tikrų naujų galimybių, suprantama, tai pirmiausiai pasirodymas kitose scenose ir po kovo 11 buvo kur kas daugiau progų savo kūrybą parodyti kitose šalyse, tai vienas dalykas, kitas dalykas, kad atsiranda naujų choreografų, kurie, na, sakykime, Jurijus Smoriginas, jisai dar susijęs su ta sovietinio laikotarpio baleto kultūra kaip artistas, kaip pradėjęs būtent savo pirmosius darbus dar iki kovo 11, tačiau Po to irgi labai ryškus žingsnis į priekį, ieškant naujos baleto kalbos, na, kovojant su tais klasikiniais šedevrais, kurie vis dėlto dominavo mūsų baleto scenoje. Ir štai kiti to laikotarpio choreografai netrukus debiutuoja ir Anželika Cholina, Egidijos Domeikos spektakliai statomi ir Kaligula, ir vėlgi ta pati Eglė Žalčių karalienė. Na ir taip pat vat, būtent tas dabartinis mūsų Lietuvos baleto kontekstas, kurį mano požiūriu padėjo tam tikrą reikiamą vagą nukreipti 10 metų mūsų baletui vadovavęs lenkų choreografas Kšištovas Pastoras, inicijavęs choreografinių projektų tokį kaip ir na vakarą, kūrybinis impulsas, kuris va, iškėlė į avansceną ir Martino Rimeikio kūrybą, ir Živilės Baikštytės, ir Editos Stundytės, ir na, Martino Rimeikį irgi toj parodoj pristatom ir kaip proceso, autorių proceso, Mindaugo Urbaičio baletą procesas irgi ten rodom, ir taip pat va, tuos kitus Rimeikio baletus, Eglė Žalčių karalienė jie nebejais irgi statė Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatre, tai yra spektaklis, kuris na, šiandien gali būti matomas. Daugiau Eglė Žalčių karalienės variantų nėra scenoje šiuo metu. Na ir ta naujoji Kopelija. Tai irgi toj labirinto salėj tikrai labai džiaugiuosi Sigitos Simonos Paslauskaitės visą to sprendimu, architektūriniu sprendimu, kuris na, padėjo tą visą sudėtingą medžiagą taip pakankamai ryškiai intriguojančiai sudėlioti. Tikrai labai esu jai dėkingas. Tai vat visą tą 100 metų labirintą ir galima tokiais taškais ir išskirstyti, kur nuo pirmosios Dubeneckienės baleto mokyklos tų labai trapių, kuklių dokumentų iki skaitmeninių vaizdų, kuriais atbaigiam tą salę ir kuriuose matom spektaklius ir operos ir baleto teatro scenoje pastatytus ir Kauno, Klaipėdos valstybinių muzikinių teatrų scenose rodomus šiuo metu.
1: Tai aš labai dėkoju profesoriui Helmutui Šabasevičiui, kuris taip įdomiai papasakojo apie parodą skirtą Lietuvos baleto 100-mečiui. Čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašo LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Asta, kada kaime vaikas tapdavo nebe vaiku?
1: Kai gaudavo pirmą pasą arba pirmą atlyginimą?
0: Ne, kai jaunimo bendruomenė pasakydavo, dabar tai jau bernas arba merga.
1: O kaip jie tai pasakydavo?
0: Kartais vakaruškose, kartais pirtyje, o dažniausiai per labai kūrybiškus išbandymus. Šį kartą Balažino kalbėsimės apie jaunimo brandos apeigas Lietuvos kaime. Kaip piemuo tapdavo bernu, piemenė merga ir kodėl kai kurios iniciacijos šiandien galėtų sudominti net vaiko teisės. Laidoje svečiuosis daktaras Žilvytis Šaknys.
2: Klausykitės per LRT klasiką jau rytoj po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos sustiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
2: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnę naštą, sudarimą sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo

0: klausimais, tai labai yra, na, neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra, na, dalinama ta papildoma diena, kuri, na, vargu ar kažką, tai jinai įtakos.
1: Teigia Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Parlamentarai įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams būtų galima imti šildyti pastatus. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas taip pat nusprendė, kad nuo kitų metų gegužės sąskaitos su šiluma ir karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jai vartotojas išreikš tokį pageidavimą. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje tariamasi, kaip stiprinti Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumą bei užtikrinti ilgalaikes investicijas. Konferencijoje kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga.
2: Odbudova to ne tik budinkai,
3: rekonstrukcija susijusi ne tik su pastatais, tai ne tik elektrinės, mokyklos ar infrastruktūra. Rekonstrukcija taip pat susijusi su tuo, kas lypi mumyse. Ukraina tikrai pagristai nori būti vieningos Europos dalimi. Vienybės, tikros ir visiškos vienybės būtina sąlyga, visada buvo savos istorijos supratimas ir tikras gebėjimas bei noras susitaikyti.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas konferencijoje akcentavo reformų, siekiant narystės Europos Sąjungoje svarbą.
4: Investicijos labai svarbios atsigavimui. Tam reikia pasitikėjimo. O pasitikėjimas priklauso nuo stiprių institucijų. Štai kodėl reformos, vykdomus Ukrainai stojant į Europos Sąjungą, yra tokios svarbios. Nuolatiniai pažanga kovojant su korupcija ir stiprinant teisinę valstybę yra būtina norint išlaikyti piliečių, tarptautinių partnerių ir investuotojų pasitikėjimą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi ardyti vienos galingiausių pasaulyje RBMK reaktorius. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas, pasak elektrinės vadovo Lino Baužio. Tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę, jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
5: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinį ir apatinę dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulį, galim tai drąsiai sakyti.
1: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 24, Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
6: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pasitinkantys ketvirtadienio pavakarę su LRT klasika. Čia Indrė Kaminskaitė, būsiu prie pakelių su klasika laidos mikrofono iki 17 valandos. Ir štai ką išgirsite per šią valandą. Kiek vėliau nusikelsime į sostinės Lazdynų mikrorajoną ir susipažinsime su ten įsikursiančiu atpažintu objektu. Tai yra skulptoriaus Tauro Kensmino skulptūra. Taip pat pasaulio muzikos naujienų rubrika jūsų laukia šiandien, kurioje Jurgis Kubilius papasako apie atrastą Mocarto rankraštį su mokiniams skirtais pratimais, taip pat pasidalys ir kitomis muzikos pasaulio įdomybėmis. Na, o visai netrukus kelsimės

į Panevėžį. Kadangi po reorganizacijos Panevėžio rajono kultūros centras, ši nauja institucija įsirinko savo vadovą, juo tapo Julius Jakubėnas, taigi pasidomėsime apie jo siekiais suvienyti bendruomenę ir numalšinti darbuotojų nerimą po įvykusios reorganizacijos. Taigi likite drauge su LRT klasika, netrukus pradėsime laidą.

0: Panevėžio rajono kultūros centrui vadovauti pradeda konkursą laimėjęs Julius Jakubėnas. Jakubėnas yra įgijęs teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir renginių režisieriaus profesiją Klaipėdos universitete, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje meno vadybos magistro laipsnį. Jakubėnas yra prisidėjęs prie jūros šventės organizavimo, įgyvendino kultūrinius projektus Šiaulių valstybinėme kamerinėme chore Polifonija, o pastarąjį dešimtmetį dirbo Anykščiuose. Čia kūrė ir režisavo miesto renginius, įgyvendino kultūrinius projektus. Jakubėnas nuo gegužės pradžios buvo laikinasis Panevėžio rajono kultūros centro direktorius. Šis pareigas eiti pradėjo įvykus kultūros centrų reorganizacijai, sujungus juos į vieną centrą. Šis pokytis Panevėžio rajono kultūros bendruomenės kritikuotas dėl komunikacijos ir diskusijų su kultūros centrų darbuotojais stokos, klausimų kritikams kėlė ir reorganizacijos metodai. Taigi, naujasis vadovas ketina šį nerimą numalšinti, daugiau apie šiuos ketinimus ir naujojo centro, naujojo darinio strategiją. Kalbame su pačiu Juliu Jakubėnu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Su mumis taip pat yra ir buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Sveiki, Loreta.
2: Labą dieną.
0: Taigi, žinoma, pradėkime nuo Juliau jūsų vizijos. Pirmasis mėnuo, pirmasis pusantro mėnesio, kadangi reorganizacija Panevėžio rajono kultūros centrų įvyko gegužės 5-ąją, šis laikas buvo skirtas, kaip suprantu, biurokratijai. Taigi, ką jūs nuveikėte per šį laiką?
1: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jau jūsų įžangoje nuskambėjo tie nugastavimai, kad tie procesai sukėlė nerimą, sukėlė emocijas žmonėm. Tai iš karto ir noriu pasakyti, jog tas nerimas jis iš dalies tikrai buvo pagrįstas. Nes dabar, kai aš jau įsiliejau į tuos procesus ir pilna koja, jau kaip ir pajutau reorganizacijos pačią tą galę, kokią tai jėga įsiveržė į rajono kultūrinį gyvenimą, nebejotinai. Prieš tokius didelius pokyčius reiktų minkštesnės komunikacijos ir galbūt didesnio aiškumo prieš atliekant tokius didelius veiksmus. Tai šiai dienai turime jau suvaldytą situaciją, sakyčiau, viskas yra suamortizuota ir prieš tai buvusieji nuogąstavimai kontaktuojant su žmonėmis, darbuotojais, su visais

0: mūsų rajono kraštiečiais ir kultūros sektoriaus darbuotojais, na, jau atsiranda daugiau to aiškumo, šviesumo ir pastovumo ir ramumo.
1: Ką turite omenyje, sakydamas, kad situacija amortizuota? Ką konkrečiai reikėjo amortizuoti, ką jūs darėte?
0: Na, iš pradžių buvo toksai tas, atspalvis buvo likęs, nežinomybės atspalvis, kaip čia bus, kaip mes čia gyvensime po reorganizacijos. Pirmiausia, reikėjo skubiai surinkti stiprią gerą komandą, kuriems nekiltų klausimų, kaip turėtų vykti dalykai, kurie jau žinotų, kaip tie dalykai vyksta. Tai tą komandą suburti pavyko ir mes pradėjome kaip ir perimti tuos srautus dokumentacijos, informacijos dalinimosi ir darbų planavimo srautus ir tuos dalykus optimizavus ir iš karto jau, kaip sakant, subalansavus, kad jie vyktų, aišku, jie pakol kas vyksta dabar tokiam reorganizacijos laikotarpio ritme, kai šitie dalykai persėmė ir atsirado ta ramybė, kur žmonės pradėjo žinoti, kur turi kreiptis, ką jie turi daryti, iš kur gauti atsakymus rūpimiems klausimams, tada pradėjo stoti tą ramybę. Pasirodo, ta reorganizacija nėra toks jau baisus padaras, nėra toks jau baisus procesas. Ir mūsų kultūros darbuotojų veikla, ji niekaip nėra įtakota šio reorganizacijos projekto procesą. Noriu paaiškinti, ką reiškia niekaip neįtakota. Planai, kurie buvo sudaryti 26 metams, tai buvo padaryti 25 metų pabaigoje ir 26 metų pradžioje įsigalėjo su esamo biudžeto. Visi tie planai be jokių pakeitimų mažinimo arba kažkokio ten optimizavimo, jie iki paskutinio, kaip sakant, kablelio yra įgyvendinami šiais metais pagal esamo pateiktą planą, kuris buvo prieš tai suformuotas gyvavusiųjų 12 įstaigų. Taigi šitą svarbiausią klausimą mes atsakėm, nes tai rūpėjo visiems, tik kaip mes dabar gyvensim, negi mus čia dabar optimizuos. Ne, organizacijos tikslas nebuvo sutaupyti. Tai buvo kaip sustiprinti pajėgas, kad jos galėtų vienu kumščiu pramušti dar kaip sakant daugiau iššūkių.
1: Taip, ponia Jakubėnai, jūs sakote, kad na, situacija suvaldyta, bet kaip ir minėjau pristatymo pradžioje, kad viena iš kritikos strėlių buvo dėl komunikacijos ir nesitarimo su bendruomenė. Dar praėjusiais metais buvo kalbėta, kad na, lyg ir iš viršaus tokia žinia nuleista be jokio pačių darbuotojų įtraukimo. Tai per šį mėnesį pusantrų kiek jūs bendravote su darbuotojais, kuriems na, su tų buvusių 12 centrų darbuotojus, kuriems tas nerimas kilo?
0: Dabar, vat, būtent mes tas esam nuolatinę bendravimo sistemą įsivedėm nuo pirmos dienos, iš karto darėme gyvą susitikimą, tada antrą gyvą susitikimą jau su administracijos, mūsų savivaldybės administracijos atstovais, tuo pačiu meru, vicemeru ir administracijos direktoriumi ir kultūros skyriaus darbuotojais. Ir tada mes darome reguliarius nuotolinius susitikimus per virtualias platformas. Realiu laiku mes galėtumėm atsakinėti į staiga iškilusius klausimus. Be abejo, jų yra, bet tą struktūrą dabar standartizuojam, kad, kaip sakant, galėtumėm vadovautis gairėmis, kurios mums būtų patogios tiek centriniai administracijai, tiek rajone dirbantiems žmonėms. Ir mano toks yra pojūtis, kad iš mūsų iniciatyvos išeina tie poreikiai susitikti, susisiekti, susiburti, kaip sakant, tuose vat, mūsų susirinkimuose, kad nekiltų nei vieno užkulsinio klausimo, kad į tuos užkulsinius klausimus mes galėtumėm reaguoti realiu laiku, nes tai yra mūsų kaip ir tokios dabartinės komunikacijos sėkmė. O beje, prieš atliekant reorganizaciją, na ten net negaliu nei komentuoti, nei prisimti kažkokių komentarų, tai komunikacija, kuri vyko iki gegužės 5, nes, nu, bent jau ta administracija ir aš įskaitant, mes tada buvom dar tik tais mintyse ir tą darbą pradėjom nuo gegužės 5, tai nuo tos datos mes stengiamės, kaip įmanoma, greičiau atliepti visus, kaip sakant, poreikius ir atsakyti visus klausimus, kad sumažinti įtampą ir susierzinimą, kuris galimai buvo.
1: Jūs minėjote, kad subūrėte komandą, tai kas dabar sudaro jūsų komandą, tą na, centrinę administraciją?
0: Centrinės administracijos sudėtis yra įstaigos vadovas, pavaduotojai kultūrai ir menai, tada kitas pavaduotojas yra ūkiui ir technologijoms, tada

0: yra personalo specialistė, tada yra viešųjų pirkimų specialistas ir yra sandininkas dokumentų tvarkytojas. Dabar mes startavimo su šia tokia sudėtimi.
1: Ar tai yra, naujai kviesti darbuotojai, ar iš anksčiau buvusių tų 12 kultūros įstaigų, iš kur jie paimti tie, tie darbuotojai?
0: Iš tiesų, buhalterija, nes yra ir buhalterija, ir buhalteris, buhalterija, tada būtų direktorius pavaduotojai, sandėlininkas yra ir iš esamų darbuotojų, tie, kurie ir dirbo kultūros centre, kituose padaliniuose, iki tol. Ir tada viešiai pirkimai ir personalas atėjo nauji žmonės, specialistai, kaip sakant, atsiliepimo moteris. Bet didumoje iš tikrųjų, net ir įskaitant, dar kartu paaiškinsiu, kaip įvyko reorganizacija ir kokia dabar yra struktūra. Po centrinė administracija dabar yra 25 padaliniai, kuriems, kurių veikla kuruoja ir organizuoja kultūrinės veiklos organizatoriai 25. Dabar va tokią priėmėm struktūrą ir iš buvusių 12 kultūros centrų dabar yra centrinė administracija su 25 nameliais, kaip mes vadiname, ir jų šeimininkai.
1: Tie 25 padaliniai nameliai, kaip sakote, atsivertus Panevėžio rajono kultūros centro nuostatus, parašyta, kad taip, centrui priklauso 34 padaliniai. O dabar mes kalbame apie 25, tai kur dingo tie 9? Ar čia galima suprasti, kad tiesiog sujungusi bendrą 9 padaliniai kaip ir dingo?
0: Ne, 9 padaliniai nedingo, jie yra, bet kai yra atstumas nedidelis tarp padalinių ir jeigu jis yra nedidelis padalinys su, sakykime, su dviem meno vadovais, su tokia mažesnė veikla, tai kai kurie yra sugrupuoti po du ir jie niekur nedingo, tiesiog tas vienas kultūrinės veiklos organizatorius, jis tada prižiūri du namelius. Mes tiesiog įsivardinom, taip kad jie dabar gavosi 25, bet iš tikrųjų jokio nubėrėjimo nevyko.
1: Kas nutiko tuomet vienam iš tų vadovų po sujungimo? Ar jisai pasiliko dirbti kitose pareigose?
0: Taip, pasiliko dirbti kitose pareigose. Taip, ta prasme, niekada jo ir pareigybė. Jeigu jis buvo padalinio vadovas, tai dabar yra meno vadovas, renginių organizatorius. Jos veiklos principai praktiškai yra nepakitę, tik tai sumažėjo administracinė našta.
1: Pasak mero, pratęsti darbo sutarties dėl reorganizacijos ar po reorganizacijos nepanoro trijų kultūros centrų, tai buvusių Ramygalos, Ėriškių ir Krekenavos vadovai, koks yra likimas šių trijų pareigybių apleistų, ar jau radote naujus darbuotojus?
0: Taip, jau radome naujus darbuotojus, Krekenavoje labai stipri mergina dabar įdarbinta ir Ramygaloje tikrai irgi džiaugiamės tais dviem žmonėmis įsiliejusiais į kompaniją mūsų, o dabar Ėriškių kultūros centre taip pat yra pavaduojantis asmo, kuris užima tas pareigas, bet tikroje to pilnai užimančio žmogaus, sakykime, dar ta vieta yra atvira, dar gali atsirasti su laiku. Bet po kol kas dabar viskas yra sutvarkyta ir ta veikla yra koordinuojama dirbančių žmogų.
1: Priminsiu, kad su mumis yra buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Loreta, jūs esate, na kaip ir minėjau, vienas iš tų trijų kultūros centrų, kur pasitraukė vadovai, tai jūs esate viena iš tų centrų atstovių ir, kaip suprantu, viena iš jūsų pasitraukimo priežasčių ir buvo reorganizacija. Tai kodėl jūs jai nepritarėte?
2: Pirmiausiai sveikinu naująjį direktorių ir kaip direktorius sako prieš, kas buvo negali priimti, tai po aš turbūt negaliu. Bet tai, kad pradžioje įvardinote visą, tai ir yra, aš nebuvau prieš reorganizaciją, buvau prieš tokią ir prieš jos metodus. Nereikėjo sukelti tiek triukšmo, reikėjo sudėlioti iš anksto organizacinę struktūrą, nuimti patį nerimą. Ir aišku, ne viena ta priežastis buvo, be abejo, ir daug tos įtampos, ir sutapo su turbūt ir LRT įstatymo prieimimu, ir su pačiu teiščiausiu kultūros ministru, drįsiu savo tai pasakyti, ir su kultūros ansamblėjos prasidėjusią veiklą, kurioje, sakykime, valdžia nepritarė, kad mes dalyvau

0: aiškinimas čia taip švelniai. Supratau, kad tiesiog mano pozicija, mano įsitikinimai ir vertybės labai stipriai nebesutampa ir vargu ar sutaps, o dirbti neturint savo nuomonės tiesiog nemokėjau.
1: Ar jūs sakote, kad jūs patyrėt politinį spaudimą dėl savo pilietinės aktyvistinės veiklos?
0: Na taip, nu, mums tai buvo pasakyta ir nesikišti, ir tikrai nebuvo pritarta dalyvauti protestuose ir panašiai. Nesakau, kad daug kas ir dalyvavo.
1: O kas jums tai sakė, gal nebūtinai asmenims įvardinti, bet tiesiog, na, kokio padalinio, kokio organo atstovai, apie ką mes čia kalbame?
0: Na, tiesiog nenorėčiau žinoti, jau dabar visą šitą vardinti, bet tai taip, tai mūsų tiesioginė valdžia.
1: Mm-hmm. Jeigu būtumėte pasilikusi šiose pareigose nuo tos gegužės penktosios įvykus reorganizacijai, kokios jums būtų pasiūlytos tolimesnės darbo sąlygos, į ką būtų pasikeitusi jūsų pareigybė ir koks būtų atlyginimas pasiūlytas, ar toks pat?
0: Taip, buvo pasiūlytas toks pat atlyginimas bent jau iki naujų metų, kultūrinių renginių koordinatorių ir organizatorių. Mūsų buvo klausti, iš tikrųjų, ar mes, kuo mes norėtumėm būti, iš tikrųjų taip tiesiogiai. Aš šitose pareigose būti nenorėjau, kitų man ir nesiūlė. Tai tiek.
1: O dėl atlyginimo, ar būtų buvęs išlaikytas tas pats atlygis?
0: Koeficientas siūlė mažesnį, bet priedą už papildomą darbo krūvį, nes jo tikrai buvo dar daug, dar ir išėjus iš darbo neoficialiai reikėjo padirbėti.
1: Mhm. Na ir sakykit, Loreta, prieš išeidama, apie kokį nerimą dar buvo galima kalbėti, kas kėlė nerimą jūsų kolegoms arba jums pačiai dėl tolimesnės veiklos porio organizacijos?
0: Žinau, kad labai džiaugiuosi tai, ką girdžiu iš direktoriaus, norą sujungti visus ir išlaikyti ir tai, kad vyksta visi renginiai, bet didžiausia nerima kėlė ne būtent nerenginiai, nes kultūra nėra tik renginiai. Tai yra ir kasdienės veiklos, ir užsiėmimai, ir tai, kad kiek galima arčiau būti, ir aš labai tikiuosi dabar būtų net neetiška vertinti dabartinio kultūros centro darbą, bent jau metų reikia palaukti. Mhm. Ir labai tiesiog bijojau būtent, kad išnyks mažosios veiklos, išnyks artumas, tokie dalykai, kurie mus jungia, nes atėjusiam žmogui lenkiu galvą reikia turėti labai daug drąsos ir stiprybės, nežinant daugybės dalykų žiedinėje savivaldybėje suvaldyti tokius procesus tikrai yra ką veikti.
1: Taip, grįžkime prie Juliaus Jakubėno, Panevėžio rajono kultūros centro vadovo. Tai Juliau, kaip pats esate žiniasklaidai sakęs, kad iš mero gavote kvietimą tapti laikinuoju vadovu, tada dalyvavote konkurse ir buvote vienas iš dviejų kandidatų ir tą konkursą laimėjote. Tai galiu daryti prielaidą, kadangi atsiliepėte į mero kvietimą, vadinasi, jūs pritarėte iš dalies reorganizacijai. Tai kokią jūs tą esminę naudą reorganizacijos matote?
2: Pirmiausia, pritarimo tokio net negalėjo būti svarstama, todėl kad mano buvo pirmutinis klausimas, pirmutiniai klausimai užduoti. Pirma, ar galime nedaryti nieko, nevykdyti reorganizacijos ir stabdyti procesą šią dieną, šioj sekundėje, tokioj vat, situacijai, kaip dabar yra? Atsakymas buvo ne. Tada kitas buvo klausimas.
1: Vėliau, truputį steptelkime. Jūs siūlėte, tai su kokiu jūs konkrečiai pasiūlymu atėjote? Ką jūs būtumėte daręs, jeigu būtumėte gavęs taip iš mero? Ką reiškia stabdyti reorganizaciją ir nedaryti nieko?
2: Aš pirmiausia norėjau išsitirti aplinkybės, nes tai yra labai svarbu. Pirmiausia, ar tas procesas, kuris dabar vyksta, gali būti atšauktas? Sulaukiau neigimo atsakymo. Ne, tas procesas atšauktas būti negali.
1: O kokia buvo argumentacija to?
2: Nes reorganizacija jau yra prasidėjusi, dokumentacija, perdavimo ir įsakymas ir reorganizacijos planas yra paruošti. Teisiniai, kaip sakant, visi klausimai jau buvo atsakyti ir išspręsti ir beliko paleisti naują įstaigą su naujų įstaigos kodu ir vadovu, su nauja administracija. Tai žodžiu, visi namų darbai buvo padaryti.

0: nustatyti, norint juos atšaukti, būtų reikėję vėl daryti dar vieną pakeitimą dokumentacinį ir teisinį. Tvarkoj, tą išgirdęs, uždaviau kitą klausimą. Ar galiu aš kažką pakeisti, ko tas dabar yra? Taip, dabar irgi išgirdau tokį, ne, reikės dabar vadovautis reorganizacijos planu. Tai ar gali dabar tie žmonės kitaip rinktis? Irgi buvo toksai jau, sakykime, viskas jau yra suplanuota, dabar reikia dirbti pagal naujas taisyklės. Aš priėmiau tai kaip faktą, nes dėl, to, dėl ko aš tai akcentuoju gegužės 5 dieną. Po tos datos mes visi subūrė jėgas, visas Panevėžio rajono kultūros centras su esamais ir likusiais darbuotojais, mes pakliuvome į tą realybę, kuri buvo tokia jau, kurią dabar mes afišuojame ir pakalbamės apie ją šiandien. Ir tose aplinkybėse mes tiesiog suvaldom ir dabar valdom situaciją, kad kaip įmanoma būtų mažesni emociniai pirmiausia nuostoliai. Nes kultūros darbuotojai taip pat ir aš, mes esame jautrus kūrybingi žmonės, kūrėjai. Mūsų pirmiausia yra idėja, jausmas, tada tik tai darbas ir įgyvendinimas. Tai vat, žinant tai iš vidinės pusės, nes visą gyvenimą buvau ir esu tas kultūros darbuotojas, kūrėjas, ir žinant tuos aspektus, norisi kaip įmanoma greičiau užbaigti administracinius klausimus ir pereiti prie kūrybingųjų klausimų, kurie mums yra patys aktualiausi. Ir beje, gerai pastebėjo kolegė, čia nėra vien tik tais renginiai, tai yra mikroprocesai, kurie yra patys svarbiausi iš tikrųjų. Nes aš labai pritariu, ką tik mūsų Loretai. Jie yra nematomi kultūros pasaulio dalykėliai, kurie ir nulemia mūsų sėkmę. Jie mikro impulsai, čia yra tas neurologinis, kaip sakant, tinklas rajone, jeigu jie bus stabilus, kaip ir žmogaus stabilus nervai, tai ir mūsų, kaip sakant, darbas bus malonus ir ta reorganizacija praeis kaip tai baisus košmaras, o iš tikrųjų yra labai neblogas dabar gausis rezultatas.
1: Taip, tai mes apie tos kūrybingus klausimus truputėlį vėliau po kelių minučių pakalbėsim, dar porą akcentų įsiaiškinkime. Tai vat ponė Loreta minėjo, kad buvo lyg ir pažadėtas jai, jeigu jinai liktų, tas pats atlyginimas, tas pats krūvis, bet kadangi koeficientas skiriasi atlyginimo, tai tada skirtumas per priedą yra padengiamas. Tai ar toks susitarimas yra su visais buvusiais tų centrų vadovais, kurie dabar šiek tiek tokias pareigas yra įgyja?
0: Tikrai taip. Visi buvusiai direktoriai yra perkelti į dabartinės pareigybės su buvusiu. Ta prasme, jiems finansiškai yra ta pati nauda, kokia buvo iki reorganizacijos.
1: Bet priedas, žinote, gali būti, kad na, nuspręsite, pavyzdžiui, kažkurį tai mėnesį neskirti priedo. Tai čia tokia kaip ir nėra garantija, kad visą laiką žmogus gaus tą patį atlyginimą. Tai kaip ateityje spręsite
0: šį klausimą? Bet kokiu atveju tą priedą dabar reorganizacijos akivaizdoje skyrė meras. Jų yra susitarimas ir susitarimas, žinau, kad galioja iki naujų metų. Tie, kurie sutiko su sąlygomis ir mero įstatytai pasiūlymu, tai tęsia darbo sutartį ir dirba. O mes savo ruoštų po naujų metų, nuo sausio pirmos, jau viduj įstaigoj turėsim pergalvoti, kaip toliau bendradarbiausim su savo 9 likusiais dirbti kolegomis ir kokia jūs bus finansinė ateitis. Bet čia jau, kaip sakykim, čia jau yra, jau individualūs reikalai pagal kiekvieną veiklą, pagal kiekvieną darbą, bet kokiu atveju jie dabar jau nebeturi direktoriaus atsakomybių, dabar jau yra kultūrinės veiklos organizatoriaus atsakomybės. Mes per pirmąjį mėnesį tikrai neturėjome laiko ir faktas, kad tai yra nei faktiškai, nei fiziškai neįmanoma per mėnesį išsitirti, kokias yra tų darbuotojų iki galo atliekamas funkcijas, prasme, pagal proceso visas. Pagal visus procesus. Tai viskas, mes pasižiūrėsim, kaip taip bus po naujų metų.
1: Ponia Jakubėnai, kaip dabar įvertintumėte darbuotojų tą nerimo lygį ir na, kokiais būdais jūs mėgsite komunikaciją ir stengsitės suvienyti bendruomenę, kuri, kaip girdime, dar turi klausimų ir nėra užtikrinta?
0: Aš net ir šiame eterį noriu paskatinti. Kontaktai yra atviri, bet aišku, nereikia piknaudžiauti tuo atvirumu. Dabar tai jau yra kaip tradicija tapusi. visi svarbus rūpiniai klausimai keliauja į administraciją. Kartais galbūt ir mes jaučiam tokį padidintą svorį, ypač šiam tokiam atitemtam dviejų pusantro mėnesio laikotarpyje tų visokiausių aktyvųjų klausimų. Bet aš džiaugiuosi, kad mūsų darbuotojai yra drąsūs. Jie žino, kas žino tos kelius, žino būdus, kaip reikia jiems susižinoti tai, kas jiems rūpi. Ir jie drąsiai kreipiasi tiek į mano administracijos darbuotojus, tiek į mane asmeniškai. Kuo daugiau bus atsakytų klausimų, ir aš dar kartą noriu paskatinti, jeigu net, nu net menkiausias degtukų dėžutės, kaip simbolį paimsiu, klausimas iškyla, geriau paskambinti, parašyti laišką, gauti atsakymą ir tada gyventi toliau ramę galvą, jeigu, kad nebūtų tos jokio nebyliojo nežinojimo. O tas nebilusis nežinojimas yra, aš nežinau, aš neklausiu, aš ir toliau nežinau. Geriau aš nežinau, aš paklausiu ir tada jau viską žinau.
1: Ir galiausiai, ponė Jakubėnai, tai minėjote, kad kai susidorosite su biurokratija, laukia kūrybiniai klausimai ir procesai. Kokia čia yra jūsų vizija ir pirmieji keli tie darbai, kai galėsite juos jau padaryti?
0: Na, mes jau per patį pirmąjį susitikimą su visais 25 kolegom, 25 namelių, jau iš karto nuo pat pradžio susirašiau stipresis pusės, nes yra spalvingas.
1: Pone Jakubėnai, mes praradome su jumis garsą, nustriginėja. Alio, ar girdite mus? Girdžiu, kad nutrūko ryšys su ponu Jakubėnu, tai tenka mums užbaigti pokalbį. Paskutinis klausimas telieka neatsakytas, bet apie restruktūrizacijos ir reorganizacijos procesus pasikalbėjome gana išsamei, taigi su mumis buvo Panevėžio rajono kultūros centro vadovas Julius Jakubėnas ir buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Dabar šiek tiek muzikos, o paskui kelsimės į Vilniaus Lazdynų mikrorajoną.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir keliamės į Lazdynų mikrorajoną Vilniuje, kur nuo rytojaus įsikurs atpažintas objektas. Tai skulptoriaus Tauro Kensmino skulptūra Galvosūkis, kuris įsikomponuos į aplinką, kurioje sugyvena dinamiškas, natūralus gamtinis reljefas, žalieji plotai ir griežta brutalizmo tradicijai artima blokinių pastatų architektūra. Daugiau mums apie savo skulptūrą papasakos ir ją parodys prie mūsų vaizdo transliaciją prisijungiantis skulptorius Tauras Kensmanas. Sveiki, Taurai.
1: Sveiki.
0: Taigi, klausytojams dar akcentuoju, kad gali portale lrt.lt paspaudę LRT klasikos langelį mūsų pokalbį matyti su vaizdu ir matyti, kaip tiesiog atrodo Tauro skulptūra. Tai, Taurai, kodėl atpažintas objektas, o ne mums puikiai žinoma frazė neatpažintas skraidantis objektas? Kokia čia pavadinimo žaismė?
1: Tai čia gal tas žaismas žodžiu yra toksai, kad... Būtent atsispiriant nuo to neatpažinto skraidančio objekto, kadangi mano skulptūros forma tokia gan kosminė, ir norėjosi tarsi sužadint praeivių vaizduotę, nes pavadinimas kaip ir siūlytų išvelgt kažką atpažįstamo, o tuo tarpu forma yra visiškai abstrakti ir tokiu būdu, na, aš manyčiau, kad įdomiausi meno kūriniai turbūt nesibaigia tuo, ką mes matom, Ir suvokiam ir išeinam ramus, o tai, kas pasėja kažkokių asociatyvių minčių, galbūt su kiekvieno asmeninė patirtim. Ir,
0: tai dėl to ir vadinate skulptūrą galvosūkiu, kad na, tiesiog kiekvienam tai yra savitas galvosūkis, jį įminti turi kiekvienas?
1: Taip. Nu, čia toks galvosūkis, kur nėra teisingo atsakymo, ar ne, kaip matematinė formulė, kur išsprendi ir turi... O čia toks daugiau paskatinimas kūrybiškai, ne tik tai, kūryba pratėse žiūrovas, aš tik tai tokia duodu tarsi starto poziciją, pasiūlydamas tą kūrinį ir toliau kūrinys pratėsiamas ir gyvena savo gyvenimą jau kiekvieno individualiai vaizduotėje, tai turbūt toks mano buvo tikslas.
0: O Taurai, kadangi ne visi gali matyti su vaizdu, mus yra klausytojų, kurie gal važiuoja automobiliu ir klausosi, gal galite nupasakoti, tai kaip atrodo ta jūsų skulptūra, kokia ta abstrakti skulptūra yra, vaizdingai nupasakoti?
1: O, čia labai daug būdvardžių bus ir niekas vis tiek teisingai neapibrėš, nes kai kurios dalykus lengviau parodyti, negu nupasakot, bet na, galbūt sakyčiau, kad tai yra gamtos inspiruota forma. Šiek tiek įkvėpimas ėmiausi iš kaulų struktūrų. Na, jeigu žiūrėt tam tikrą logiką, tos įtampos, vat, jeigu vaikštai po jūrių ir randi kokį nors gyvūno kaulą, tos visos įtampos, tam tikra tėkmė formos. Ir man kas pasirodė labai įdomu, kad tai labai kontrastuoja su architektūra Lazdynuose. Nes čia tie sovietmečio pastatai daugumai ir tokių griežtų formų blokiniai. Tuo tarpu mano skulptūra, jinai tokia labai organiška, sakau, tarsi turbūt artimiausia kaulams kažkokiems arba na, tokia labai gamtinė forma. Viskas yra tokias elipsės. Tai aš tiesiog norėjau irgi to tam tikro kontrasto kartu naudodamas visiškai tą pačią medžiagą iš ko ir pastatyti Lazdynai. Tai yra gelžbetonis, bet vat, būtent, kad mes esam pripratę prie to gelžbetonio tokio vat, monumentalaus, tokio grubių formų, kampuotų, o čia staiga jis toks grakštus, tarsi norėjosi tą sunkią medžiagą vizualiai padaryti lengvą.
0: Taip ir kaip tik mes dabar ir matome už jūsų ten tie daugiabučiai, ar ne? Iš kitos pusės, kiek žinau, galėtume pavyzdžiui matyti, jeigu kitų kampų atsistotumėte, tai ir televizijos bokštas, ir daug žalumos matosi ir panašiai. Tai bendrai, Taurai, kaip įsikomponuoja į tą tokią kontrastingą Lazdynų aplinką šitas objektas?
1: Na, žinot, mano tai labai neobjektyvus komentaras būtų, nes aš kažkaip, na, jau siūlydamas konkursui, kuriu Vilnių tą idėją savo, labai ir su architektu daug diskutavom ir pradžioje lyg apie vieną vietą mąstėm ir paskui supratom, kad čia, kaip žinia, yra ta Lazdynų pėsčiųjų alėja, kurios vienam gale stovi Teodoro Valaičio vėtrungė, o kito galo kaip ir nieks nežymėjo, kuris atsirėmė į Erfurto gatvę. Tai kažkaip tas ryšys su aplinka buvo labai svarbus ir kaip jūs paminėjote, televizijos bokštai, kurį dabar žiūriu, tai jis irgi toks kosminis, tarsi tas netpažintas skraidantis objektas, na, kaip mes žinom iš pop kultūros, kaip jau vaizduojami. Tai tas man buvo labai svarbus ryšys su aplinka. Man atrodo, kad visai gerai čia įsipaišė, bet, na, nežinau, rytoj bus pristatymas kultūros

0: ir turbūt jau tada jau reiks man leist kūriniu gyvent savo gyvenimą ir jau, sakant, tą santykį su aplinka jau įvertins meno vartotojai.
1: Taip, dar laukia publikos verdikto skulptūra, o kol mes jo laukiame, įdomus faktas, kad tai yra pirmoji Lazdynuose po nepriklausomybės pastatyta skulptūra, tai mes gyvename tokiame, atrodo, kad viešųjų skulptūrų, na, bume, pilna tų viešųjų skulptūrų naujų atsiranda, bet kaip čia taip nutiko, Taurai, kad viešųjų erdvių planuotojai būtent šį mikrorajoną kažkaip pamiršo, ar turite atsakymą?
0: Ne, neįsivaizduoju, kodėl. Na, šiaip čia nemažai tų tokių išraiškingų skulptūrų, tai gal atrodė miestui, kad ir nestinga, bet kita vertus šita zona, tai, sakau, vėlgi teikiant man paraišką konkursui, kuriu Vilnių, tai buvo kaip ir įtraukta į tas vat, vietas, kurios prašytųsi meno kūrinio. Tai, na, geriau vėliau negu dar vėliau. Tai, matyt, pribrendo laikas ir...
1: Mes dabar matome skulptūrą, kadangi dar oficialiai neatidengta, bet jau yra įsikūrusi savo vietoje. Ji aptverta stop juosta, kad matyt prašalaičiai dar nesiverštų į vykstančius darbus. Bet ar su praeinančiai žmonėm jau teko pabendrauti ir galbūt pirmų atsiliepimų girdėti, ką žmonės čia mato ir kaip jie šitą naują kūną savo aplinkoje vertina?
0: Tenka pabendrauti neišvengiamai. Šiaip didžioji dalis atsiliepimų geri. Na, nebent koks nors praeivis tiesiog yra blogos nuotaikos. Tai tada jau... Na, dažniausiai bando kreipti temą link politikos. Aš kažkaip nežinau šitą skulptūrą. Na, jinai nėra kažkokia politinė žinutė ar monumentas kažkam tai pagerbti. Tai... Na, kažkaip aš nežinau, aš stengiuosi taip aptakiai nesivelti į konfliktus. O
1: bet kai sakot, kreipia link politikos, tai na, ką jūs turite omenyje, kokių konkrečių minčių girdėjote su politika susijusiu?
0: Na, esminės tai toks, kad tai ką savivaldybė neturi kur dėti pinigų ir na, toks maždaug. Tai, nežinau, ką atsakyti į tokį klausimą ten. Matyt, žmonės tiesiog kažkaip nepatenkinti, pikti ant kažko ir staiga, vat, kažkoks naujas dirgiklis. Tai, na, nežinau, galiu tik palinkėti ramybės jiems. Nu, tas, matai, kad, ta prasme, ašgi nieko nepadėsiu, aš neišspręsiu tų klausimų. Tai, o, nu, tai natūralu, galbūt menas vis tiek, jis nėra būtinas, ar ne, jeigu tu skurdžiai gyveni. Ir čia staiga, na, vis tiek šitie dalykai kainuoja, tai natūralu, kad kelia pasipiktinimą kažkam, bet nežinau, aš kažkaip nesijaučiu dėl to labai nusidėjęs kažkaip, ar kaltas prieš kažką, nes konkursas laimėtas oficialiai, komisija vertino tą kūrinį, skyrė finansavimą, tai
1: na, taip, tau,
0: pasaulio neišgelbėsi.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį ir gero skulptūros oficialaus jau atidengimo rytoj, tai 17 valandą Lazdynų pėsčiųjų alėjoje ties Erfurto gatve Jūsų laukia šio atpažinto objekto oficialus atidengimas ir susitikimas su skulptoriumi Tauru Kensminu, taip pat diskusija bei pokalbis apie šią skulptūrą ir apskritai viešasias erdvės. Taigi tiek bendravome su skulptoriu Tauru Kensminu.
2: Pakeliui su klasika.
1: Na, o dabar muzikinė rubrika Pakeliui su klasika laidoje. Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai. Burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skamba Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programose, taip pat ir kultūros aktualių laidose. Taigi dabar pasiklausykime Broniaus Kutavičiaus kūrinio Tėviškės papartis.

Pakeliui su klasika laidą užbaigs pasaulio muzikos naujienos, kurias parengė Jurgis Kubilius. Ir jis pasakoja apie atrastą Mocarto rankraštį su mokiniams skirtais pratimais, taip pat Opus klasika apdovanojimų laimėtojus ir atsako į klausimą, kodėl Milane protestuoja ištikimiausi La Scala operos lankytojai.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien išgirsite apie atrastą iki šiol nežinotą Wolfgango Amadėjaus Mozarto rankraštį, taip pat Opus Classic apdovanojimų laimėtojus ir kodėl Milane protestuoja ištikimiausi La Scalos operos teatro gerbėjai. Na, o kurioje Balkanų šalyje pastatytos Vagnerio operos jau galima pasiklausyti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Šių metų Japonijos Kyoto premija, dažnai vadinama Japonų meno Nobeliu, skirta amerikiečių eksperimentinės muzikos kūrėjai Lori Anderson. 79-erių menininkė laikoma viena įtakingiausių šiuolaikinio meno ir muzikos asmenybių, garsėjanti tarpdisciplininiais projektais jungiančiais muziką, performansą ir technologijas. Tuo tarpu Vokietijoje taip pat paskelbti prestižinių Opus Classic apdovanojimų laureatai, šie prizai kasmet skiriami ryškiausiams klasikinės muzikos atlikėjams ir įrašams. Metų dainininkais tapo sopranas Anna Lucia Richter ir baritonas Andrė Šuenas, metų dirigentu išrinktas latvis Andris Nelsons, o metų instrumentalistais tapo trys atlikėjai – pianistas Jučan Limas, smuikininkas Kristianas Teclafas ir valtornininkė Sara Vilis. Metų Opus Classic kompozitoriumi paskelbtas Dieteris Amanas, o metų operos įrašų pripažinta Perselio opera Didonė ir Enėjas, kurioje dainavo ir garsioji Joyce DiDonato.

Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje aptiktas iki šiol nežinotas Volfgango Amadėjaus Mocarto rankraštis. 44 puslapių užrašų knygelėje rasti kompozicijos pratimai ir 7 kūriniai fleitai bei arfai parašyti 1778 metais Mocarto viešint Paryžiuje. Muzikologų teigimu tai vienas reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių atradimų, nes rankraštis atskleidžia ne tik kompozitoriaus kūrybos procesą, bet ir tai, kaip jis mokė savo mokinius. Naujai atrasta muzika jau atlikta viešai, na, o specialistai pabrėžia, kad tai pirmas toks išsamus liudijimas apie kasdienį Mocarto darbą pedagoginėje veikloje.

Operos pasaulyje, kaip dažniausiai ir būna, visai netrūksta ginčių. Štai pavyzdžiui, Milane protestai sutikta žinia apie daugiau nei 30% kylančias La Scala bilietų kainas. Protestuotojai spektaklio metu net mėtė skrajutes į salę, teigdami, kad toks kainų kėlimas apsunkins ištikimiausių teatro lankytojų galimybės lankytis spektakliuose. Kritikai perspėja, jog vis didesnės kainos Italijoje gali paversti operą prieinamą tik turtingiausiai publikai. Tuo metu Latvijos nacionalinė opera pateikė ieškinį Bairoito festivalio meno vadovei Katerinai Wagner. Kaimynų pagrindinė operos scena siekia susigražinti lėšas investuotas į Richardo Wagnerio operos Parsifalis pastatymą, kuris buvo atšauktas likus vos keliems mėnesiams iki premjeros.

Niujorko valstija skyrė 2 milijonus dolerių vis sunkiau galą su galu suduriančią Metropolitan Opera teatrui. Jo vadovybė pabrėžė, kad finansavimą padėjo užtikrinti ir bendras profesinių sąjungų bei kultūros organizacijų lobizmas. Vis dėlto ši suma 2 milijonai dolerių sudaro tik nedidelę dalį vis didėjančio teatro biudžeto deficito. Prieš porą mėnesių Metropolitan Opera siūlė pirkti Marko Šagalo sukurtas scenos uždangas bei teisės į patį teatro pavadinimą. Tuo metu Bairoito festivalyje kilo diskusija dėl vokiečių ir žydų kilmės intelektualo Mišelio Fridmano paskaitos apie Richardo Wagnerio antisemitizmą ir holokausto atmintį. Festivalis iš pradžių paskelbė renginį atšaukiantis dėl saugumo prelegentui grėsmės, tačiau pats Fridmanas teigė negavęs jokių grasinimų ir net suabejojo tokių argumentų pagrįstumu. Sprendimas sulaukė kritikos tiek Vokietijoje, tiek už jos ribų, todėl festivalio vadovė Katerina Wagner vėliau viešai atsiprašė ir paskaitą grąžino į programą. Čia reikėtų priminti, kad Richardas Wagneris, nors buvo įspūdingas kompozitorius, savo gyvenimo metu taip pat buvo ir aršus antisemitas, rašęs net traktatą apie tai, kodėl žydų muzika neva yra antrarūšė. Na, o Fridmano paskaita apie antisemitizmą įvyks prieš jubiliejinio 150-ojo Bairoito festivalio atidarymą dar šią vasarą. Šį festivalį beje įkūrė pats Richardas Wagneris.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija šį kartą iš operavision.eu. Artėjant minėtajam Bairoito festivaliui, internete galima apšilti ausis klausantis naujo Richardo Wagnerio operos Tanhoizeris pastatymo iš Kroatijos. Ši opera vienas svarbiausių kompozitoriaus kūrinių pasakojantis apie riterį ir dainininką, blaškomą tarp juslinės aistros ir dvasinio išganimo. Ankstyvesnio laikotarpio operoje jau ryškėja temos, kurios vėliau taps Wagnerio muzikos ašimi, tai kaltė, atpirkimas, tikėjimas ir žmogaus vidiniai prieštaravimai. Dėmesio verta nauja Zagrebo nacionalinio teatro produkcija, kurią sukūrė belgų režisierius Frankas Van Lekė, siekė išsaugoti klasikinę operos estetiką ir kartu suteikti jai naujos energijos. Tanhoizerio įrašą rasite operavision.eu. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju, kad buvote drauge. Laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir apskritai šią laidą rengia visa LRT klasikos komanda. Taigi netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, kaip ir visada. O žinoma, raginu likti su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių jūsų laukia laida be kaukių. Taigi iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad dėl pasisavintų registrų centro duomenų atsakomybė tenka kelioms ministerijoms, o galiausiai visai vyriausybei. Tokią poziciją Kondratovičius įsakė po to, kai vakar su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs prezidentas pareiškė, matantis ministro atsakomybę dėl duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė ir prašys keisti šį ministrą. Tuo metu Sinkevičius teigia asmeninės Kondratovičiaus kaltės nematantis, bet tai nebūtinai reiškia, kad jam neteks prisijimti politinės atsakomybės. Prezidentas šį vakar turėtų Seimui pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jį patvirtinus bus formuojamas ministrų kabinetas. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Vilniuje kalbinti tėvai sako besidžiaugiantys pailgintais mamadieniais ir tėvadieniais, tačiau pripažįsta, kad laisvas dienas tėvai turėtų praleisti su vaikais ir nepiknaudžiauti jomis.
2: Dabar atrodo aktualu, nežinau kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai.

0: Tai ar tie 2 metai labai daug kažką keis? Nu, mum tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas.
1: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudo.

0: aukštojo laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš dviejų pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald, šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyviniai NATO gynybai ženklas.
1: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės srityje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
0: Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald, USS Mount Whitney reguliariai dalyvauja NATO ir sąjungininkų pratybose, tarp jų Baltijos jūroje vykstančiose tarptautinėse pratybose Baltops. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Prancūzijoje per karščius automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Skaičiuojama, kad Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė panaikinanti papildomą mokestį tėvams, norintiems sėdėti prie savo vaikų. Tai padaryta Britanijos institucijoms ėmus nagrinėti tokio mokesčio taikymą. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujantys su 2-11 metų vaikai sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimos vietą, tuomet jiems būdavo be papildomo mokesčio skiriamos vietos šalia arba netoli jų prižiūrimų vaikų. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 23, Šiauliuose 24, Vilniuje ir Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30 Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 17:05.
2: Be kaukių.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje, tai čia būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Londonas, Paryžius, New Yorkas ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią kūrybos geografiją, apie namų sampratą taip pat tikiuosi pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai, Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote? Kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičinė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenku teatru. Bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoj, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodėte.
1: Taip, kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip atšaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš sakau, kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai. Ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštė stotelė, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai. Romoje, Parmoje, Milane nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
0: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
1: Tai Vilnius ir yra namai. Bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
0: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulį ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitė ir Vaivai Grainytė į Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
1: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Bet Taip, ta priežiūra reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tokia, toks tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
0: Tuoj bus 10 metų nuo Saulės ir jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus jos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo. Ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
1: Nu, matot, mes visą laiką nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė ir jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai, tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo, mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
0: Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendro kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą. Mm-hmm. Tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
1: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai gal. Nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti. Ir kartais pavyksta tas bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumą, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale man vis tiek aš visada linkusi labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
0: Šiaip jūsų neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačių žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate?
1: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano gal, sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toksai atsakymas.
0: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, nu šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na, pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulyje pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet, pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jūs paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalės matome tarptautiniai erdvėjai, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktumėte, kad Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus?
1: Tai apie protestus nekalbam?
0: Galėsim vėliau, dabar.
1: Apie, ar taip, Venecijos bienalė, tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinio kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį sukėlė labai, tas vaizdinys įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamos po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijų, kaip jie ta laukė eilėje. Tai tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuoširdžiai patiko tas darbas iš įvairiais aspektais žmonės. Tiesiog kalba, kad tai kūrinys palietė jos. Tai yra, tai gal neatsakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio kažkokie parametrai, kurie kažkaip, net sakyčiau, kartais tinki žmogų ir jo, ai, tai čia sako, tu čia tą kūrinį sukūri, kaip man taip, ir tarsi jo kaip iš karto labai artimi jaučiasi to, nes jiems kažkokios pažadino tam tikras nuotaikas ar tai mintis tas darbas. Tai taip, dabar gal tokį panašų jausmą jaučiu Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip, nebuvo gal tiek daug tos sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją, tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi

0: kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
1: Mhm. Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai, na, dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
0: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška, kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai. Tai yra apdovanojimas Lietuvai, ar ne? Tarkim, menininkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemos, be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne? Tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad tai yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai, bet nežinau, aš tai tikiu ir tikiu menininkų pasirinkimais ir valia, ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertinus Rusijos ir Izraelio paviljoną, nes tai yra genocidą vykdančios valstybės. Jiems pasakius, kad jie atsisakys vertinti šitos paviljonus, jiems buvo pagrasinta, kad jie bus susilauks teisinės atsakomybės ir bienalė jų negynė, ir todėl komisija apskritai išsisklaidė ir tas... Taip. Venecijos bienalės laimėjimo balsas buvo atiduotas publikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratė šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami. Ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, va, žmonės kaip pirkdavo bilietus gavo pakvietimą vertinti paviljonus. Tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti?
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai. Ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijos, bet be abejo, kai tai susijęs su pinigais, spaudimu politiniu, dėl to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti. Tai.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi priklausomai nuo politinio konteksto. Tai o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižinėme renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs ta prasme, kad

0: man atrodo, atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas. Bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jisai yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo, arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojami. Tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti, būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokį aš turinius siūlau, su kuo aš dirbu, ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais. Ir apskritai, ta, vat, tarkim, karo, visa šita karo kontekstas paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokią tai humanistinius klausimus ir kaip mes kaip žmonės galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra, jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlyne, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti, ir tada sutikom 300 žmonių, ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies, ir tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinos, ir iš miesto Tel Avivo, bet
1: šalis ne, Izraelis Palestina.
0: Ir Jeruzalės, man atrodo, buvo, jo, ir sakė, tai aš esu iš Izraelio Palestinos, ir tai va, tai toks kažkoks, bet čia nuklydau truputėlį, bet pats kūrinys yra sudarytas iš poezijos, kuri tiek yra Ilja Kaminskis, Amerikai gyvendas ukrainiečių autorius, tiek Mahmud Darvish, kuris yra palestiniečių autorius. Tai tie tekstai kalba, ir tada žmonės, kurie atlieka kūrinį, irgi yra, kaip reprezentuoja pasaulį. Ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkus permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai šito kūrinio buvimas muziejuje yra remiamas Chanel kultūros fondo, ir aš irgi galvojau, gerai, kaip čia tas kažkoks mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui, išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm, ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoj cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote, apie kokią čia parodą Lina Lakelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne, muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours, ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių

0: menininkė kviečia konstruoti na savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvus pasirodymai drauge.
1: Taip, taip.
0: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tai kaip sekasi tai suderinti, vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tiesiog, aš pamenu, kai laukiausi savo antro vaiko, aš studijavau magistro skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininkė vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
0: Na, dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera, ir motinystė. Tai...
1: Taip, aišku, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienos vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokia labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
0: Aš atsimenu, esu pavyzdžiui kalbėjusi su menininkų pora, cirko menininkais Liebermanais lietuviais ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patiriate tai, kad pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat, menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
1: Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šilios Alitiut, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijas sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijas ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijų. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievolių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus. Aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gyveno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną, į nardymo kursus ir Londone, ir kur pasako, kad jis buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą biletą vaikeliu, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kuri institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau.
0: O jūs galėtavote jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.
1: Ne, bet aš kažkaip man nelabai... Ne mano gal būdų šitas prašymas pagalbos.
0: Jums atrodo čia per daug to pasakyti?
1: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, ta, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti. Ir institucijams irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti... Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijas nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdavau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijams nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklės samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrio priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrio klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su vyresniais menininkais, kurie jomis, kurios yra man pasakoja, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
0: Mhm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinių mastų tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriška sritis, bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
1: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai. Ir tarkim, aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejas, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau. Tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
0: Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį spalį šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
1: Taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinius

0: per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart saulės ir jūros ir gal geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia, iš kur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą, į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
1: Aha, tai čia daug, daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
0: Gal kombinacija tokia labiau, man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudėdamoji dalis. Bet ar važiuojant performansu mano praktika, galima gal ir taip sakyti, gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, patarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre, pirmą kartą Varšuvoj dirbau teatre su trupe, aktorių, viskas aišku, jie paskiria 2 mėnesius repeticijom nuo ryto iki vakaro. Tokios prabangos aš niekada gyvenime nesu turėjęs. Ir tada kūrinys atsiranda repertuare, tai vėlgi, kad ta energija, kurią tu sudedi į darbą, ji nėra kažkokia vienkartinis pasirodymas. Tai yra, tai tarkim, meno kontekstuose gal truputėlį yra tokių buvę kūrinių, kur tu labai ilgai dirbi ir tu vieną kartą jį parodai gyvai ir viskas. Nes tiesiog rodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
1: Taip.
0: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi.
1: Mhm.
0: Tai dažnai tą formą reikia permastyti. Ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkokiu labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
1: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko ir jam beskambant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlyne jūsų šiuo metu veikiančią parodą ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
0: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
1: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū, Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi, Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje Be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir, Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
0: Leila Adu, nuostabi kompozitorė, kurią aš tikrųjų stikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
1: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, kiek kitų kartų.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare – Panorama – laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Asta, kada kaime vaikas tapdavo nebe vaiku?
5: Kai gaudavo pirmą pasą arba pirmą atlyginimą?
4: Ne, kai jaunimo bendruomenė pasakydavo, dabar tai jau bernas arba merga.
5: O kaip jie tai pasakydavo?
4: Kartais vakaruškose, kartais pirtyje, o dažniausiai per labai kūrybiškus išbandymus. Šį kartą Balažino kalbėsimės apie jaunimo brandos apeigas Lietuvos kaime. Kaip piemuo tapdavo bernų, piemenė merga ir kodėl kai kurios iniciacijos šiandien galėtų sudominti net vaiko teisės. Laidoje svečiuosis daktaras Žilvytis Šaknys.
6: Klausykitės per LRT klasiką jau rytoj po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Prezidentas turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Seimas nusprendė, kad mamadienį ir tėvadienį priklausys iki vaikui sukaks 14. Dėl Europą apėmusių didžiulių karščių, Prancūzija stabdo branduolinių reaktorių darbą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Šią valandą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui turėtų pristatyti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Vakar po susitikimo su prezidentu Sinkevičius sakė aptaręs svarbiausius darbus, tarp kurių saugumo ir gynybos stiprinimas, demografinės padėties gerinimas, pasirengimas pirmininkavimui Europos Sąjungai. Nausėda tvirtino, kad nuomonės dėl svarbiausių darbų su kandidatu į premjerus sutapo. Pasak Sinkevičiaus, kitą savaitę turėtų būti aiškesnė ir galima ministrų kabineto sudėtis. Sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją, vietoje Nemuno aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadienį ir mamadienį priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
2: Tas, kuris turi vaikų, jisai turi tikrai objektyviai didesnė našta, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
1: Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos

Konfederacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujos tvarkos nepalaiko, nes papildomos išlaidos rezultatų.

0: ar kažką tai jinai įtakos.
1: Sako Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko, tačiau oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol neatlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
2: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežamas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vadu atsakingu už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas, sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais, pirmas dalykas, du NRK buvo sunaikinti, kad supraskite, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją, jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį didelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
1: Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas Lietuvos savanoris tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Trečią dešimtį einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais susienio savanoriais. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų. Tai paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų finansinė parama skirta Kyjevui padėti užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti kariuomenę. Pasak von der Leyen, pinigai dronų gamybai Kyjevą pasieks artimiausiomis dienomis.
3: Since the beginning of Russia's full-scale invasion, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjunga ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos, o su Ukrainos paramos paskolo per ateinančius dvejus metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį, daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Ukrainos premjerė Julija Svyridenko sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams.
4: Per kitas dvi šios konferencijos dienas tikimės pasirašyti daugiau nei 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Jei siekiama sutelkti išteklius ir pajėgumus penkiose pagrindinėse srityse – Europos Sąjungos integracijai, žmogiškajam kapitalui, verslui, taip pat regionų plėtrai. Be to, pirmą kartą šiais metais Gdanske aptarsime gynybos aspektą.
1: Tuo metu Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Rusijos okupuotame Kryme skelbiama apie elektros tiekimo sutrikimus. Šią informaciją skelbia pusėsalio gubernatorius. Savaitgalį pranešta ir apie degalų pardavimo ribojimus, leidžiant jų įsigyti tik valstybės įmonėms. Tuo metu ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Kerčės tilto prieigose susidarė daugiau nei 10 km ilgio eismo spūstys, kuriuose, kaip manoma, stovėjo apie 1500 transporto priemonių. Eismas per tiltą nuolat stabdomas dėl raketų pavojaus. Kryme trūkstant galų ir ribojant elektros tiekimą, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose vis dažniau skelbia apie planus išvykti iš pusėsalio. Ukraina pastaruoju metu stipriai atakuoja Krymą taikydamasi į naftos pramonės ir karinius objektus, dėl to sutriko logistika, pusėsalyje stinga ne tik degalų, bet ir maisto. Venesueloje tęsiasi gelbėjimo darbai po šalį vakar vakare sudrebinusių galingų žemės drebėjimų. Nukentėjo didelė dalis šiaurinės pakrantės, smarkiai apgriautas Karakasas ir kiti šalies miestai. Skelbiama, kad žuvo mažiausiai 164 žmonės, dar apie 1000 sužeisti, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez sakė, kad gelbėjimo darbus koordinavo su kelių šalių vadovais ir jungtinėmis tautomis.
5: Quiero informar que

0: Taip pat noriu informuoti, kad atsižvelgiant į Venesuelos poreikį specializuotai gelbėjimo įrangai, kalbėjausi su keliais valstybių vadovais ir jungtinių tautų sistemos koordinatoriumi, kurie jau siunčia specializuotus ir sertifikuotus gelbėtojus. Jie jau keliauja į mūsų šalį. Norėčiau pranešti apie pradinio 200 milijonų dolerių fondo sukūrimą, panaudojant Tarptautinio valiutos fondo išteklius, kad galėtume atkurti infrastruktūrą ir ligoninės bei atstatyti namus tiems, kurie jų neteko.
1: Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez solidarumą išreiškė ir žadėjo suteikti paramos kitos Lotynų Amerikos šalys, ES, Kinija ir Jungtinės valstijos. Valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad svarbiausios pastangos dabar telkiamos į pogriuvėsiais esančių žmonių gelbėjimą.
2: Jau dislokavome paieškos ir gelbėjimo komandas iš Fairfaxo apygardos Virginijoje ir Los Andželo. Pridėsime ir kitų. Šiuo metu svarbiausia paieška ir gelbėjimas. Yra daug sugriuvusių pastatų, todėl jiems reikės daug pagalbos atliekant darbus. Oro uostas ten smarkiai apgadintas, todėl reikės pasikliauti karo departamento ištekliais. Be to padedame jiems teikdami vaizdus iš viršaus, ypač pakrančių zonose, kurie negali iki galo matyti padaryto žalos ar poveikio. Tai trumpalaikiai poreikiai. Iki per ateinančias 48-72 valandas, nes paieškos ir gelbėjimo operacijose bandoma pasiekti žmonės, kol dar galima juos išgelbėti, jie palaidoti po griuvėsiais.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Tuo metu Prancūzijoje per karščius šią savaitę žuvo 3 automobiliuose palikti vaikai, su karščiais siejamos ir dar 3 žmonių mirtys. Prancūzija dėl karščių taip pat stabdo 2 branduolinių reaktorių darbą. Taip siekiama apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios ir taip įkaitusios. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti ir Jungtinėje karalystėje, skaičiuojama, kad iš viso Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subyrėjo ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po 2 dienų Jiesioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą, numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti, ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.
3: Per artimiausius 5 metus iki 30-ųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų. Tai aišku, suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės, turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
1: Sako LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas ir pasirodė informacija, kad prezidentas Gitanas Nausėda jau pateikė Seimui socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą savaitę. Šią valandą Klaipėdoje 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto dieną lietaus irgi nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
4: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Svajingumas ir vasaros melancholija – tokie raktiniai žodžiai man peršasi galvoje šį vakarą pristatant jums klasikos ir džiazo leidybinės naujienas, tarp kurių net keli pretendentai į metų albumus. Taigi vienas naujas styginių kvartetas. Ambrose Joaquin Musyrės ir Mary Halvorson trimito ir elektrinės gitaros duetas. Violončelininkės Majos Bogdanovič ir Niderlandų orkestro bendras nuostabu šiuolaikinės muzikos leidinys, na ir pagaliau didelės džiazo grupės meistriškos aranžuotės pavyzdys. Pradėkime.

Atrodo, tik atsisveikinau su šiemet karjerą baigiančiu puikiu austrų kvartetu Hagen Quartet. Ir štai jums naujo puikaus kvarteto premjerinis albumas, pretendentas į metų albumus jau vien dėl savo skambesio kokybės, šilumos, bet ir muzikavimo ir nuostabios, nepretenzingos programos. Isidore styginių kvartetas albumas Adorations. 2022 metų 14-ojo tarptautinio Banfo styginių kvartetų konkurso nugalėtojai. 2023 metų Avery Fisher prestižinės karjeros stipendijos laimėtojai Isidore styginis kvartetas pristato savo debiutinį įrašą Delos leidykloje. Susibūręs Džiulijardo mokykloje ir tobulinęsis pas buvusius bei esamus Džiulijardo styginių kvarteto narius, beje pavadinimas Isidore ir kilęs nuo legendinio smuikininko Isidoro Koeno, vieno iš pirmųjų Džiulijardo kvarteto narių vardo, ansamblis sparčiai skinasi kelią tarptautinėje koncertų scenoje. Albumas Adorations yra kamerinės muzikos esmės šventė džiaugsmo, žmogiškojo ryšio ir neblėstančio persipinusių gyvenimų rezonanso – gobelenas. Kiekvienas albumo kūrinys atspindi unikalią adoracijos formą, iš čia ir pavadinimas. Ir siūlo savitą nuostabos pagarbos ir gilaus bendros muzikinės patirties grožio išraišką. Šią programą, kurią sudaro Jozefo Haidno styginis kvartetas C-dur opus 20, mes juo ir pradėjome pažinti, taip pat Felikso Mendelsono kvartetas S-dur opus 44, taip pat papildo juos garsusis Samuelio Barberio Molto Adagio ir amerikietės Florence Price Adoration, kurio versiją styginių kvartetui pritaikė Samuelis Araja. Kodėl toks repertuaras? Kodėl jaunas kvartetas lenkiasi prieš Haidną, Mendelsoną, o ne imasi kažkokios radikalios naujos muzikos, kaip tai daro daugelis? Samuelis Barberis, styginių kvartetas, opus 11, Molto Adagio, nuostabioji antroji dalis.

Taigi, kodėl tokia programa? Kvarteto smuikininkas Feniksas Avalonas atsako. Savo debiutiniu albumu norėjome užčiuopti pačią kamerinės muzikos dvasę. Kartu užfiksuodami jaudulį ir atradimo jausmą, kuris apibrėžė šį ankstyvą į mūsų karjeros etapą. Tuo metu norėjome pagerbti mentorius, kurie mus formavo nuo pat pradžių. Pasirinkome Haidno opus 20 numeris 2, nes tai buvo vienas pirmųjų kūrinių, kuriuos kada nors grojome kartu ir vienas iš kūrinių, kurį vežėmės į konkursus. Mums tai reprezentuoja kelionę, prasidėjusią kaip naujai susibūręs ansamblis ir evoliucionavusią per ilgus jo atlikimo metus gastrolėse. Tai kūrinys kupinas džiaugsmo, ieškojimų, bet kartu ir toks, kuris laikui bėgant atskleidžia gilesnę išmintį, todėl jį atlikti yra be galo prasminga. Albumas dedikuotas mūsų mentoriaus Joelio Krosniko atminimui, tad norėjome įtraukti kūrinį, kuris atspindėtų jo meilę gyvenimui ir beribį smalsumą didžiajai muzikai. Mendelsono opus 44 numeris 3 būtent ir atrodė kaip natūralus pasirinkimas, parašytas netrukus po jo vedybų, jis spinduliuoja jauduliu dėl ateities ir emociniu giliu, kylančiu iš nuoširdžios meilės. Mums jis kalba tiek apie mūsų pačių galimybių pojūtį, tiek apie visą gyvenimą trunkantį atsidavimą muzikai, kurį ir mūsų mokytojas Joelis įskiepijo savo studentams. Taigi, Mendelsonas.

Barberio Adagio norėjome pasiūlyti ramybės ir apmąstymo akimirką. Šis kūrinys neša savyje gilų tragedijos pojūtį, bet taip pat primena, kad toks grožis egzistuoja todėl, kad pažinome džiaugsmą. Leisdami Mendelsonui išnirti iš tos tamsos, mes pabrėžėme žmogiškosios patirties dvilypumą ir kvarteto žanro išraiškos galimybes. Na, o albumą užbaigėme Florence Price kūriniu Adoration, kuris pasirodė esas tobulas, baigiamasis akordas, paprastumo, šilumos ir dėkingumo kūrinys. Daugeliu atžvilgių jis tarnauja kaip tylus ačiū. Taip sakė pirmasis kvarteto smuikas Feniksas Avalonas. Vis galvoju, ar čia tikras vardas ir pavardė, neskamba kaip kokio personažo iš fantastinio filmo. Taigi, vieni kvartetai atsisveikina, kiti pasisveikina. Natūralus gamtos ciklas, gyvenimo ciklas, kaip dainavo Eltonas Džonas filmuke Liūtas karalius. Ir baigime pažintį su Isidore kvartetu, pasiklausydami paskutinio kūrinio albume, tai Florence Price Adoration, taip vadinasi ir šis pirmasis debiutinis kvarteto albumas Adorations, Isidore String Quartet, leidykla Delos.

Slow-mo neon luminate hoverings. Ambrozas Akinmusire ir Mary Halvorson leidykla Nonsuch. Na, kai kurie kūrybiniai bendradarbiavimai, niekad nesakykite žodžio kolaboracijos, atrodo taip, lyg jiems nuo pat pradžių buvo lemta įvykti. Ir avangardo gerbėjai ko gero džiūgauja dėl šio. Trimitininkas Ambrozas Akinmusire nekarta išrinktas Downbeat žurnalo metų trimitininkų ir eksperimentinės muzikos gitaristė bei MacArthur stipendijatė neseniai Vilniuje koncertavusi Mary Halvorson pagaliau susibūrė pirmajam bendram albumui. Slow Mo Neon Luminate Hoverings, jis vadinasi, tikrai neatsiminsiu šio pavadinimo. Abu savaime esantis ryškios džiazo pasaulio figūros, tiek Akinmusire, tiek Halvorson, padarė įspūdingas karjeras, kurios tolsta nuo tradicijų ir suka į eksperimentinę džiazo pusę, ypač Halvorson atveju. Kaip grupės lyderė, kaip gitaristė, Halvorson sukūrė savo unikalią, tikrai unikalią muzikinę kalbą, kupina kampuotų melodijų, subtilių elektroninių manipuliacijų, bei sulaukė plataus pripažinimo už naujausią savo albumą About Ghosts, kurį išgyriau ir aš kitame laike. Tuo tarpu Akinmusire įsitvirtino kaip neįtikėtinai išraiškingas trimitininkas, gebantis sklandžiai judėti tarp lyriškumo ir tarp laužytos improvizacijos, o 25-aisiais išleido irgi nemažiau įspūdingą Grammy apdovanojimui nominuotą albumą Honey from a Winter Stone. Nors prireikė šiek tiek laiko, kol pasirodė bendras albumas, iš tiesų šios poros bendradarbiavimas prasidėjo dar 2009 metais, kai jie pradėjo periodinius, tokius pasigrojimus Halvorson bute Brooklyn'e. Praėjus beveik 20 metų, Slow Mo Neon Luminate Hoverings ir skamba kaip natūrali kulminacija muzikinio ryšio, kuris tyliai vystėsi bėgant laikui ir kuris išlaiko ištikimybę jų eksperimentiniam bei drąsiam požiūriui į muziką, į improvizaciją.

Įrašytas kaip duetas, albumas nepalieka jokios galimybės pasislėpti už platesnių didesnio ansamblio tekstūrų. Ir beje, nors nekartą minėjau žodį avangardas, kuris šiais laikais gal nelabai ką ir bereiškia, albumas, suprask, gali nepatikti tiems, kurie nesižavi avangardinę džiazo pusę. Nesigąsdinkite, muzika nėra čia radikali ir niekas negali paneigti šio dueto tiesiog, na, nuostabios muzikinės sąveikos jėgos. Kiekviena frazė atrodo apgalvota, o erdvė akivaizdžiai išnaudojama siekiant maksimalaus efekto. Taip, Slow Mo Neon Luminate Hovering savo stiliumi nėra lengvai klausomas foninis džiazas, bet tie, kurie ieško pačių išraiškingiausių, eksperimentiškiausių improvizatorių arba tie, kurie tiesiog smalsus muzikaliai žingeidus, tie ir bus pamaloninti, tiems bus atlyginta, taip sakoma Evangelijoje pagal kitą laiką.

Taigi pirmajame trimitininko ir kompozitoriaus Ambrauzo Kinmusirės bei gitaristės ir kompozitorės Mary Halvorson albume Slow Mo Neon Luminate Hovering skamba po 4 naujas abiejų muzikantų kompozicijas ir taip pat yra vienas bendras kūrinys, bendrai parašytas kūrinys. Duetas, kaip minėjau, nuolat praktikavęsis džeminės, kaip pasakytų džiazmenai, Halvorson bute Brooklyn'e dar nuo 2009 metų, šią muziką surepetavo 2025 sausį prieš pat atlikdami ją garsiajame New Yorko klube The Stone. Šį albumą jie rašė kitą dieną Sears Sound studijoje, prireikė vieno vienintelio dublio. Beje, Kinmusirė ir Halvorson jau 2 kartus anksčiau bandė įrašyti albumą, bet visi įrašai nutrūkdavo, būdavo padedami į stalčių, kol galiausiai jie pajuto, kad būtent per šią 3 sesiją viskas pavyko nepriekaištingai. Apie jų ryšį susiformavusi per tuos draugystės ir bendradarbiavimo metus, Halvorson sako: manau, kad tai iš dalies lemia bendra estetika ir bendravimo lengvumas. Abu jaučiamės lengvai ir drąsiai keliaudami po naujas muzikinės teritorijas. Ir Kinmusirė jai pritarė. Manau, retai pavyksta rasti improvizatorių, su kuriuo viskas yra įmanoma ir visiškai nėra niekas privaloma. Retas atvejis jausti, kad tau nereikia nieko daryti ir tuo pačiu gali daryti bet ką. Būtent tai aš ir mėgstu grodamas su Mary. Dar vienas labai ryškus šių metų džiazo darbas, pretenduojantis į metų geriausiųjų sąrašą, dėja pavadinimu, kurį labai sunku prisiminti, Slow Mo Neon Luminate Hoverings, Ambrauzas Kinmusirė ir Mary Halvorson, leidykla Nonsuch.

Perfectly Free. Leidykla Challenge Classics pristato. Violončelininkė Maja Bogdanovič, Fion simfoninis orkestras, diriguoja vienam kūriniui Davidas Cohenas, na, o kitam Zandis Van Dykas. Iš pradžių galvau, kas čia per orkestras, nejau Europoje yra orkestras, apie kurį dar nesu visiškai nieko girdėjęs. O pasirodo, tas mistiškasis Fion tai yra Nyderlandų simfoninis. Nuo 2019 metų rugsėjo po susijungimo su Gelderlando orkestru, oficialiai šis orkestras vadinasi Fion Orkest van Gelderland and Overijssel. Taigi Gelderlando ir Overijsselio orkestras Fion. Oi, anksčiau jis buvo žinomas tiesiog kaip Nyderlandų simfoninis ir dar keliais kitais vardais. Šia beje nemažai painiavos, nes per pastarusius 15 metų orkestras pavadinimą keitė net 4 kartus. Na, bet tiek to, čia kita tema. Taigi albumas Perfectly Free, tobulai laisvas, sujungia 2 šiuolaikinius koncertus violončeliai. Mano nekartą pristatyto Osvaldo Golijovo Azul ir nekartą pristatytos Anos Klein Dance. Sujungia į gyvo garso įrašą, kurį violončelininkė Maja Bogdanovič apibūdina kaip giliai asmenišką atradimų kelionę. Abiejų kūrinių premjeros Nyderlanduose įvyko tarptautinėme Stifto muzikos festivalyje, grojant Fion simfoniniam orkestrui ir diriguojant Davidui Cohenui kūrinį Azul bei Zandi Van Deikui kūrinį Dance. Golijovo Azul, apibūdinamas kaip poetiškas, nežemiškų spalvų ir stilių gobelenas, apimantis viską nuo baroko įtakų iki Astoro Piacolos atspalvių turinčių ritmų, visą tai praturtina neįprasta orkestruotė, kurioje ryškiai išsiskiria akordeonas ir platus egzotiškų mušamųjų instrumentų spektras.

Šis koncertas išsiskleidžia tarsi kosminė vizija, vietomis skambantis kaip improvizacija, vietomis kaip malda. Ir pasiekia kulminaciją garsų pasauliuose, žadinančiuose asociacijas su radio signalais, žvaigždžių dulkėmis, tolimomis galaktikomis. O štai Rumio poezijos įkvėptas Klein kūrinys Dance sukuria tam kontrastą per penkių dalių atvirų emocijų bei virtuoziškumo tyrinėjimą praplečiantį violončelės išraiškos ir technikos ribas. Perėdamas nuo trapumo prie ritminio intensyvumo, nuo barokinio tyrumo prie velniškos energijos, kūrinys apjungia folkloro elementus, lyrinės linijas ir asmeninę nostalgiją, įskaitant ir finalinę, giliai jaudinančią dedikaciją kompozitorės Anos Klein tėvui.

Vienas įdomiausių ir ryškiausių dabarties kompozitorių Osvaldo Golijovas sako štai ką. Galbūt didžiausias džiaugsmas, kurį patiriu muzikoje, yra telepatija tarp kompozitoriaus ir atlikėjo. Jau imu prie to priprasti, kai tai išgyvenu su ilgamečiais bendražygiais, kurie akimirksniu pajunta muziką, kurią aš pats suprantu tik po kelių mėnesių darbo. Tačiau visada nustembu, kai telepatija įvyksta su muzikantu, kurį tik ką sutikau. Būtent taip nutiko su Maja. Nereikėjo jokių žodžių niekam nieko aiškinti. Maja supranta Azul geriau nei aš pats. Tai suteikia man didžiulį palengvėjimo jausmą. Žinau, kad man nebūtina būti šalia, jog mano muzika gyventų pasaulyje. Esu už tai Majai labai dėkingas. Beje, Deividas Koenas ir Fion Simfoninis šiame mano mylimame Azul įraše pasirodė esą idealūs bendrakeleiviai. Tai, kad šis kūrinys skamba kartu su nuostabia Anos Klein muzika, daro įrašą dar ypatingesnį ir artimesnį mano širdžiai. Šis projektas atspindi Stifto festivalio Perfectly Free, visiškai laisvą, tobulai laisvą dvasę, be baimę, dosnę ir drąsę, užfiksuodamas ne tik du reikšmingus šiuolaikinius koncertus, bet ir bendrą muzikantų prikėlusių jos gyvenimui įkvėpimą. Osvaldo Golijovas.

Pirmą kartą su abiem koncertais susidūriau dėka drąsios Belgrado filharmonijos dvasios. Jie pakvietė mane juos pirmą kartą atlikti mano gimtajame mieste. Jų meninė programa visada buvo nepaprastai drąsi, jie noriai rizikavo ir palaikė šiuolaikinę muziką. Šie koncertai keliauja per labai skirtingus kraštovaizdžius, bet jie dalyjasi tą pačią smalsumo ir rizikos dvasia. Abiejose kūriniuose violončelė tampa pasakotoje, judančia per nuolat besikeičiančias spalvas, atmosferas ir emocijas. Niekad nelaikiau šių koncertų priešingybėmis, man jie atrodo kaip dvi skirtingos šiuolaikinės muzikos vizijos, pačios išradingiausios, asmeniškiausios ir emociškai paveikiausios. Abu kompozitoriai turi tokius išsiskiriančius ir neabejotinai asmeniškus balsus, tačiau kiekviename kūrinyje taip pat tvyro gilus laisvės pojūtis, tarsi muzika atsisakytų likti įkalinta stilistinėse ribose. Būtent ši rizikos vaizduotės ir emocinio atvirumo dvasia man leidžia juos matyti kaip natūralią porą. Taip sako violončelininkė Maja Bogdanovič. Tikrai vienas metų albumų, be menkiausios abejonės, vieni gražiausių šiemet mano girdėtų kūrinių iš jų mes ištraukų ir klausėmės. Tai Osvaldo Golijovo Azul ir Anos Klein Dance, Challenge Classics leidykla, albumas Perfectly Free. Maja Bogdanovič ir Fion simfoninis orkestras iš Niderlandų diriguoja Deividas Koenas ir Zandis Van Deikas.

Na, o pabaigai albumas, kurį įtraukiu dėl vienintelės priežasties – aranžuotės, instrumentuotės. Aš nuoširdžiai žaviuosi šiuo amatu, ypač kai jis skleidžiasi didelės apimties grupėse, ansambliuose. Taigi, albumas Sing Seven Seas, žymintis svarbu naują britų kompozitoriaus, aranžuotojo ir trombonininko Kalumo Au karjeros etapą. Net nežinau, ar teisingai tariu jo pavardę, tiesiog dvi raidės – Au. Taigi, tarptautiniu mastu pripažintas už tai, kad formavo tokių pasaulinių žvaigždžių kaip Michaelas Bublé, Raya, Joshas Grobanas skambėsi, dabargi Kalumas Au iškelia savo paties balsą į pirmą planą ir pristato didelio masto originalios muzikos įrašą. Sukurtas išplėstiniam daugiau nei 80 muzikantų ansambliui Sing Seven Seas, išeina už tradicinio big bando ribų, sujungdamas klasikinį svingą, šiuolaikinį džiazą ir orkestrinės spalvas. O dalyvauja projekte tikras britų muzikantų elitas su svariu aišku paties AU indėliu grojant trombonu, bei tokiais iškiliais solistais kaip Freddy Gavita, Duncanas Hemstokas, Chadel B, Markas Nightingale'as, Emma Ravitch, Nadimas Teimūri. Atspindėdamas turtingą kartų ir patirčių mišinį, ansamblis apjungia buvusius Buddy Richo, Frenko Sinatros muzikantus, pagrindinius kino pasaulio klasikinės muzikos atlikėjus bei kylančias britų džiazo superžvaigždes.

0: Young Sonny had conjured a spectacle of jazz grand enough to get Dizzy Gillespie sitting up in his grave to listen. But he couldn't get it to stop. On and on and on it went, the class looking on in awe and in horror. See, last night in his overexcitement, Sonny had told it to keep it coming. And now the ghost in the machine was doing just as it was told. But Sonny had forgotten to...
1: Sing 7C's kūriniai yra ryškūs ir labai įvairūs. Nuo Swipe Right, kuriame užfiksuota Instagram ir TikTok era, iki Murmurations įkvėpto virš Blackpoolo besimainančių varnėnų pulkų raštų. Albumo ašis keturių dalių Influencer Suite, kuri duoklė atiduoda big bandų milžinams, tarp kurių Dukas Ellingtonas, Countas Basie, Kenny Wheeleris. Nors buvo sumanytas kaip vienas platus projektas, Sing 7C's atsiskleidžia dviejose atskirose dalyse. Pirmoji dalis, iš kurios mes ir klausomės ištraukų, Volume 1, atspindi instinktyvų AU požiūrį į kompoziciją, laisvai laviruojant tarp stilių, tekstūrų ir idėjų. Na, o priešingai antroji dalis, kuri išeis šiek tiek vėliau šiais metais, tiesiogiai remiasi big bandų tradicija, kuri pirmiausiai ir suformavo AU muzikinį balsą. Taigi skaitmeniniu formatu šiuo metu pristatoma pirmoji dalis, Volume 1, na, o antroji dalis pasirodys vėliau šiais metais. Leitikla Chairman Music, Kalumas AU, Sing 7C's, pirmoji dalis. Užbaigs šio vakaro kitą laiką, kurį vedu ir kuriuo aš, Domantas Razauskas, kurį, aišku, labai lengvai rasite po transliacijos LRT radiotekoje, kaip ir visas kitas LRT klasikos laidas. Mėly bičiuliai, neperjunkite radio stoties, švelnausiems laiko, sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė šiandien puošni ir ištaiginga Vienos koncerthauso didžioji prabangi erdvė skirta prabangiai muzikai. Šį kartą aš, Laima Slepkovaitė, siūlau klausytis Lakešijos Benjamin kvarteto koncerto įvykusio 2024 metų kovo 19. Austrijos radio įrašas atsklinda Euro radio.

Lakeša Benjamin, džiazo žvaigždė, įspūdinga alto saksofonininkė ne tik savo technika, bet taip pat didžiulė energija, pasitikėjimų, žiūrėjimų, labai netgi tiesioginė žodžio prasme jį rengiasi aukso spalvų drabužiais. Ja esame girdėję festivalėje Vilnius Jazz 2023, bet šis pusmečio vėliau Vienoje įvykęs koncertas yra kiek panašus, bet tikrai netapatus. Dalis programos atsikartoja, jos pagrindą taip pat sudaro albumo Phoenix muzika, kaip tai buvo ir Vilniuje, bet kvartete ją lydi tik tas pats būgnininkas, E.J. Stricklandas, kiti du nariai skiriasi, Oskaras Perezas prie fortepiono ir kontrabosininkas Elias Bailis abu tokie pat puikūs, kaip ir Vilniuje girdėti Zakajus Curtis bei Ivanas Tayloras. Tai yra kitas turas ir visai kitoks romanas tarp Lakešijos ir publikos. Mat Vienoje jį lankėsi jau antrąjį kartą. Vilniuje taip pat beje buvo puikus kontaktas, klausytojai klusniai šėlo, bet ji dar neturi tokios priklausomybės šaltibarščiams kaip šniceliui. Virtuoziška, intensyvi muzika, New Yorko vaibas pasklinda Vienoje ir mes turime progą atsiverti jam.

0: Chicklin on the drums. Lakeisha Benjamin on saxophone. We going tonight. I'm so excited to see you, Austria. This is my favorite European country because you have the schnitzel.
1: Austrija, Lakeisha's mėgstamiausia Europos šalis, kaip ji prisipažįsta, nes čia yra šnicelių. O šitas kūrinys dedikuotas Johnui Coltrane'ui.

0: Vienna, Vienna. They flew us here from Hamburg.
1: Vieną, vieną. Mes atvykome čia iš Hamburgo, todėl žinome, kad čia yra geriau. Visą turą laukiau, kol atsidursiu čia.
0: You wonder what I'll say, right? We will leave the Germans alone. We won't say anything bad. But we are happy to be here tonight.
1: Jums įdomu, ką dabar pasakysiu? Palikime vokiečius ramybėje, nieko prieš juos neturiu, bet džiaugiuosi, būdama čia.
0: This is my second time at the Wiener Concert House, and you guys have my favorite director all Peter.
1: Antrą kartą esu šioje salėje ir jūsų direktorius Peteris yra ypatingas.
0: Bringing music to Austria.
1: Atnešdamas muziką Austrijai.
0: I'm from New York City, so.
1: Esu iš Niujorko.
0: Oh, there's New Yorkers out there?
1: Ir salėje yra niujorkiečių.
0: Let's settle down, New York. Since I'm from New York, you already know I'm a little wild.
1: Aš iš Niujorko ir šiek tiek pašėlus. Vilkiu savo beprotiškiausią drabužį. Mes nematome, bet lakešėje visuomet ryškiai žėri auksu. Šiandien Austrijoje švesime moteris džiaze.
0: We celebrating women in jazz! Get them, ladies! Make them scream!
1: Moteris salėje pilnas entuziazmo.
0: The wild women are here. Okay, so we get to some more, we can talk, but we get to some more music now.
1: Išleidome naują albumą Phoenix, skirtą džiazo moteriams, kuris pelnė 3 Grammy nominacijas. Tuo didžiuojamės ir ketiname pagroti pirmąją albumo kompoziciją A Mary Kay Kay Skin, kurios įraše dalyvavo Angela Davis. Tikiuosi, tau tai patiks Austrija.

0: on the piano. He's the new reverend of Wiener Concert House. He's going to baptize everybody. We think you know, but we're gonna ask. Anybody know the name of that song?
1: Jūs žinote, ko mes norime paklausti? Koks yra šio kūrinio pavadinimas?
0: We have a problem here.
1: Turim problemą.
0: First problem is he said the song is New Mornings, but that is a song that I wrote.
1: Jis spėjo, kad tai New Mornings. Aš turiu tokią kompoziciją, ji sukurta mano, bet tai buvo ne ji. Tačiau paplokime už drąsų spėjimą.
0: He's yelling from the balcony. That's how New Yorkers like it, yelling men. It makes me feel good in my soul. That song is called Amazing Grace.
1: Tai buvo Amazing Grace.
0: Mm-hmm. We can clap for Amazing Grace, why not?
1: Paplokim, kodėl gi ne?
0: We do that song because we're traveling all over the world.
1: Atliekame šią giesmę, keliaudami po pasaulį ir sutikdami naujus žmones. Bandome pažinti kitas kultūras. Ateiname su meile, su pagarba.
0: And we come for the schnitzel.
1: Ateiname šnicelio.
0: Give it up. I'm waiting right now to eat it.
1: Nesulaukiu, kada galėsiu jį suvalgyti.
0: There was one year I was here. And on my birthday, you guys have a special chocolate cake.
1: Prieš metus mes buvome čia ir mano gimtadieniui turėjote ypatingą šokoladinį tortą.
0: Whoever has this cake, I give you free vinyl. You come to the door, everybody bring it, okay?
1: Kas turite tą tortą, duodu vinilą nemokamai. Visi nešat po tortą.
0: I know you guys.
1: Iš tikro nedarykite to, o tai žinau jūs. Mes atvykstame parodyti, kad patiriame gyvenimą kartu. Mes visi susitelkiame į savo problemas ir tai, kokie mes skirtingi. Nėra tiek skirtumų. Vienintelis skirtumas yra tas, kad aš vilkiu aukso drabužiais.
0: We can pass it out to all of you guys. And you can parade around in gold.
1: Kitą kartą atvešime jums aukso drabužių ir jūs visi galėsite žygiuoti aukso eisenoj.
0: You guys see this guy right here? His name is EJ Strickland on the drums.
1: Matote šį vyruką? Jo vardas yra EJ Stricklandas. Jis iš Miami, Floridos, bet dabar gyveno Brooklyn'e, New York'e.
0: He's from Miami, Florida. That's right. But lives in Brooklyn, New York now. He seems like a normal guy.
1: Jis atrodo normalus žmogus.
0: He is the person that holds this band together.
1: Bet tai jis laiko visą grupę. Ir jo dėka esame kokie esame. Plojimai jam.
0: Make him feel good, y'all. Next song we're gonna play is all about EJ.
1: Kitas kūrinys skirtas EJ. Joks koncertas nėra pilnavertis be būgnų solo. Atliksime didžios Patrice Rushen Jubilation. Paliksime jūsų EJ Strickland.
0: The great Patrice Rushen entitled Jubilation, which means to rejoice. And we leave it with EJ Strickland.

The bass is broke. My shoe is broke.

0: Asa Perez, y'all. Give it up for the great composer, Jorvac. That was entitled Going Home.
1: Padėka kompozitoriams Antonijui Dvoršakui ir Alice Coltrane, tai buvo Going Home. Laikas namo.
0: Vienna. Don't look at me that way.
1: Vienna, nežiūrėk į mane tokiom akim. Turime gerų naujienų ir blogų naujienų. Kokiu norite pirmiau?
0: Which ones do you want first? Bad news? You guys are just like New York.
1: Blogų, jūs kaip New Yorkas, norite negatyvą.
0: I know. No schnitzel, that's not the news. Schnitzel for everybody.
1: Nėra šnicelio, o tai ne naujienos. Šnicelio visiems. Bloga žinia yra ta, kad koncertas baigės.
0: Hey, hold on. I didn't make these rules.
1: Ne, aš sukūriau taisyklės. Aš tik atvykau.
0: But good news is,
1: bet gera naujiena yra,
0: come back again. That's not the good news. I'm moving here. I'm staying here forever. That's the news. Come on, Austria!
1: Sugrįžti vėl? Kokį dar sugrįžti? Aš čia apsigyvensiu ir jums teks mane deportuoti.
0: You're gonna have to deport me. Arshia, you've been so far the best crowd of the whole tour.

You gonna party with me, Vienna? We gonna try it out.

0: Lakeisha Benjamin. We're gonna be out there taking pictures, signing vinyl. We're gonna be out there, Turn the lights up in this mother. Yeah. Turn them on.
1: Lakeisha Benjamin su Oskaru Perezu, Eliasu Beiliu ir E.J. Stricklandu Vienos Concert House'o didžiojoje salėje 2024 m. kovo 19 atliko šį koncertą, pristatydama programą Phoenix. Istorija nutyli, ar daug austrų išmainė Sacher tortus į jos vinilo plokšteles, bet visiškai patikimai galiu tvirtinti, kad šio Euro radio skleidžiamo Austrijos radio įrašo LRT radiotekoje galima klausytis dar 30 dienų. Koncertą parengiau aš, Laima Slepkovaitė. Iki!
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Vertė Gabrielė Gailiūtė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai trijų kartų 20-o amžiaus Kinijos moterų istorija, kurioje dera memuarams būdingas intimumas, epo kūrybinis užmojis ir panoraminis istorijos liudytojų naratyvas. Pasakodama apie savo močiutę, motiną ir dukrą, Jung Hang atskleidžia tragišką ir audringą savo šalies istoriją. Nuo kardais ginkluotų karo vadų iki pirmininko Mao, nuo Mandžiūrijos imperijos iki kultūrinės revoliucijos. Knygos ištrauką skaito aktorė Vesta Šumilovaitė.
3: Dūšios neparduosiu. Tėvas areštuotas. 1967-68 metai. Tėvui išsiuntus laišką Mao, po trijų dienų kažkas pabeldė į buto duris. Motina atidarė. Įėjo trys vyrai, vilkintys tokiais pat aptysusiais uniformas primenančiais mėlynais drabužiais, kaip ir visi Kinijoje. Vieną tėvas pažinojo. Tai buvo jo skyriaus ūkvedys, karingas maištininkas. Vienas iš kitų dviejų, aukštas vyras, votimis nusėtų liesų veidų, pareiškė, kad jie esantys maištininkų policija ir atėjo areštuoti jo aktyvaus kontrrevoliucionieriaus, atakuojančio pirmininką Mao ir kultūrinę revoliuciją. Tuomet jis ir trečiasis vyras, žemesnis ir kresnesnis, stvėrė tėvą už parankių ir davė ženklą eiti. Jie neparodė jokių tapatybės kortelių, juolab arešto orderio. Bet nebuvo abejonių, kad tai civiliniais drabužiais persirengę maištininkų policininkai. Jų valdžia buvo neginčijama, nes jie atėjo su tėvo skyriaus maištininku. Nors laiško, skirto Mao, neminėjo. Tėvas suprato, kad jį tikriausiai perėmė. Tai buvo beveik neišvengiama. Jis žinojo, kad tikriausiai bus areštuotas ne vien dėl to, kad parašė tokią šventvagystę, bet ir dėl to, kad dabar atsirado valdžia, įsakysianti jį suimti. Tingai. Ir vis dėl to. Norėjo išnaudoti vienintelę progą, kad ir kokią menką. Įsitempęs tylėjo, bet nesipriešino. Eidamas iš buto steptelėjo ir tyliai pasakė motinai. Nekaltink mūsų partijos. Tikėk, kad ištaisys klaidas, kad ir kokias didelės. Skirkis su manim ir perduok vaikams, kad juos myliu. Negazdink jų. Ta popietė, grįžusi namo, neradau ne vieno iš tėvų. Močiutė pasakė, kad motina išvyko į Pekiną ieškoti užtarimo tėvui, o šį įsivedė jos skyriaus maištininkai. Ji nepasakė policija. Tai būtų buvę pernelyg baugu, katastrofiškiau, daug labiau neatšaukiama negu maištininkų sulaikimas. Nusiskubinau į tėvo skyrių klausinėti, kur jis. Atsakymo nesulaukiau. Visi tik aplojo, labiausiai ponešau. Nubrėžk brūkšnį tarp savęs ir dvokiančio kapitalistkelininko tėvo, kad ir kur jis būtų, taip jam ir reikia. Nurijau įniršio ašaras. Bjaurėjausi šiais neva protingai suaugusiai žmonėmis. Jiems nebuvo reikalo elgtis taip negailestingai, taip brutaliai.

Tada dar turėjo bent šiokią tokią teisingumo viltį, dabar beveik jokios. Bet nepasidavė nevilčiai, buvo pasiryžusi kovoti. Nusprendė, kad reikia pasimatyti su premjeru Joe Enlajumi ir nieko kitu. Jei susitiks su bet kuo kitu, tik dar greičiau pražus vyras, ji pati ir visa šeima. Žinojo, kad Joe daug nuosaikesnis negu ponia Mao ir kultūrinės revoliucijos vadovybė, ir kad jis turi nemenkos įtakos maištininkams. Jiems beveik kasdien duoda nurodymus. Tačiau mėginti su juo susitikti buvo tarsi mėginti užsukti į baltuosius rūmus ar akis į akį pasimatyti su popiežiumi. Net jei niekam neįkliuvusi pasieks Pekiną ir atsidurs reikiamame skundų biure, negalės tiesiai sakyti, su kuo nori susitikti, nes tai bus priimta kaip įžeidimas, gal net išpolis prieš kitus lyderius. Ji vis labiau nerimavo ir nežinojo, ar maištininkai jau suodė, kad ji išvyko iš namų. Turėjo laukti kvietimo į kitą smerkimo sueigą, bet gal pavyks išlysti pro spragą. Viena maištininkų grupė gali pamanyti, kad ją įsivedė kita. Laukdama išvydo didžiulį transparantą su žodžiais – raudonųjų Čengdu peticijos delegacijai į Pekiną. Aplink spietėsi kokie 220 mečių jaunuolių. Kiti transparantai pranešė, kad tai universiteto studentai, vykstantys į Pekiną protestuoti prieš tingus. Negana to, transparantai skelbė, kad jie sutarė susitikti su premjeru Joe. Palyginti su konkuruojančia rugpjūčio 26-osios maištininkų grupe, raudonieji Čengdu buvo nuosaikūs. Tingai palaikė rugpjūčio 26-ąją, bet raudonieji Čengdu nepasidavė. Tingų valdžia nebuvo absoliuti, nors juos rėmė Mao ir kultūrinės revoliucijos vadovybė. Tuo metu kultūrinėje revoliucijoje maištininkų grupės intensyviai pjovėsi tarpusavį. Tai prasidėjo beveik iškart Mao davų ženklą atimti valdžią iš kapitalistkelininkų. Dabar, po 3 mėnesių, aiškėjo, kad dauguma maištininkų lyderių yra visai kitokie negu įstumtieji komunistų valdininkai. Nedrausmingi oportunistai, netgi nefanatiški maoistai. Mao nurodė jiems susivienyti ir dalytis valdžia, bet jie pakluso tik dėl akių. Žodžiai spuldinėdavo vieni kitus, svaidydamiesi Mao citatomis, ciniškai naudodamiesi jų slidumu, tarsi kokio guru išmintimi. Nesunku būdavo parinkti tinkamą Mao citatą, bet kokiai situacijai, net abiem vieno ginčio pusėms. Mao žinojo, kad jo filosofiniai tuščiažodžiavimai atsigrėžė prieš jį, bet negalėjo tiesiogiai įsikišti, tuo pat metu neprarasdamas mistiško atsainumo. Norėdami sunaikinti rugpjūčio 26-ąją, raudonieji Čengdu turėjo nuversti tingus. Jie žinojo, tingų reputacija, kad tie yra kerštingi ir ištroškę valdžios. Apie tai buvo plačiai kalbama, vienų pusę lūpų, kitų atviriau. O porai nepakako net Mao paramos, kad priverstų raudonuosius Čengdu paklusti. Štai todėl raudonieji Čengdu siuntė studentus į Pekiną. Joe Enlajus buvo pažadėjęs juos priimti, nes raudonieji Čengdu viena iš 2 maištininkų stovyklų Sičuane turėjo milijonus rėmėjų. Motina pro bilietų užtvarą nusekė paskui raudonųjų Čengdu minį į peroną, kur pukšėjo Pekino ekspresas. Mėgino kartu su jais įlipti į vagoną, bet vienas studentas ją sulaikė. Kas jūs? Užriko. Motina, būdama 35-erių, nebeatrodė kaip studentė. Jūs ne mūsiškė, lipkit lauk. Motina tvirtai įsikibo durų rankenos. Ir aš važiuoju į Pekiną ieškoti užtarimo notingų, šūktelėjo ji. Pažįstu juos iš seniau. Vaikinas nepatikliai žvelgė į ją, bet jam iš už nugaros pasigirdo dar 2 balsai, vyro ir moters. Įleisk ją, paklausom, ką papasakos. Motina įsispraudė į sausakimšą kupę ir buvo pasodinta tarp vyro ir moters. Jie prisistatė kaip raudonųjų Čengdu štabo karininkai. Vyras buvo vardu Jongas, o moteris Jan. Abu studijavo Čengdu universitete. Iš nekos motina suprato, kad studentai apie tingų žino nedaug. Ji, kiek tik prisiminė, papasakojo jiems apie kai kuriuos persekiojimo atvejus Ibine prieš kultūrinę revoliuciją. Apie ponios Ting mėginimą sugundyti tėvą 1953 metais, kaip abu neseniai

atėjo pas jį, o jis atsisakė bendradarbiauti. Ji pasakė, kad Tingai liepė areštuoti tėvą, nes jis parašė pirmininkui Mao, prieštaraudamas tam, kad jie paskirti naujaisiais Sičuano lyderiais. Jan ir Jongas pažadėjo nusivesti ją į susitikimą su Džou Enlajumi. Motina visą naktį sėdėjo be miego, planuodama, ką ir kaip pasakyti. Delegacijos, atvykusios į Pekino stotį, laukė premjero atstovas. Juos nuvedė į valdiškus svečių namus ir pasakė, kad Džou priimsės kitą vakarą. Kitą dieną, studentams išėjus, motina raštu išdėstė prašymą Džou. Gali nepavykti pasikalbėti, o ir šiaip geriau kreiptis raštu. 21 valandą su studentais nuėjo į didžiąją liaudies salę vakariniame Tiananmeno aikštės pakraštyje. Susitikimas vyko Sičuano salėje. Ja, 1959 metais buvo padėjęs įrengti tėvas. Studentai susėdo puslankiu priešais premjerą. Kėdžių nepakako, kai kurie pritupė ant kilimo. Motina sėdėjo užpakalinėje eilėje. Ji žinojo, kad kalbėti reikia glaustai ir taikliai. Susitikimui įsibėgėjus mintise vis repetavo. Iš nerimo nė negirdėjo, ką sako studentai. Tik pastebėjo, kaip reaguoja premjeras. Retsykiais jis vis supratingai linkteldavo. Niekaip nerodė pritarimo ar nepritarimo. Tik klausėsi ir retsykiais tarstelėdavo kokią nors bendrybę apie sekimą pirmininkų Mao ir vienybės poreikį. Užsirašinėjo padėjėjas. Staiga jį išgirdo, kad premjeras tarsi baigdamas klausia. Dar kas nors? Ji pašoko iš vietos. Premjere, aš turiu kai ką pasakyti. Džau pakėlė akis. Motina akivaizdžiai nebuvo studentė. Kas jūs? Paklausė jis. Motina pasisakė vardą ir pareigas, to jau pat pridūrė. Mano vyras areštuotas kaip aktyvus kontrrevoliucionierius. Atvykau čia ieškoti jam teisingumo. Tuomet ištarė tėvo vardą ir pareigas. Džau įdėmiai pažvelgė į ją. Tėvo pareigos buvo svarbios. Studentai gali eiti, liepė jis. Su jumis pasikalbėsiu asmeniškai. Motina troško pasikalbėti su Džau akis į akį, bet nusprendė tokią progą paukoti vardant svarbesnio tikslo. Premjere, norėčiau, kad studentai liktų kaip mano liudininkai. Tai sakydama, ji padavė priešai sėdinčiai studentei raštišką prašymą, o ši perdavė jį Džau. Premjeras linktelėjo. Gerai, pasakokite. Greitai, bet aiškiai motina išdėstė, kad tėvas areštuotas už tai, ką parašė laiške pirmininkui Mao. Tėvas nesutiko su Tingų paskirimu naujaisiais Sičuano lyderiais, nes Sibi nebuvo savo akimis regėjęs, kaip jie anksčiau piknaudžiaudavo valdžia. Be to, glaustai pridūrė. Mano vyro laiške taip pat buvo rimtų klaidų, kalbant apie kultūrinę revoliuciją. Ji buvo gerai apgalvojusi, kaip tai įvardyti. Džau turėjo išgirsti tiesą, bet tiksliai kartoti tėvų žodžių ji negalėjo, baiminosi maištininkų. Reikėjo kalbėti kuo abstrakčiau. Kai kurios mano vyro pažiūros buvo smarkiai klaidingos, tačiau viešai jis jų neskelbė. Laikėsi komunistų partijos Hartijos ir atvirai sakė pirmininkui Mao. Pagal Hartiją, partijos narys turi tokią teisę ir tai neturėtų būti panaudota, kaip dingstis jį areštuoti. Atvykau čia prašyti jam teisingumo. Pažvelgusi Džou Enlajui į akis, motina išvydo, kad jis iki galo suprato tikrąjį tėvo laiško turinį ir jos dilemą negalint tiesiai visko įvardyti. Jis pažvelgė į motinos prašymą, tada nusigrėžė į padėjėją stovinti už nugaros, kažką sukuždėjo. Salėje stojo mirtina tyla. Visi sužiūro į premjerą. Padėjėjas padavė Džau kelis popieriaus lapus su valstybės tarybos vyriausybės herbu. Džau pradėjo rašyti, kaip visada mažumėlė nepatogiai. Prieš daug metų Janane nukrito nuo žirgo ir susilaužė dešinę ranką. Baigęs padavė popierių padėjėjui, o šis perskaitė. Pirma. Kaip komunistų partijos narys, Čang Šaujų turi teisę rašyti partijos vadovybei. Kad ir kokių rimtų klaidų esama laiške, jo negalima panaudoti, apkaltinant jį, kad yra kontrrevoliucionierius. Antra.
Kaip Sičuano provincijos viešųjų reikalų skyriaus direktoriaus pavaduotojas, Shang Shouyu privalo leistis liaudies tiriamas ir kritikuojamas. Trečia. Bet koks galutinis nuosprendis dėl Shang Shouyu turi būti atidėtas iki kultūrinės revoliucijos pabaigos. Zhou Enlaius. Motina net apstulbo iš palengvėjimo. Raštas nebuvo adresuotas naujiesiams Sičuano vadovams, kaip būtų įprasta, todėl ji neprivalėjo jiems ar bet kam kitam jo įteikti. Zhou parašė taip, kad ji galėtų pasilikti raštą ir parodyti bet kada, kai bus naudinga. Jan su Jongu sėdėjo motina iš kairės. Atsigręžusi ji pamatė, kad jie švyti iš laimės. Po 2 dienų ji sėdo į traukinį atgal į Čengdu, visą laiką praleidusi su Jan ir Jongu, nes jaudinosi, kad Tingai, išgirdę apie raštą, gali atsiųsti pakalikų ir jį atimti. Yang ir Jongas taip pat manė, kad jai būtinai laikytis arčiau, jei netyčia pagrobtų rūpjūčio 26-oji. Jie spyrėsi ir iš stoties parlydėti ją į butą. Močiutė iškepė blynų su kiauliena ir svogūnų laiškais, jie akimirksniu juos sukirto. Jan su Jongu man iškart patiko. Maištininkai, bet tokie mėly, draugiški ir šilti mano šeimai, buvo neįtikėtina. Taip pat iškart supratau, kad jie įsimylėja. Taip dairėsi vienas į kitą, taip erzinosi ir vienas kitą lietė, tai buvo labai neįprasta kitu akise. Nugirdau močiutę dūsaujant motinai, kad būtų gražu ką nors padovanoti jų vestuvėms. Motina atsakė, kad tai neįmanoma. Jeigu kas nors sužinotų, jie turėtų bėdos. Priimti kapitalist kelininkų kyšius buvo nemenkas prasižengimas. Jam buvo 24 trečio kurso apskaitos studentė Čengdu universitete. Gyvame veide ryškiausiai akis krito akiniai storais rėmais. Ji dažnai kvatodavo atlošusi galvą. Jos juokas šildydavo širdį. Anuomet Kinijoje vyrai, moterys ir vaikai rengdavosi vienodomis, mėlynomis ar pilkomis striukėmis ir kelnėmis. Nebuvo leidžiama jokių raštų. Net ir tokios vienodos moterys kartais sugebėdavo apsirengti taip, kad atrodytų apgalvotai ir rūpestingai. Bet Jan niekaip. Ji visada atrodydavo tarsi užsisakščiusi sagas netomis kilputėmis. Trumpus plaukus nekantriai suimdavo į nedailę uodegą. Atrodė, kad net įsimylėjusi nesugeba skirti dėmesio išvaizdai. Jongas atrodė rafinuotesnio skonio. Avėjo šiaudiniais sandalais, tai pabrėždamas atsiraitodavo kelnių klešnes. Tarp kai kurių studentų šiaudiniai sandalai buvo šiokia tokia mada, siejosi su valstiečiais. Jongas atrodė nepaprastai protingas ir jautrus. Mane jis tiesiog užbūrė. Smagiai pavalgę, Jan ir Jongas susiruošė eiti. Motina palydėjo juo žemyn, o jie pakuždėjo jai laikyti Zhou Enlaijaus raštą saugioje vietoje. Apie susitikimą su Zhou motina nieko nepasakojo nei man, nei broliams ar seseriai. Ta vakarą motina nuėjo pas seną bendradarbį ir parodė jam Zhou raštą. Chen Mo dirbo su tėvais Ibine 60-mečio pradžioje ir gerai su jais abiem sutarė. Jam pavyko išsaugoti gerus santykius ir su Tingais, o juos reabilitavus jis su jais susidėjo. Motina šarodama paprašė vardan senų laikų padėti išlaisvinti tėvą, o jis pažadėjo pasikalbėti su Tingais. Slinko laikas, o tada, balandį, tėvas taiga grįžo. Man be galo palengvėjo, džiaugiausi jį matydama, bet beveik iškart džiaugsmas virto siaubu. Jo akise švytėjo keista liepsna. Jis nepasakojo, kur buvo, o kai prašnekdavo, vos įstengdavau suprasti žodžius. Dieną naktį nemiegodavo, žingsniuodavo po visą butą ir kalbėdavosi su savimi. Vieną dieną privertė visą šeimą išeiti laukan ir stovėti pliaupiant liūčiai. Sakė, kad turime patirti revoliucinę audrą. Kitą dieną, gavęs algos paketėlį, įmetė jį į virtuvės viryklį ir pareiškė, kad reikia atsižadėti privačios nuosavybės. Suvokėme siaubingą tiesą. Tėvas išprotėjo. Jo beprotybė nukrypo į motiną. Jis siuto ant jos, vadino begėdę, bailę, kaltino pardavus dušę. Tuomet nei iš šio, nei iš to pasidarydavo nejaukiai meilus. Mums visiems matant vis kartodavo, kaip jie myli, koks niekam tikęs vyras yra, maldaudavo atleisti ir grįžti pas jį.
Pirmąją dieną grįžęs įtariai pažvelgė į motiną ir paklausė, kągi ji veikusi. Jei papasakojo buvusi Pekine prašyti, kad jį išleistų. Jis netikėdamas papurtė galvą ir paprašė įrodymų. Ji nusprendė nesakyti apie John Lajaus raštą. Matė, kad lyg nesavas ir jaudinosi, kad partijai įsakius, jis atiduos raštą net patiems tingams. Nurodyti liudytojų Jan ir Jongo negalėjo. Tėvas pagalvotų, kad nederėjo prasidėti su Hunveibinų grupe. Jis įsikabino to klausimo. Kasdien tardydavo motiną ir jos pasakojimai išvelgdavo netitikimų. Darėsi vis įtaresnis, vis labiau painiojusi. Įniršis pavojingai artėjo prie smurto. Broliai, sesuo ir aš norėjome padėti motinai, stengiamės, kad jos pasakojimas, kurį ir patį žinojome tik miglotai, skambėtų kuo įtikinamiau. Žinoma, kai imdavo kamantinėti mus, viskas dar labiau susidrumsdavo. Iš tikrųjų, kol tėvas buvo kalėjime, tardytojai nuolat jam kartojo, kad jei neparašys prisipažinimo, jį palik žmona ir šeima. Reikalauti prisipažinimų buvo įprasta praktika. Priversti aukas pripažinti kaltę buvo esminė prielaida joms palaužti. Bet tėvas kartojo, neturys ko prisipažinti ir nieko nerašysias. Tuomet tardytojai pasakė, kad motina jo išsižadėjo. Kai paprašė, kad jai leistų jį aplankyti, išgirdo, kad jai leista. Bet ji atsisakė rodydama, kad nubrėžė brūkšnį tarp savęs ir jo. Kai tardytojai suprato, kad tėvas ima girdėti balsus, tai šizofrenijos požymis. Jie atkreipė jo dėmesį į išgretimos palatos vos girdimo pokalbio garsą ir pasakė, kad ten motina, bet ji nenori su juo matytis, jei jis neparašys prisipažinimo. Taip ryškiai viską suvaidino, kad tėvas pamanė iš tikrųjų išgirdęs motinos balsą. Jo protas ėmė temti, bet prisipažinimo jis vis tiek neparašė. Išleisdamas vienas tardytojas pasakė, kad jam galima grįžti namo. Ten jį prižiūrės žmona, kuriai partija pavedė jį stebėti. Namai, sakė, bus naujasis kalėjimas. Jis nežinojo, kodėl staiga yra paleidžiamas ir sutrikęs laikėsi tokio paaiškinimo. Motina nieko nežinojo apie tai, kas jam nutiko kalėjime. Kai tėvas paklausė, kodėl jį paleido, ji nepajėgė įtikinamai atsakyti. Negalėjo ne tik papasakoti apie Džau en Lajaus raštą, bet užsiminti buvusi pas Čen Mo, tingų dešinę ranką. Tėvas nebūtų pakentęs, kad žmona kaulyje paslaugų iš tingų. Įsisukus užburtam ratui vis stiprėjo ir motinos dilema, ir tėvo beprotybė. Viena maitino kitą. Motina mėgino pasirūpinti medicininiu gydymu. Nuėjo į kliniką susijusią su senaja provincijos valdžia. Kreipėsi į psichiatrijos ligoninės. Bet registratūrų darbuotojai, vos išgirdę tėvo pavardę, purtydavo galvas. Negalėjo priimti be valdžios įsakymo, o patys prašyti jo nesiryžo. Motina nuėjo pas tėvo skyriuje įsigalėjusią maištininkų grupę ir paprašė jų įsakymo – paguldyti jį į ligoninę. Grupiai vadovavo ponia Šau, o Janaguose tvirtai laikė tingai. Ponia Šau sušnypštė motinai, kad tėvas apsimeta psichikos ligonių, norėdamas išvengti bausmės, o motina jam padeda, naudodamasi savo medicinos žiniomis. Jos patėvis daktaras Sija, juk buvęs gydytojas. Tėvas esas šuva, įpuolęs vandenin, jį reikia lupti ir plakti be menkiausio gailesčio, ištarė vienas maištininkas, cituodamas naujausią šūkį, garbstantį kultūrinės revoliucijos žiaurumą. Tingų nurodymų maištininkai ūdėjo tėvą plakatų kampaniją. Pasirodo, tingai perdavė poniai Mao nusikalstamus žodžius, tėvo ištartus smerkimo sueigoje, kalbantį su jais ir laiške Mao. Anot plakatų, ponia Mao iš pasipiktinimo pašaukusi ant kojų ir pasakiusi. Tokiam žmogui, kuris drįsta taip įžūlėjusi pulti didįjį vadą, per mažą kalėjimo ir net mirties nuosprendžio, jį reikia žiauriai bausti, mes su juo dar nebaigėme. Tokie plakatai man kėlė nežmonišką siaubą. Ponia Mao pasmerkė mano tėvą. Jam jau tikrai galas. Bet paradoksaliai viena iš baisiųjų ponios Mao savybių mums ir pasitarnavo. Ponia Mao uoliau rūpindavosi asmeniniu kerštu, o ne tikrosiomis problemomis.
Kadangi tėvo nepažinojo,

0: asmeniškai jam nuoskaudos nejautė, tad jo ir nepersekiojo. Tačiau mes to nežinojome ir aš stengiausi guostis mintimi, kad perduota pastaba galėjo būti tik gandas. Teoriškai plakatai buvo neoficialūs, juos rašydavo masės, jie nebuvo oficialios žiniasklaidos dalis, bet širdyje supratau, kad juose prabyla tiesa. Nuo tingų nuodų ir ponios Mao pasmerkimo, maištininkų smerkimo sueigos darėsi dar žiauresnės, nors tėvui vis dar buvo leidžiama gyventi namie. Vieną dieną jis grįžo smarkiai sužalotą akimi. Kitą dieną pamačiau jį stovinti lietai riedančiame sunkvežimyje, gabenama gatvėmis. Kaklą rėžė plona viela, ant jos kabojo didžiulė lenta, o rankos buvo žvėriškai užlaužtos už nugaros. Keli maištininkai jį stipriai stumdė, o jis stengėsi iškelti galvą. Visų liūdniausia buvo tai, kad atrodė bejingas fiziniam skausmui. Išprotėjusi sąmonė regis atsiskyrė nuo kūno. Jis sudraskė visą šeimos albumo nuotraukas, kuriuose buvo užfiksuoti tingai. Sudegino skiautinio anklodes ir patalus, daug šeimos drabužių. Laužė kojas kėdėms ir stalams, jas irgi degino. Vieną popietę motina ilsėjosi lovoje, o tėvas sėdėjo atsilošęs mėgstamiausiame bambuko krėsle kabinete, bet staiga pašoko ir nulėkė į miegamąjį. Išgirdome trenksmą ir puolėme įkandin. Radome jį sugniaužusi motiną į kaklą. Klykdami stengiamės nutemti jį šalin. Atrodė, kad pasmauks motiną. Bet tada jis krūptelėjęs ją paleido ir išlėkė iš kambario. Motina lietai atsisėdo papilkėjusiu veidu. Ranka susiėmė už kairės ausies. Tėvas ją pažadino, trenkdamas per kairį galvos šoną. Balsas skambėjo silpnai, bet ji buvo rami. Nesijaudink, aš nesužeista, pasakė kukčiojančiai močiutei. Tada atsigrėžė į mus. Pažiūrėkit kaip tėvas, tada eikit į savo kambarius. Atsirėmė į ovalinį veidrodį kamparinio kemerojo rėmais, atstojantį lovos galvūgalį. Veidrodyje pastebėjau, kad dešinė ranka gniaužia pagalvę. Močiutė visą naktį sėdėjo prie tėvų durų. Aš irgi negalėjau užmigti. Kas nutiks, jeigu tėvas užpuls motiną užsirakinęs duris? Kairė motinos ausis liko sužalota visam laikui, beveik apkurto. Motina nusprendė, kad likti namie pernelyg pavojinga, ir kitą dieną nuėjo į savo skyrių paieškoti, kur persikraustyti. Tenykščiai maištininkai ją užjautė. Davė kambarį sodininko trobelėje sodo kampe. Baisiai mažiuka, vos 7 m² Tilpo vien lova ir rašomasis stalas, be jokio tarpo praeiti. Tą naktį miegojome ten su motina, močiute ir Sieo Fangu, visi susispaudė vienoje lovoje. Negalėjome ištiesti kojų ar apsiversti. Motinos gimda dar stipriau kraujavo. Labai bijojome, nes vos atsikraustę į naują vietą, neturėjome viryklės, nebuvo kaip sterilizuoti švirkšto, todėl negalėjome suleisti jai vaistų. Galiausiai tai pavargau, kad neramiai užsnūdau, bet žinojau, kad nei močiutė, nei motina nesumerkė akių. Kelias kitas dienas Dzinmingas liko gyventi su tėvu, o aš apsistojau naujuose motinos namuose. Padėjau ją rūpintis. Gretimame kambaryje gyveno jaunas motinos rajono maištininkų vadas. Su juo nesisveikinau, abejojau, ar jis pageidautų būti kalbinamas kapitalist kelininkų šeimos narės. Bet mano nuostabai, atsitiktinai susitikus, jis normaliai mus pasveikino. Su motina elgėsi mandagiai, nors mažumėlį įsitempęs. Prisiminus pabrėžtinį tėvo skyriaus maištininkų šaltumą, mums labai palengvėjo. Mums atsikrausčius, po poros dienų vieną rytą motina po stogo pakraščiu prausėsi veidą, nes viduje nebuvo vietos, o ta žmogus šūktelėjo ir paklausė, ar ji nenorėtų keistis kambariais. Jo buvo 2x didesnis už mūsų. Ta popietė ir persikraustėme. Taip pat padėjo mums gauti dar vieną lovą, kad galėtume palyginti patogiai miegoti. Buvome labai sujaudintos. Tasai jaunuolis smarkiai žvairavo, o dar turėjo labai gražią merginą ir jį likdavo pasinakvoti. Anuomet tai buvo beveik negirdėtas dalykas. Atrodė, kad jiems nerūpi, ką mes sužinosime. Žinoma, kapitalist kelininkai ir taip negalėjo laidyti liežuvių. Kai rytais juos susitikdavau, visada labai draugiškai šypsodavosi. Tai reiškia, kad yra laimingi. Supratau, kad žmonės, būdami laimingi, pasidaro geri.
1: Junghan knygos Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros ištraukas skaitė aktorė Vesta Šumilovaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro ant

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą aš skaitysiu Tautvydos Marcinkevičiūtės poeziją. Mes turim susitikti. Mes turim susitikti ten, kur magnolijos, pusiaukelėje žemė šios, tenai, kur spindi prieš saulę sidabrinę lyg iš folijos ta jūra, šniokščianti kalbom farsi ir hindi. Mes turim susitikt, nes susitikt privaloma, nes mums gamta atkeršys jau nukaršus, nes žmonės trumpamžiai, o kasyklos alavo apleidžiamos ir jų nesaugo šunys aršus. Mes turim susitikt, nes neįmanoma jau buvo prasilenktenai, kur milijardai žmonių net neklausys maldos imamo, nes koks didis dievas, kuris kūrė, bet nerdo. Kaip siela švyti jų veiduos nerimstančios, tarytum tūkstančios langų atsispindėtų. Neriškite prie stiebo, kur sirenos kimstančios dėl laivo sudužimo nieko dėtos. Mažai kam reikalingas, mažai kam reikalingas, negrabus, visai nekaligrafiškas, vien paraštis. Gyvenimas manasis baigtas bus, lyg greitas maistas išvežioti paruoštas. Tik adreso vairuotojas neras, anapus automašina neusuka, kienotai, Susan Sontag, Günter Grass. Nepaduoti bažnyčiai mūsų usakai, su nuodėme gyvent gana sunku, bet ką daryt, kai jį dar nepalikusi gyvenimo, kuriam neįtinku, bet jo nekeisiu gan nevykusio. Vien trokštų ostiją burnoj laikyti. Taip pat, kaip kažkada laikiau vaikystėj. Iššokančią save. Nors visiškai akla mama mana, tačiau slaugydama, tik tai pusę akipločio, pažvelgt sau leidžiu į vietą jos, kuri taip kursto ir vaizduotė mano. Jei ji nebūtų ir sumenkus, ir liesa, net vaikiška beveik, tartu mergaitė nepraradusi skaistybės, galbūt galėčiau pamatyti iš jos iššokančią save? Mano vardas Raudona. Aklas ir regintysis nėra lygus. Koranas, 19 ajatas. Mano vardas Raudona. Kad nerauščiau ir neraudočiau. Su iššūkiu dėviu šios spalvos drabužius. Ir dažau ją kambario sienas. Raudona, man duokit tik raudona, kad būčiau matoma. Ir raščiau būdą atkalbėti artimą nuo savižudybės. Matoma, nemažiau nei nematomas palaipsniui man tampa šis pasaulis. Iš vienu metu plus minus Atlantidos, kurioje tik balta. Kaip balantis ir mano paveldėti iš mamos vyzdžiai. Lyg adata pliumažui man būtų juos išdūręs, tas, kuris saugo ištikimybę vienai mokyklai ir vienam valdovui, kai jau steigiamos kitos ir kyla nauji valdovai. Tobulai balta, tik mano vardas Raudona. Flamingas. Akimirkai aš jūs pagrobsiu iš visų, iš bendradarbių, iš žmonos, iš artimųjų, iš lapkritį miglotam topolių sausų, išbraukus pranašystę kalendoriui majų. Akimirkai aš jūs pagrobsiu, iš tiesų. Kažką kalbėsit su kitais, paskui pranyksit, laimingas pasijūsdamas. Ir kaip baisu, gražint atgal bus jūs, lyg sniega jau pernykšti. Akimirkai aš jūs pagrobsiu, o paskiau jūs pats nebenorėsit būti nelaimingas. Bet kaip norėsis, taip ir bus jums, pasakiau, matydama gatve plasnojantį flamingą. Taip sninga karališkai sninga. Taip sninga karališkai sninga, o jūs atklampojat sniegu. Jaučiuosi be galo dėkinga už tai, kad man netgi baugu, kaip sielon klampojate mano, be skundų, nors jums taip sunku. Ir baigęs valdžia ar įmano, kai amžiams aš jūs sutinku. Ant parako statinės. Nenuvertink mano pastangų, aš stengiuosi, bet balsas stingsta lūpose kaip cementas. Jeigu nori kažko naujo, panaudok stingerį, bet pasisaugo, kad nesugeltų širšės dėl šeršėlė fam. O jei tu moteris, apsiribok zingeriu ir aprenk visą armiją vaikiškom drapanom. Dabar, kuomet atsidūrėme ant parako statinės, verčiau siūti ir statyti, nei su asbesto pilna burna skristi į mėnulį, skaityti paskaitos apie rugiagėlių dauginimasi. Mamos manosios kūno kvapas. Mamos manosios kūno kvapas nuo iščių atpažįstamas man, jau nebe toks gaivus, kaip tasik, kaip liuškenaus jų baseine, ir jau ne Christian Dior, mamos ankstesnis. Dabar jisai slogesnis.

Nes, bet toks artimas, jie laisvinant iš sauskelnių, vis vien mamos manosios kvapas. O jo priemaišoms dirbtinėms plist neleidžia valančios ir drėgnos Johnson Baby Cleansing visam jos kūnui nusinaitės. Ir ten, tu tarsi teta geroji, nuprausiant trejybės veikimu, kad pragulų neatsirastų, kad kūnas vėl išeit galėtų į savo kasdienybės darbą. Nėra jame baisiųjų pragulų, tik prieš neįgalumą, pergalė. Tik pragiedruliai dar yra, kad mums saulutė nusišypso maloningai, kad kūdikį turiu absoliučiai nesugebantį pasirūpinti savim, kad kūną kūdikio turiu, turiu jo veidą, kai šypsosi, ar raukos, kartais net nušvinta, nupraust ir sutvarkyta kūdikį kasdien, turiu lengviau atsidusėjusi, kaip gera, kad ne paskutinį kartą.

Sveiki, pasitinkantys ketvirtadienio pavakarę su LRT klasika. Čia Indrė Kaminskaitė, būsiu prie pakelių su klasika laidos mikrofono iki 17 valandos. Ir štai ką išgirsite per šią valandą. Kiek vėliau nusikelsime į sostinės Lazdynų mikrorajoną ir susipažinsime su ten įsikursiančiu atpažintu objektu. Tai yra skulptoriaus Tauro Kensmino skulptūra. Taip pat pasaulio muzikos naujienų rubrika jūsų laukia šiandien, kurioje Jurgis Kubilius papasakos apie atrastą Mocarto rankraštį su mokiniams skirtais pratimais, taip pat pasidalys ir kitomis muzikos pasaulio įdomybėmis. Na, o visai netrukus kelsimės į Panevėžį. Kadangi po reorganizacijos Panevėžio rajono kultūros centras, ši nauja institucija įsirinko savo vadovą, juo tapo Julius Jakubėnas, taigi pasidomėsime apie jo siekiais suvienyti bendruomenę ir numalšinti darbuotojų nerimą po įvykusios reorganizacijos. Taigi likite drauge su LRT klasika, netrukus pradėsime laidą.

Panevėžio rajono kultūros centrui vadovauti pradeda konkursą laimėjęs Julius Jakubėnas. Jakubėnas yra įgijęs teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir renginių režisieriaus profesiją Klaipėdos universitete, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje meno vadybos magistro laipsnį. Jakubėnas yra prisidėjęs prie jūros šventės organizavimo, įgyvendino kultūrinius projektus Šiaulių valstybinėme kamerinėme chore Polifonija, o pastarąjį dešimtmetį dirbo Anykščiuose. Čia kūrė ir režisavo miesto renginį. Įgyvendino kultūrinius projektus. Jakubėnas nuo gegužės pradžios buvo laikinasis Panevėžio rajono kultūros centro direktorius. Šis pareigas eiti pradėjo įvykus kultūros centrų reorganizacijai, sujungus juos į vieną centrą. Šis pokytis Panevėžio rajono kultūros bendruomenės kritikuotas dėl komunikacijos ir diskusijų su kultūros centrų darbuotojais tokos klausimų kritikams kėlė ir reorganizacijos metodai. Taigi naujasis vadovas ketina šį nerimą numalšinti, daugiau apie

0: šiuos ketinimus ir naujojo centro, naujojo darinio strategiją, kalbame su pačiu Juliu Jakubėnu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Su mumis taip pat yra ir buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Sveiki, Loreta.
2: Labą dieną.
0: Taigi, žinoma, pradėkime nuo Juliau jūsų vizijos. Pirmasis mėnuo, pirmasis pusantro mėnesio, kadangi reorganizacija Panevėžio rajono kultūros centrų įvyko gegužės 5-ąją, šis laikas buvo skirtas, kaip suprantu, biurokratijai. Taigi, ką jūs nuveikėte per šį laiką?
1: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jau jūsų įžangoje nuskambėjo tie nugastavimai, kad tie procesai sukėlė nerimą, sukėlė emocijas žmonėm. Tai iš karto ir noriu pasakyti, jog tas nerimas jis iš dalies tikrai buvo pagrįstas. Nes dabar, kai aš jau įsiliejau į tuos procesus ir pilna koja, jau kaip ir pajutau reorganizacijos pačią tą galę, kokią tai jėga įsiveržė į rajono kultūrinį gyvenimą, nebejotinai. Prieš tokius didelius pokyčius reiktų minkštesnės komunikacijos ir galbūt didesnio aiškumo prieš atliekant tokius didelius veiksmus. Tai šiai dienai turime jau suvaldytą situaciją, sakyčiau, viskas yra suamortizuota ir prieš tai buvusieji nuogastavimai, kontaktuojant su žmonėmis, darbuotojais, su visais mūsų rajono kraštiečiais ir kultūros sektoriaus darbuotojais, na, jau atsiranda daugiau to aiškumo, šviesumo ir pastovumo ir ramumo.
0: Ką turite omenyje, sakydamas, kad situacija amortizuota? Ką konkrečiai reikėjo amortizuoti? Ką jūs darėte?
1: Na, iš pradžių buvo toksai tas... Tas atspalvis buvo likęs, nežinomybės atspalvis, kaip čia bus, kaip mes čia gyvensime po reorganizacijos. Pirmiausia, reikėjo skubiai surinkti stiprią gerą komandą, kuriems nekiltų klausimų, kaip turėtų vykti dalykai, kurie jau žinotų, kaip tie dalykai vyksta. Tai tą komandą suburti pavyko ir mes pradėjome kaip ir perimti tuos srautus, dokumentacijos, informacijos dalinimos ir darbų, planavimos rautus ir tuos dalykus optimizavus ir iš karto jau, kaip sakant, subalansavus, kad jie vyktų, aišku, jie pakolkas vyksta dabar tokiam reorganizacijos laikotarpio ritme, tai šitie dalykai persėmė ir atsirado ta ramybė, kur žmonės pradėjo žinoti, kur turi kreiptis, ką jie turi daryti, iš kur gauti atsakymus rūpimiems klausimams, tada pradėjo stoti tą ramybę. Pasirodo, ta reorganizacija nėra toks jau baisus padaras, nėra toks jau baisus procesas. Ir mūsų kultūros darbuotojų veikla, ji niekaip nėra įtakota šio reorganizacijos projekto procesą. Noriu paaiškinti, ką reiškia niekaip neįtakota. Planai, kurie buvo sudaryti 26 metams, tai buvo padaryti 25 metų pabaigoje ir 26 metų pradžioje įsigalėjo su esamo biudžeto. Visi tie planai be jokių pakeitimų mažinimo arba kažkokio ten optimizavimo, jie iki paskutinio, kaip sakant, kablelio yra įgyvendinami šiais metais pagal esamo pateiktą planą, kuris buvo prieš tai suformuotas gyvavusiųjų 12 įstaigų. Taigi šitą svarbiausią klausimą mes atsakėm, nes tai rūpėjo visiems, tik kaip mes dabar gyvensim, negi mus čia dabar optimizuos. Ne, organizacijos tikslas nebuvo sutaupyti. Tai buvo kaip sustiprinti pajėgas, kad jos galėtų vienu kumščiu pramušti dar kaip sakant daugiau iššūkių.
0: Taip, ponė Jakubėnai, jūs sakote, kad na, situacija suvaldyta, bet kaip ir minėjau pristatymo pradžioje, kad viena iš kritikos strėlių buvo dėl komunikacijos ir nesitarimo su bendruomenė. Dar praėjusiais metais buvo kalbėta, kad na, lyg ir iš viršaus tokia žinia nuleista, be jokio pačių darbuotojų įtraukimo. Tai per šį mėnesį pusantrų, kiek jūs bendravote su darbuotojais, kuriems na, su tų buvusių 12 centrų darbuotojais, kuriems tas nerimas kilo?
1: Dabar, vat, būtent mes tas esam nuolatinę bendravimo sistemą įsivedėm nuo pirmos dienos, iš karto darėme gyvą susitikimą, tada antrą gyvą susitikimą jau su administracijos, mūsų savivaldybės administracijos atstovais, tuo pačiu meru, vicemeru ir administracijos direktoriumi ir kultūros skyriaus darbuotojais. Ir tada mes darome reguliarius nuotolinius susitikimus per virtualias platformas. Kad realių laikų mes galėtumėm atsakinėti į staiga iškilusius klausimus. Be abejo, jų yra, bet tą struktūrą dabar standartizuojam, kad, kaip sakant, galėtumėm vadovautis gairėmis, kurios mums būtų

0: prieš atliekant reorganizaciją, na ten net negaliu nei komentuoti, nei prisimti kažkokių komentarų tai komunikacijai, kuri vyko iki gegužės penktos. Nes, nu, bent jau ta administracija ir aš įskaitant, mes tada buvom dar tik tais mintyse. Ir tą darbą pradėjom nuo gegužės penktos. Tai nuo tos datos mes stengiamės, kaip įmanoma, greičiau atliepti visus, kaip sakant, poreikius ir atsakyti visus klausimus, kad sumažinti įtampą ir susierzinimą, kuris galimai buvo.
1: Jūs minėjote, kad subūrėte komandą. Tai kas dabar sudaro jūsų komandą, tą centrinę administraciją?
0: Centrinės administracijos sudėtis yra įstaigos vadovas, pavaduotojai kultūrai ir menui, tada kitas pavaduotojas yra ūkiui ir technologijoms, tada yra personalo specialistė, tada yra viešųjų pirkimų specialistas ir yra sandininkas dokumentų tvarkytojas. Dabar mes startavimą su šia tokia sudėtimi.
1: Ar tai yra naujai kviesti darbuotojai, ar iš anksčiau buvusių tų 12 kultūros įstaigų, iš kur jie paimti tie darbuotojai?
0: Iš tiesų, buhalterija, nes yra ir buhalterija, ir buhalteris, buhalterija, tada būtų direktorius pavaduotojai, sandėlininkas yra iš esamų darbuotojų, tie, kurie ir dirbo kultūros centre, kituose padaliniuose, iki tol. Ir tada viešiai pirkimai ir personalas atėjo nauji žmonės, specialistai, kaip sakant, atsiliepimus. Bet didumo iš tikrųjų, net ir įskaitant, dar kartu paaiškinsiu, kaip įvyko reorganizacija ir kokia dabar yra struktūra. Po centrinė administracija dabar yra 25 padaliniai, kurių veiklą kūruoja ir organizuoja kultūrinės veiklos organizatoriai 25. Dabar va tokią priėmėm struktūrą ir iš buvusių 12 kultūros centrų dabar yra centrinė administracija su 25 nameliais, kaip mes vadiname, ir jų šeimininkai.
1: Tie 25 padaliniai nameliai, kaip sakote, atsivertus Panevėžio rajono kultūros centro nuostatus, parašyta, kad centrui priklauso 34 padaliniai. O dabar mes kalbame apie 25, tai kur dingo tie 9? Ar čia galima suprasti, kad tiesiog sujungusi bendrą 9 padaliniai kaip ir dings?
0: Ne, 9 padaliniai nedingo, jie yra, bet kai yra atstumas nedidelis tarp padalinių ir jeigu jis yra nedidelis padalinys su, sakykime, dviem meno vadovais, su tokia mažesnė veikla, tai kai kurie yra sugrupuoti po du ir jie niekur nedingo, tiesiog tas vienas kultūrinės veiklos organizatorius, jis tada prižiūri du namelius. Mes tiesiog įsivardinom, taip kad jie dabar gavosi 25, bet iš tikrųjų jokio nagrinėjimo nevyko.
1: Kas nutiko tuomet vienam iš tų vadovų po sujungimo? Ar jisai pasiliko dirbti kitose pareigose?
0: Taip, pasiliko dirbti kitose pareigose. Taip, ta prasme, niekada jo ir pareigybė. Jeigu jis buvo padalinio vadovas, tai dabar yra meno vadovas, renginių organizatorius. Jo veiklos principai praktiškai yra nepakitę, tik tai sumažėjo administracinė našta.
1: Pasak mero, pratesti darbo sutarties dėl reorganizacijos ar po reorganizacijos nepanoro trijų kultūros centrų, tai buvusių Ramygalos, Ėriškių ir Krekenavos vadovai, koks yra likimas šių trijų pareigybių apleistų, ar jau radote naujus darbuotojus?
0: Taip, jau radome naujus darbuotojus, Krekenavoje labai stipri mergina dabar įdarbinta ir Ramygaloje tikrai irgi džiaugiamės tais dviem žmonėmis įsiliejusiais į kompaniją mūsų, o dabar Ėriškių kultūros centre taip pat yra pavaduojantis asmo, kuris užima tas pareigas, bet tikroje to pilnai užimančio žmogaus, sakykime, dar ta vieta yra atvira, dar gali atsirasti su laiku. Bet po kol kas dabar viskas yra sutvarkyta ir ta veikla yra koordinuojama dirbančių žmogų.
1: Priminsiu, kad su mumis yra buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Loreta, jūs esate, na kaip ir minėjau, vienas iš tų trijų kultūros centrų, kur pasitraukė vadovai, tai jūs esate viena iš tų centrų atstovių. Ir kaip suprantu, viena iš jūsų pasitraukimo priežasčių ir buvo reorganizacija. Tai kodėl jūs jai nepritarėte?

0: Pirmiausia, sveikinu naująjį direktorių ir kaip direktorius sako prieš, kas buvo negali priimti, tai po aš turbūt negaliu. Bet tai, ką jūs pradžioje įvardinote visą, tai ir yra, aš nebuvau prieš reorganizaciją, buvau prieš tokią ir prieš juos metodus. Nereikėjo sukelti tiek triukšmo, reikėjo sudėlioti iš anksto organizacinę struktūrą, nuimti patį nerimą. Ir aišku, ne viena ta priežastis buvo, be abejo, ir daug tos įtampos, ir sutapo su turbūt ir LRT įstatymo prieimimu, ir su pačiu keiščiausiu kultūros ministru, drįsiu sau tai pasakyti, ir su kultūros ansamblėjos prasidėjusia veikla, kurioje, sakykime, na, valdžia nepritarė, kad mes dalyvautumėm, aš čia taip švelniai. Supratau, kad tiesiog mano pozicija, mano įsitikinimai ir vertybės labai stipriai nebesutampa ir vargu ar sutaps, o dirbti neturint savo nuomonės tiesiog nemokėjau.
1: Ar jūs sakote, kad jūs patyrėt politinį spaudimą dėl savo pilietinės aktyvistinės veiklos?
0: Na taip, na, mums tai buvo pasakyta ir nesikišti, ir tikrai nebuvo pritarta dalyvauti protestuose ir panašiai. Nesakau, kad daug kas ir dalyvavo.
1: O kas jums tai sakė, gal nebūtinai asmenims įvardinti, bet tiesiog, na, kokio padalinio, kokio organo atstovai, apie ką mes čia kalbame?
0: Na, tiesiog nenorėčiau žinoti, jau dabar visą šitą vardinti, bet tai taip, tai mūsų tiesioginė valdžia.
1: Mhm. Jeigu būtumėte pasilikusi šiose pareigose po tos gegužės, nuo tos gegužės penktosios įvykus reorganizacijai, kokios jums būtų pasiūlytos tolimesnės darbo sąlygos, į ką būtų pasikeitusi jūsų pareigybė ir koks būtų atlyginimas pasiūlytas, ar toks pat?
0: Taip, buvo pasiūlytas toks pat atlyginimas bent jau iki naujų metų, kultūrinių renginių koordinatorių organizatorių. Mūsų buvo klausti, iš tikrųjų, ar mes, kuo mes norėtumėm būti, iš tikrųjų taip tiesiogiai, aš šipose pareigose būti nenorėjau, kitų man ir nesiūlė. Tai tiek.
1: O dėl atlyginimo, ar būtų buvęs išlaikytas tas pats atlygis?
0: Koeficientas siūlė mažesnį, bet priedą už papildomą darbo krūvį, nes jo tikrai buvo dar daug, dar ir išėjus iš darbo neoficialiai reikėjo padirbėti.
1: Mhm. Na ir sakykit, Loreta, prieš išeidama, apie kokį nerimą dar buvo galima kalbėti, kas kėlė nerimą jūsų kolegoms arba jums pačiai dėl tolimesnės veiklos porio organizacijos?
0: Žinokit, labai džiaugiuosi, tai ką girdžiu iš direktoriaus, norą sujungti visus ir išlaikyti ir tai, kad vyksta visi renginiai, bet didžiausia nerima kėlė ne būtent ne renginiai, nes kultūra nėra tik renginiai, tai yra ir kasdienės veiklos, ir užsiėmimai, ir tai, kad kiek galima arčiau būti, ir aš labai tikiuosi dabar būtų net neetiška vertinti dabartinio kultūros centro darbą, bent jau metų reikia palaukti. Mhm. Ir labai tiesiog bijojau būtent, kad išnyks mažosios veiklos, išnyks artumas, tokie dalykai, kurie mus jungia, nes atėjusiam žmogui, lenkiu galvą, reikia turėti labai daug drąsos ir stiprybės, nežinant daugybės dalykų žiedinėje savivaldybėje, suvaldyti tokius procesus tikrai yra ką veikti.
1: Taip, grįžkime prie Juliaus Jakubėno, Panevėžio rajono kultūros centro vadovo. Tai Juliau, kaip pats esate žiniasklaidai sakęs, kad iš mero gavote kvietimą tapti laikinuoju vadovu, tada tapote dalyvavote konkurse ir buvote vienas iš dviejų kandidatų ir tą konkursą laimėjote. Tai galiu daryti prielaidą, kadangi atsiliepėte į mero kvietimą, vadinasi, jūs pritarėte iš dalies reorganizacijai. Tai kokią jūs tą esminę naudą reorganizacijos matote?
2: Pirmiausia, pritarimo tokio net negalėjo būti svarstama, todėl kad mano buvo pirmutinis klausimas, pirmutiniai klausimai užduoti. Pirma, ar galime nedaryti nieko, nevykdyti reorganizacijos ir stabdyti procesą šią dieną, šioje sekundėje, tokioje situacijoje, kaip dabar yra? Atsakymas buvo ne. Tada Kitas buvo klausimas.
1: Juliau, truputį steptelkime. Jūs siūlėte, tai su kokiu jūs konkrečiai pasiūlymu atėjote, ką jūs būtumėte daręs, jeigu būtumėte gavęs taip iš mero? Ką reiškia stabdyti reorganizaciją ir nedaryti nieko?
2: Aš pirmiausia norėjau išsitirti aplinkybės, nes tai yra labai svarbu. Pirmiausia, ar tas procesas, kuris dabar vyksta, gali būti atšauktas? Sulaukiau neigimo atsakymo. Ne, tas procesas atšauktas būti negali.
1: O kokia buvo argumentacija to?
2: Nes reorganizacija jau yra prasidėjusi, dokumentacija, perdavimo ir įsakymas ir reorganizacijos planas yra paruošti. Teisiniai, kaip sakant, visi klausimai jau buvo atsakyti ir išspręsti ir beliko paleisti naują įstaigą su naujų įstaigos kodu ir vadovu, su nauja administracija. Tai žodžiu, visi namų darbai buvo padaryti, norint juos atšaukti, būtų reikėję vėl daryti dar vieną pakeitimą dokumentacinį ir teisinį. Tvarkoj, tą išgirdęs, uždaviau kitą klausimą. Ar galiu aš kažką pakeisti, ko tas dabar yra? Taip, dabar irgi aš išgirdau tokį, ne, reikės dabar vadovautis reorganizacijos planu. Tai ar gali dabar tie žmonės kitaip rinktis? Irgi buvo toksai, jau sakykime, viskas jau yra suplanuota, dabar reikia dirbti pagal naujas taisyklės. Aš priėmiau tai kaip faktą, nes dėl ko aš tai akcentuoju gegužės 5 dieną. Po tos datos mes visi subūrė jėgas, visas Panevėžio rajono kultūros centras su esamais ir likusiais darbuotojais, mes pakliuvome į tą realybę, kuri buvo tokia jau, kurią dabar mes afišuojame ir pakalbamės apie ją šiandien. Ir tose aplinkybėse mes tiesiog suvaldom ir dabar valdom situaciją, kad kaip įmanoma būtų mažesni emociniai pirmiausia nuostoliai. Nes kultūrinės darbuotojai, taip pat ir aš, mes esame jautrus kūrybingi žmonės, kūrėjai. Mūsų pirmiausia yra idėja, jausmas, tada tik tai darbas ir įgyvendinimas. Tai vat, žinant tai iš vidinės pusės, nes visą gyvenimą buvau ir esu tas kultūros darbuotojas, kūrėjas, ir žinant tuos aspektus, norisi kaip įmanoma greičiau užbaigti administracinius klausimus ir pereiti prie kūrybingųjų klausimų, kurie mums yra patys aktualiausi. Ir beje, gerai pastebėjo kolegė, čia nėra vien tik tais renginiai. Čia yra mikroprocesai, kurie yra patys svarbiausi iš tikrųjų. Nes aš labai pritariu ką tik mūsų Loretai. Mhm. Tai yra nematomi kultūros pasaulio dalykėliai, kurie ir nulemia mūsų sėkmę. Jie mikro impulsai. Taip. Čia yra tas neurologinis, kaip sakant, tinklas rajone. Jeigu jie bus stabilus, kaip ir žmogaus stabilus nervai, tai ir mūsų, kaip sakant, darbas bus malonus ir ta reorganizacija praeis kaip tai baisus košmaras, o iš tikrųjų yra labai neblogas dabar gausis rezultatas.
1: Taip, tai mes apie tos kūrybingus klausimus truputėlį vėliau po kelių minučių pakalbėsim, dar porą akcentų įsiaiškinkime. Tai vat ponė Loreta minėjo, kad buvo lyg ir pažadėtas jai, jeigu jinai liktų, tas pats atlyginimas, tas pats krūvis, bet kadangi koeficientas skiriasi atlyginimo, tai tada skirtumas per priedą yra padengiamas. Tai ar toks susitarimas yra su visais buvusiais tų centrų vadovais, kurie dabar šiek tiek tokias pareigas yra įgyja?
2: Tikrai taip. Visi buvusiai direktoriai yra perkelti į dabartinės pareigybės su buvusiu. Ta prasme, jiems finansiškai yra ta pati nauda, kokia buvo iki reorganizacijos.
1: Bet priedas, žinote, gali būti, kad na, nuspręsite, pavyzdžiui, kažkurį tai mėnesį neskirti priedo. Tai čia tokia kaip ir nėra garantija, kad visą laiką žmogus gaus tą patį atlyginimą. Tai kaip ateityje spręsite šį klausimą?
2: Bet kokiu atveju tą priedą dabar reorganizacijos akivaizdoje skyrė meras. Jų yra susitarimas ir susitarimą žinau, kad galioja iki naujų metų. Tie, kurie sutiko su sąlygomis ir mero įstatytai pasiūlymu, tai tęsia darbo sutartį ir dirba. O mes savo ruoštų po naujų metų, nuo sausio pirmos, jau viduj įstaigoj turėsim pergalvoti, kaip toliau bendradarbiausim su savo 9 likusiais dirbti kolegomis ir kokia jūs bus finansinė ateitis. Bet čia jau, kaip sakykime, čia jau yra, jau individualūs reikalai pagal kiekvieną veiklą, pagal kiekvieną darbą, bet kokiu atveju jie dabar jau nebeturi direktoriaus atsakomybių, dabar jau yra kultūrinės veiklos organizatoriaus atsakomybės. Mes per pirmąjį mėnesį tikrai neturėjome laiko ir faktas, kad tai yra nei faktiškai, nei fiziškai neįmanoma per mėnesį išsitirti, kokias yra tų darbuotojų iki galo atliekamas funkcijas, prasme, pagal procesą visas, pagal visus procesus. Tai viskas, mes pasižiūrėsim, kaip taip bus po naujų metų.
1: Ponia Jakubėnai, kaip dabar įvertintumėte darbuotojų tą nerimo lygį ir na, kokiais būdais jūs mėgsite komunikaciją ir stengsitės suvienyti bendruomenę, kuri, kaip girdime, dar turi klausimų ir nėra užtikrinta?
2: Aš net ir šią meterį noriu paskatinti. Kontaktai yra atviri, bet aišku, nereikia piknaudžiauti tuo atvirumu. Dabar tai jau yra kaip tradicija tapusi. Visi svarbus rūpimiai klausimai keliauja į administraciją. Kartais galbūt ir mes jaučiam tokį padidintą svorį, ypač šiam tokiam atitemtam dviejus pusantro mėnesio laikotarpyje tų visokiausių aktyvųjų klausimų. Bet aš džiaugiuosi, kad mūsų darbuotojai yra drąsūs. Jie žino, kas žino tos kelius, žino būdus, kaip reikia jiems susižinoti tai, kas jiems rūpi. Ir jie drąsiai kreipiasi tiek į mano administracijos darbuotojus, tiek į mane asmeniškai. Kuo daugiau bus atsakytų klausimų, ir aš dar kartą noriu paskatinti, jeigu net, nu net menkiausias degtukų dėžutės, kaip simbolį paimsiu, klausimas iškyla, geriau paskambinti, parašyti laišką, gauti atsakymą ir tada gyventi toliau ramia galva, jeigu, kad nebūtų tos tokio nebyliojo nežinojimo. O tas nebilusis nežinojimas yra, aš nežinau, aš neklausiu, aš ir toliau nežinau. Geriau aš nežinau, aš paklausiu ir tada jau viską žinau.
1: Ir galiausiai, ponė Jakubėnai, tai minėjote, kad kai susidorosite su biurokratija, laukia kūrybiniai klausimai ir procesai. Kokia čia yra jūsų vizija ir pirmieji keli tie darbai, kai galėsite juos jau padaryti?
2: Na, mes jau per patį pirmąjį susitikimą su visais 25 kolegom, 25 namelių, jau iš karto nuo pat pradžio susirašiau stipriasis pusės, nes yra spalvingas.
1: Ponia Jakubėnai, mes praradome su jumis garsą, nustriginėja. Alio, ar girdite mus? Girdžiu, kad nutrūko ryšys su ponu Jakubėnu, tai tenka mums užbaigti pokalbį. Paskutinis klausimas telieka neatsakytas, bet apie restruktūrizacijos ir reorganizacijos procesus pasikalbėjome gana išsamei, taigi su mumis buvo Panevėžio rajono kultūros centro vadovas Julius Jakubėnas ir buvusi Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Dabar šiek tiek muzikos, o paskui kelsimės į Vilniaus Lazdynų mikrorajoną.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir keliamės į Lazdynų mikrorajoną Vilniuje, kur nuo rytojaus įsikurs atpažintas objektas. Tai skulptoriaus Tauro Kenspino skulptūra Galvosūkis, kuris įsikomponuos į aplinką, kurioje sugyvena dinamiškas, natūralus gamtinis reljefas, žalieji plotai ir griežta brutalizmo tradicijai artima blokinių pastatų architektūra. Daugiau mums apie savo skulptūrą papasakos ir ją parodys prie mūsų vaizdo transliaciją prisijungiantis skulptorius Tauras Kensmanas. Sveiki, Taurai!
1: Sveiki.
0: Taigi, klausytojams dar akcentuoju, kad gali portale lrt.lt paspaudę LRT klasikos langelį mūsų pokalbį matyti su vaizdu ir matyti, kaip tiesiog atrodo Tauro skulptūra. Tai, Taurai, kodėl atpažintas objektas, o ne mums puikiai žinoma frazė neatpažintas skraidantis objektas? Kokia čia pavadinimo žaismė?
1: Tai čia gal tas žaismas žodžiu yra toksai, kad... Būtent atsispiriant nuo to neatpažinto skraidančio objekto, kadangi mano skulptūros forma tokia gan kosminė, ir norėjosi tarsi sužadint praeivių vaizduotę, nes pavadinimas kaip ir siūlytų išvelgti kažką atpažįstamo, o tuo tarpu forma yra visiškai abstrakti ir tokiu būdu, na, aš manyčiau, kad įdomiausi meno kūriniai turbūt nesibaigia tuo, ką mes matom, ir suvokiam, ir išeinam ramus, o tai, kas pasėja kažkokių asociatyvių minčių, galbūt su kiekvieno asmeninė patirtim. Ir,
0: tai dėl to ir vadinate žodžiu... skulptūrą galvosūkiu, kad na, tiesiog kiekvienam tai yra savitas galvosūkis, jį įminti turi kiekvienas?
1: Taip, taip. Na, čia toks galvosūkis, kur nėra teisingo atsakymo, ar ne, kaip matematinė formulė, kur išsprendi ir turi. O čia toks daugiau paskatinimas kūrybiškai, ne tik tai, prasme, kūryba pratėse žiūrovas. Aš tik tai tokia duodu tarsi starto poziciją, pasiūlydamas tą kūrinį ir toliau kūrinys pratėsiamas ir gyvena savo gyvenimą jau kiekvieno individualiai vaizduotėje. Tai turbūt toks mano buvo tikslas.
0: O Taurai... Taurai, kadangi ne visi gali matyti su vaizdu, mus yra klausytojai, kurie gal važiuoja automobiliu ir klausosi, gal galite nupasakoti, tai kaip atrodo ta jūsų skulptūra, kokia ta abstrakti skulptūra yra, vaizdingai nupasakoti?
1: O čia labai daug būdvardžių bus ir niekas vis tiek teisingai neapibrėš, nes kai kurios dalykus lengviau parodyti, negu nupasakot, bet na, galbūt sakyčiau, kad tai yra gamtos inspiruota forma. Šiek tiek įkvėpimo sėmiausi iš kaulų struktūrų. Na, jeigu žiūrėt tam tikrą logiką, tos įtampos, vat, jeigu vaikštai pa jūriu ir randi kokį nors gyvūno kaulą, tos visos įtampos, tam tikra tėkmė formos. Ir man kas pasirodė labai įdomu, kad tai labai kontrastuoja su architektūra Lazdynuose, nes čia tie sovietmečio pastatai dauguma ir tokių griežtų formų blokiniai. Tuo tarpu mano skulptūra, jinai tokia labai organiška, sakau, tarsi turbūt artimiausia kaulams kažkokiems arba, na, tokia labai gamtinė forma. Viskas yra tokias elipsės. Tai aš tiesiog norėjau irgi to tam tikro kontrasto kartu naudodamas visiškai tą pačią medžiagą iš ko ir pastatyti Lazdynai. Tai yra gelžbetonis, bet vat, būtent, kad mes esam pripratę prie to gelžbetonio tokio vat, monumentalaus, tokio grubių formų, kampuotų, o čia staiga jis toks grakštus, tarsi norėjosi tą sunkią medžiagą vizualiai padaryti lengvą.
0: Taip ir kaip tik mes dabar ir matome už jūsų ten tie daugiabučiai, ar ne? Iš kitos pusės, kiek žinau, galėtume pavyzdžiui matyti, jeigu kitų kampų atsistotumėte, tai ir televizijos bokštas, ir daug žalumos matosi ir panašiai. Tai bendrai, Taurai, kaip įsikomponuoja į tą tokią kontrastingą Lazdynų aplinką šitas objektas?
1: Na, žinot, mano tai labai, labai neobjektyvus komentaras būtų, nes aš kažkaip, na, jau siūlydamas

0: konkursui Kuriu Vilnių tą idėją savo. Labai ir su architektu daug diskutavom ir pradžioje lik apie vieną vietą mąstėm ir paskui supratom, kad čia kaip žinia yra ta Lazdynų pėsčiųjų alėja, kurios vienam gale stovi Teodoro Valaičio vėtrungė, o kito galo kaip ir nieks nežymėjo, kuris atsirėmė į Erfurto gatvę. Tai kažkaip tas ryšys su aplinka buvo labai svarbus ir kaip jūs paminėjote televizijos bokštai, kurį dabar žiūriu, tai jis irgi toks kosminis, tarsi tas netpažintas skraidantis objektas, na, kaip mes žinom iš pop kultūros, kaip jau vaizduojami. Tai tas man buvo labai svarbus ryšys su aplinka. Man atrodo, kad visai gerai čia įsipaišė, bet, na, nežinau, rytoj bus pristatymas kultūros ir turbūt jau tada jau reiks man leist kūriniui gyventi savo gyvenimą ir jau, sakant, tą santykį su aplinka jau įvertins meno vartotojai.
1: Taip, dar laukia publikos verdikto skulptūra, o kol mes jo laukiame, įdomus faktas, kad tai yra pirmoji Lazdynuose po nepriklausomybės pastatyta skulptūra. Tai mes gyvename tokiame, atrodo, kad viešųjų skulptūrų, na, bume, pilna tų viešųjų skulptūrų naujų atsiranda, bet kaip čia taip nutiko, Taurai, kad viešųjų erdvių planuotojai būtent šį mikrorajoną kažkaip pamiršo, ar turite atsakymą?
0: Ne, neįsivaizduoju, kodėl. Na, šiaip čia nemažai tų tokių išraiškingų skulptūrų, tai gal atrodė miestui, kad ir nestinga, bet kita vertus šita zona, tai, sakau, vėlgi teikiant man paraišką konkursui Kuriu Vilnių, tai buvo kaip ir įtraukta į tas vat, vietas, kurios prašytųsi meno kūrinio. Tai, na, geriau vėliau negu dar vėliau. Tai, matyt, pribrendo laikas ir...
1: Mes dabar matome skulptūrą, kadangi dar oficialiai neatidengta, bet jau yra įsikūrusi savo vietoje. Ji aptverta stop juosta, kad matyt prašalaičiai dar nesiverštų į vykstančius darbus. Bet ar su praeinančiai žmonėm jau teko pabendrauti ir galbūt pirmų atsiliepimų girdėti, ką žmonės čia mato ir kaip jie šitą naują kūną savo aplinkoje vertina?
0: Tenka pabendrauti neišvengiamai. Šiaip didžioji dalis atsiliepimų geri. Na, nebent koks nors praeivis tiesiog yra blogos nuotaikos. Tai tada jau... Na, dažniausiai bando kreipti temą link politikos. Aš kažkaip nežinau šitą skulptūrą. Nu, jinai nėra kažkokia politinė žinutė ar monumentas kažkam tai pagerbti. Tai... Na, kažkaip aš nežinau, aš tengiuosi taip aptakiai nesivelti į konfliktus. O
1: bet kai sakot, kreipia link politikos, tai na, ką jūs turite omenyje, kokių konkrečių minčių girdėjote su politika susijus?
0: Na, esminės tai toks, kad tai ką savivaldybė neturi kur dėti pinigų ir na, toks maždaug. Tai, nežinau, ką atsakyti į tokį klausimą ten. Matyt, žmonės tiesiog kažkaip nepatenkinti, kaip ten kažko ir staiga, vat, kažkoks naujas dirgiklis. Tai, na, nežinau, galiu tik palinkėti ramybės jiems. Nu, tas, matai, kad, ta prasme, ašgi nieko nepadėsiu, aš neišspręsiu tų klausimų. Tai, o, nu, tai natūralu, galbūt menas vis tiek, jis nėra būtinas, ar ne, jeigu tu skurdžiai gyveni. Ir čia staiga, na, vis tiek šitie dalykai kainuoja, tai natūralu, kad kelia pasipiktinimą kažkam, bet nežinau, aš kažkaip nesijaučiu dėl to labai nusidėjęs kažkaip, ar kaltas prieš kažką, nes konkursas laimėtas oficialiai, komisija vertino tą kūrinį, skyrė finansavimą, tai
1: na, taip, tau,
0: pasaulio
1: tai...
0: neišgelbėsi.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį ir gero skulptūros oficialaus jau atidengimo rytoj, tai 17 valandą Lazdynų pėsčiųjų alėjoje ties Erfurto gatve Jūsų laukia šio atpažinto objekto oficialus atidengimas ir susitikimas su skulptoriumi Tauru Kensminu, taip pat diskusija bei pokalbis apie šią skulptūrą ir apskritai viešasias erdves. Taigi tiek, bendravome su skulptoriu Tauru Kensminu.

0: Pakeliui su klasika.
1: Na, o dabar muzikinė rubrika Pakeliui su klasika laidoje. Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai. Burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skamba Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programose, taip pat ir kultūros aktualių laidose. Taigi dabar pasiklausykime Broniaus Kutavičiaus kūrinio Tėviškės papartis.

Pakeliui su klasika laidą užbaigs pasaulio muzikos naujienos, kurias parengė Jurgis Kubilius. Ir jis pasakoja apie atrastą Mocarto rankraštį su mokiniams skirtais pratimais, taip pat Opus Klasika apdovanojimų laimėtojus ir atsako į klausimą, kodėl Milane protestuoja ištikimiausi La Scala operos lankytojai.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien išgirsite apie atrastą iki šiol nežinotą Wolfgango Amadėjaus Mocarto rankraštį, taip pat Opus Classic apdovanojimų laimėtojus ir kodėl Milane protestuoja ištikimiausi La Scalos operos teatro gerbėjai. Na, o kurioje Balkanų šalyje pastatytos Vagnerio operos jau galima pasiklausyti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Šių metų Japonijos Kioto premija, dažnai vadinama Japonų meno Nobeliu, skirta amerikiečių eksperimentinės muzikos kūrėjai Lori Anderson. 79-erių menininkė laikoma viena įtakingiausių šiuolaikinio meno ir muzikos asmenybių, garsėjanti tarpdisciplininiais projektais jungiančiais muziką, performansą ir technologijas. Tuo tarpu Vokietijoje taip pat paskelbti prestižinių Opus Classic apdovanojimų laureatai, šie prizai kasmet skiriami ryškiausiams klasikinės muzikos atlikėjams ir įrašams. Metų dainininkais tapo sopranas Anna Lucia Richter ir baritonas Andrė Šuenas, metų dirigentu išrinktas latvis Andris Nelsons, o metų instrumentalistais tapo trys atlikėjai – pianistas Jučan Limas, smuikininkas Kristianas Teclafas ir valtornininkė Sara Vilis. Metų Opus Classic kompozitoriumi paskelbtas Dieteris Amanas, o metų operos įrašų pripažinta Perselio opera Didonė ir Enėjas, kurioje dainavo ir garsioji Joyce DiDonato.

Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje aptiktas iki šiol nežinotas Volfgango Amadėjaus Mocarto rankraštis. 44 puslapių užrašų knygelėje rasti kompozicijos pratimai ir 7 kūriniai fleitai bei arfai parašyti 1778 metais Mocarto viešint Paryžiuje. Muzikologų teigimu tai vienas reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių atradimų, nes rankraštis atskleidžia ne tik kompozitoriaus kūrybos procesą, bet ir tai, kaip jis mokė savo mokinius. Naujai atrasta muzika jau atlikta viešai, na, o specialistai pabrėžia, kad tai pirmas toks išsamus liudijimas apie kasdienį Mocarto darbą pedagoginėje veikloje.

Operos pasaulyje, kaip dažniausiai ir būna, visai netrūksta ginčių. Štai pavyzdžiui, Milane protestai sutikta žinia apie daugiau nei 30% kylančias La Scala bilietų kainas. Protestuotojai spektaklio metu net mėtė skrajutes į salę, teigdami, kad toks kainų kėlimas apsunkins ištikimiausių teatro lankytojų galimybės lankytis spektakliuose. Kritikai perspėja, jog vis didesnės kainos Italijoje gali paversti operą prieinamą tik turtingiausiai publikai. Tuo metu Latvijos nacionalinė opera pateikė ieškinį Bairoito festivalio meno vadovei Katerinai Wagner. Kaimynų pagrindinė operos scena siekia susigražinti lėšas investuotas į Richardo Wagnerio operos Parsifalis pastatymą, kuris buvo atšauktas likus vos keliems mėnesiams iki premjeros.

Niujorko valstija skyrė 2 milijonus dolerių vis sunkiau galą su galu suduriančią Metropolitan Opera teatrui. Jo vadovybė pabrėžė, kad finansavimą padėjo užtikrinti ir bendras profesinių sąjungų bei kultūros organizacijų lobizmas. Vis dėlto ši suma 2 milijonai dolerių sudaro tik nedidelę dalį vis didėjančio teatro biudžeto deficito. Prieš porą mėnesių Metropolitan Opera siūlė pirkti Marko Šagalo sukurtas scenos uždangas bei teisės į patį teatro pavadinimą. Tuo metu

Bairoito festivalyje kilo diskusija dėl vokiečių ir žydų kilmės intelektualo Mišelio Fridmano paskaitos apie Richardo Vagnerio antisemitizmą ir holokausto atmintį. Festivalis iš pradžių paskelbė renginį atšaukiantis dėl saugumo prelegentui grėsmės, tačiau pats Fridmanas teigė negavęs jokių grasinimų ir net suabejojo tokių argumentų pagrįstumu. Sprendimas sulaukė kritikos tiek Vokietijoje, tiek už jos ribų, todėl festivalio vadovė Katerina Wagner vėliau viešai atsiprašė ir paskaitą grąžino į programą. Čia reikėtų priminti, kad Richardas Wagneris, nors buvo įspūdingas kompozitorius, savo gyvenimo metu taip pat buvo ir aršus antisemitas, rašęs net traktatą apie tai, kodėl žydų muzika neva yra antrarūšė. Na, o Fridmano paskaita apie antisemitizmą įvyks prieš jubiliejinio 150-ojo Bairoito festivalio atidarymą dar šią vasarą. Šį festivalį beje įkūrė pats Richardas Wagneris.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija šį kartą iš operavision.eu. Artėjant minėtajam Bairoito festivaliui, internete galima apšilti ausis klausantis naujo Richardo Wagnerio operos Tannhäuseris pastatymo iš Kroatijos. Ši opera vienas svarbiausių kompozitoriaus kūrinių pasakojantis apie riterį ir dainininką, blaškomą tarp juslinės aistros ir dvasinio išganimo. Ankstyvesnio laikotarpio operoje jau ryškėja temos, kurios vėliau taps Wagnerio muzikos ašimi, tai kaltė, atpirkimas, tikėjimas ir žmogaus vidiniai prieštaravimai. Dėmesio verta nauja Zagrebo nacionalinio teatro produkcija, kurią sukūrė belgų režisierius Frankas Van Lekė, siekėsi saugoti klasikinę operos estetiką ir kartu suteikti jai naujos energijos. Tannhäuserio įrašą rasite operavision.eu. Tiek šį kart muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė, dėkoju, kad buvote drauge. Laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir apskritai šią laidą rengia visa LRT klasikos komanda. Taigi netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, kaip ir visada. O žinoma, raginu likti su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių jūsų laukia laida be kaukių. Taigi iki kitų kartų.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje, tai būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui Berlynas, Londonas, Paryžius, Niujorkas ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią kūrybos geografiją, apie namų sampratą taip pat tikiuosi pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai, Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote? Kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičnė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenku teatru, bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoj, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodėte.
1: Taip, taip. Kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip atšaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš su kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai. Ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada

0: daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštė stotelė, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai Romoje, Parmoje, Milane, nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
1: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
0: Tai Vilnius ir yra namai, bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai, bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
1: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulę ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitė ir Vaivai Grainytė į Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
0: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Bet taip, ta priežiūra reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
1: Tuoj bus 10 metų nuo Saulės ir Jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus juos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo, ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
0: Nu, matot, mes visą laiką nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė ir Jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai, tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo, mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
1: Mhm. Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendro kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą, tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
0: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai gal. Nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti. Ir kartais pavyksta tos bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumo, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale, man vis tiek aš visada linkus labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
1: Mhm. Šiaip jūs su neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačio žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate?
0: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano gal, sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toksai atsakymas.
1: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, na šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet, pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jūs paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalės matome tarptautiniai erdvėjai, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktum kad Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus.
0: Mhm. Tai apie protestus nekalbam?
1: Galėsim vėliau, dabar.
0: Apie, ar taip, Venecijos bienalė. Tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinio kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį sukėlė labai tas vaizdinys, įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamas po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijoje, kaip jie ta laukė eilėje. Tai tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet Bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuoširdžiai patiko tas darbas iš įvairiais aspektais. Žmonės tiesiog kalba, kad tas kūrinys palietė juos. Tai yra, tai gal net sakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio

0: Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi nebūtin, ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip, nebuvo gal tiek daug tos sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją, tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
1: Mhm. Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai, na, dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
0: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai, tai yra apdovanojimas Lietuvai, ar ne? Tarkim, menininkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemos, be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne? Tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad tai yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai, bet nežinau, aš tai tikiu tikiu menininkų pasirinkimais ir valia ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertinus Rusijos ir Izraelio paviljonų, nes tai yra genocidą vykdančios valstybės. Jiems pasakius, kad jie atsisakys vertinti šitos paviljonus, jiems buvo pagrasinta, kad jie bus susilauks teisinės atsakomybės ir bienalė jų negynė ir todėl komisija apskritai išsisklaidė ir tas Venecijos bienalės laimėjimo balsas buvo atiduotas publikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratė šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami. Ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, va, žmonės kaip pirkdavo bilietus ir gavo pakvietimą vertinti paviljonus. Tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti.
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai. Ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijos, bet be abejo, kai tai susijęs su pinigais, spaudimu politiniu, dėl

0: to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi, priklausomai nuo politinio konteksto. Tai o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižinėme renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs, ta prasme, kad man atrodo atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas. Bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jisai yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo, arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojami, tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti, būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokią aš turinį siūlau, su kuo aš dirbu, ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais. Ir apskritai, ta, vat, tarkim, karo, visa šita karo kontekstas paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokią tai humanistinius klausimus ir kaip mes kaip žmonės galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra, jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlyne, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti, ir tada sutikom 300 žmonių, ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies, tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinos, iš miesto Tel Avivo, bet
1: šalis ne, Izraelis Palestina.
0: Ir Jeruzalės, man atrodo, buvo, jo, ir sakė, tai aš esu iš Izraelio Palestinos, tai toks kažkoks, bet čia nuklydau truputėlį, bet pats kūrinys yra sudarytas iš poezijos, kuri tiek yra Ilja Kaminskis, Amerikai gyvendas ukrainiečių autorius, tiek Mahmud Darvish, kuris yra palestiniečių autorius. Tai tie tekstai kalba, ir tada žmonės, kurie atlieka kūrinį, irgi yra, kaip reprezentuoja pasaulį. Ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkus permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai muziejai šito kūrinio buvimas muziejuje yra remiamas Chanel kultūros fondo ir aš irgi galvojau gerai kaip čia tas kažkoks

0: mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui, išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm, ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoj cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote, apie kokią čia parodą Lina Lapelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours, ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių menininkė kviečia konstruoti, na, savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvų pasirodymai, draugė.
0: Taip, taip.
1: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tai kaip sekasi tai suderinti, vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tiesiog, aš pamenu, kai laukiau su savo antro vaiko, aš studijavau magistro skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininkė vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
0: Na, dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera, ir motinystė. Tai...
1: Taip, aišku, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienas vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, štai šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokiai labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
0: Aš atsimenu, esu pavyzdžiui kalbėjusi su menininkų pora, cirko menininkais Liebermanais lietuviais ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patiriate tai, kad pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat, menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
1: Mhm. Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šliosą Litių, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijos sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijas ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijų. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievolių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus. Aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gyveno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną į nardymo kursus ir Londone, ir kur pasako, kad jisai buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą bilietą vaikeliu, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kuri institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau.
0: O jūs galėtumėte jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaiku, vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.
1: Ne, bet aš kažkaip man nelabai... Ne mano gal būdų iš šitas prašymas pagalbos.
0: Jums atrodo, čia per daug to pasakyti?
1: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti. Ir institucijams irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti... Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijas nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdavau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijams nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklės samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrė priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrė klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su vyresniais menininkais, kurie jomis, kurios yra man pasakoja, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
0: Mm-hmm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinio mastu tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriškas rytis,
1: mm-hmm.
0: bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
1: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai. Ir tarkim, aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejas, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau. Tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
0: Mm-hmm. Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį spalį šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
1: Taip, taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart Saulės ir jūros ir gal Geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia kažkur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
0: Aha, tai čia daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
1: Gal kombinacija tokia labiau. Man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudėdamoji dalis. Bet ar važiuojant performansu mano praktika, galima gal ir taip sakyti. Gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, patarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre. Pirmą kartą Varšuvoje dirbau teatre su trupe, aktorių, viskas aišku, jie paskiria 2 mėnesius repeticijom nuo ryto iki vakaro. Tokios prabangos aš niekada gyvenime nesu turėjęs. Ir tada kūrinys atsiranda repertuare. Tai vėlgi, kad ta energija, kurią tu sudedi į darbą, ji nėra kažkokia vienkartinis pasirodymas. Tai yra, tai tarkim, meno kontekstuose gal truputėlį yra tokių buvę kūrinių, kur tu labai ilgai dirbi ir tu vieną kartą jį parodai gyvai ir viskas. Nes tiesiog rodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
0: Taip.
1: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi.
0: Mhm.
1: Tai dažnai tą formą reikia permastyti. Ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkokiu labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
0: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko ir jam beskambant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlyne, jūsų šiuo metu veikiančią parodą ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
1: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
0: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū, Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi, Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir, Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
1: Leila Du, pranastabi kompozitorė.

0: kurią aš tikrųjų sutikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
1: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, iki kitų kartų.

0: LRT klasika. Savaitės kompozitorius.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. Šią savaitę su kolegomis mes jums rengiame pasakojimus apie italų baroko kompozitorių Antonijų Vivaldį. Jis gimė 1678 metais Venecijoje ir yra laikomas vienu žymiausių baroko kompozitorių, kūręs operas, šimtus koncertų, sceninės ir chorinės muzikos kūrinius. Ir nors jo tėvas buvo profesionalus smuikininkas, sūnus pasirinko kunigo kelią. Na, galbūt ne pats pasirinko, o buvo nukreiptas, todėl kad tuo laiku neturtingoms šeimoms tai buvo galimybė gauti nemokamą išsilavinimą savo vaikams. Pasakojama, kad jam stovint prie altoriaus mintise skambėdavo įvairios melodijos, kurias jis po mišių skubėdavo užrašyti. Manyčiau, jog tikroji jo gyvenimo aistra ir buvo muzika. O šiandien laidoje noriu patyrinėti, kaip jo muzika buvo ir yra naudojama kino filmuose bei serialuose. Antonio Vivaldžio kūrybinis palikimas išties labai platus, tačiau sutiksite, jog populiariausias ir plačiausiai paplitęs jo kūrinys yra ciklas Metų laikai. Na, gal gaila ir neteisinga, ypatingai kitų kūrinių atžvilgių, tačiau šio kūrinio fragmentus mes girdime visur – reklamose, filmuose. Anksčiau, pamenu, būdavo labai dažnai naudojama ir kaip telefono skambučio melodija, tad kyla klausimas – kokia yra toji paslaptis, kodėl šis kūrinys toks populiarus ir kodėl vieniems kūriniams lemta iššauti aukštyn, o ne ką prastesni nesulaukia tokios sėkmės. Remiantis muzikologo Masimo Osi mintimis, šio kūrinio kalba labai aiški, melodijos dainingos, įsimenančios ir galbūt šio kūrinio yra lengva klausytis, kaip atvirkščiai gali pasirodyti su kita barokinė muzika. Šis ciklas Metų laikai buvo populiarus jau ir 18 amžiuje, tuomet, kada ir buvo sukurtas, o koncertas Pavasaris tapo vienu labiausiai vertinamu kūriniu Paryžiaus muzikinėme gyvenime. Dar vienas šio kūrinio sėkmės faktorius yra aiškus pavadinimai, kuriantys klausimo perspektyvą, žadinantys vaizduotę daug labiau nei, pavyzdžiui, pavadinimas koncertas violončelei gemol. Taigi visai nenuostabu, jog šis kūrinys ir yra plačiausiai naudojamas filmuose ir serialuose. Va pati visai neseniai peržiūrėjau serialą 4 metų laikai, pirmąjį sezoną Netflix'e, ir šis serialas yra suskirstytas pagal 4 ciklo dalis, po 2 epizodus kiekvienam koncertui. Kitaip tariant, kiekvienam metų laikui. Serialas yra romantinio komedijinio žanro apie 3 poras ir jų atostogas, kurias praleidžia skirtingais metų laikais kartu, na, o tų atostogų metu, žinoma, atsitinka visko. Manau, šis serialas patiktų tiems, kas mėgsta lengvą, neįpareigojantį turinį apie tarpusavio žmonių santykius. Taigi garso takelyje dominuoja Vivaldžio Metų laikai. Pradžioje ir pirmoje serijoje girdime koncertą Pavasarį, o sezono pabaigoje finale Žiemą. Taigi klasikinė muzika tikrai dominuoja šio serialo takeliuose, galime išgirsti ir kitų, ne tik baroko kompozitorių kūrinių. Kviečiu klausytis Vivaldžio ciklo Metų laikai dalies koncerto Pavasaris.

Tikriausiai Antonija Vivaldis nusteptų sužinojęs, jog jo ciklas metų laikai, o ypatingai dalis žiema, tapo savotišku hitu ir pop kultūroje plačiai naudojamu kūriniu. Viename populiariausių pastarojo dešimtmečio serialų Wednesday, trečiadienį, pagrindinė heroja pirmo sezono trečiame epizode violončele groja būtent šį kūrinį. Tiesa, patikslinant dalį Allegro non molto. Šioje scenoje aplink ją sproksta fejerverkai, viskas griūva, aplink bėgioja žmonės, o mergaitės surengtas sabotažas virsta tikru chaosu. Ji tuo metu ramiai groja Vivaldį, sėdėdama audros centre. Tikrai įdomi scena, kam įdomu, galite lengvai surasti ištraukėlę YouTube'e. Man atrodo, jog vos tik suskamba pirmi šio kūrinio garsai, dažnas pagalvoja, girdėta, žinau šį kūrinį, tačiau daugelis pirmą kartą jį išgirdo tikrai ne koncertų salėje, o filmuose, serialuose ar reklamuose. Taigi, kokia yra būtent šio kūrinio paslaptis. Verta paminėti, jog beveik 200 metams Vivaldžio kūryba buvo nugrimzdusi į užmarštį. Tik 20-ajame amžiuje prasidėjo tikrasis Vivaldžio renesansas, o kartu su juo į pasaulio koncertų sales ir klausytojų ausis sugrįžo ir 4 metų laikai. Iš visų koncertų žiema yra pati kūniškiausia. Virpantis smuiko garsai primena drebėjimą nuo šalčio ir besikalenančius dantis. Solo partijos šuoliai aukštyn ir žemyn grifo paviršiumi sukuria slydimo ant ledo griuvimo į pusnis įspūdį. Tai sudėtinga muzika, sudėtingam ir šaltam metų laikui. Šis kūrinys skamba ir garsiajame Netflix dokumentinių serijų cikle Chef's Table, virtuvės šefo stalas, Vivaldis skamba kiekvienos serijos pradžioje. Galbūt pasirinkta muzika nesugretinama su žiemos laikotarpiu, aš manau, kad vaizdą sustiprina ritmas, greitas ir pulsuojantis, tarsi primenantis restorano virtuvės darbą, tiksliai organizuota ir visuomet energinga. Svarstau, gal šis kūrinys naudojamas taip dažnai, kadangi mums patinka tai, kas jau yra pažįstama ir kažkur girdėta. Pasiklausykime, kaip skamba Antonio Vivaldžio ciklo metų laikai dalis koncertas žiema.